Sveti apostol i evanđelist Marko. Beše Marko saputnik i pomoćnik apostola Petra, koji ga u poslanici svojoj prvoj naziva sinom svojim, ne sinom po telu, nego sinom po duhu. Kada Marko beše s Petrom u Rimu, umoliše ga verni da im napiše spasonosnu nauku Gospoda Isusa, njegova čudesa i život njegov. Tako Marko napisa sveto evanđelje koje vide i sam apostol Petar i posvedoči kao istinito. Od apostola Petra bi Marko postavljen za episkopa i poslat u misir na propoved. I tako, sveti Marko bi i prvi propovednik evanđelja i prvi episkop u misiru. Misir sav beše pritisnut gustim mrakom neznaboštva, idolopoklonstva, gatarstva i zlobe. No, s pomoću Božjom, sveti Marko uspe da poseje seme nauke Hristove po Liviji, Amonikiji i Pentapolju. Iz Pentapolja dođe u Aleksandriju, kuda ga vođaše Duh Božji. U Aleksandriji on uspe da zasnuje crkvu Božju, da je postavi episkopa, sveštenike i đakone i da sve dobro utvrdi u veri blagočestivoj. Svoju propoved Marko potvrđivaše čudesima velikim i mnogim. Kada neznabošci podigoše tužbe na Marka kao razoritelja njihove idolopokloničke vere i kada gradonačelnik poče tragati za Markom, ovaj odbeže ponovo u Pentapolj, gde produži utvrđivati svoje ranije delo. Posle 2 godine opet se vrati Marko u Aleksandriju, na veliku radost svih vernih, čiji se broj biše vrlo množio. Tom prilikom Marka uhvatiše neznabošci, vezaše ga čvrsto i počeše vući po kaldrmi vičući: povucimo vola u obor. Svega ranjena i iskrvavljena baciše ga u tamnicu, gde mu se najpre javi angel nebeski, hrabreći ga i krepeći ga. A potom javi mu se sam Gospod Isus i reče mu: mir tebi, Marko, evanđeliste moji. Na što mu Marko odgovori: mir i tebi, Gospode moj Isuse Hriste. Sutradan, zlobni ljudi izvukoše Marka iz tamnice i ponovo ga vukoše po ulicama sa istom vikom: povucimo vola u obor. Sav iznuren i izmožden Marko izusti: u ruke tvoje, Gospode, predajem duh moj. I tako izdahnu i preseli se dušom u bolji svet. Njegove svete mošti beše od hrišćana česno sahranjene da kroz vekove daju isceljenje ljudima od svake muke i svake bolesti.

Sveti Anijan, drugi episkop aleksandrijski. Kada je Sveti Marko stupio iz lađe na suvu zemlju u Aleksandriji, rascepi mu se obuća na jednoj nozi. Tada vide on jednog obućara kome dade obuću na popravku. Šijući, obućar probode šilom sebi levu ruku i poče krv teći i jaukaše obućar od bola. Tada apostol Boži zamesi prašinu sa pljuvačkom svojom i pomaze ranjavu ruku i odjednom posta ruka zdrava. Udivi se obućar ovome čudu i pozva Marka u svoj dom. Čuvši Markovu propoved, Anijan, tako mu beše ime, krsti se i on i sav njegov dom. Toliko blagočešće i toliku revnost pokaza Anijan na delu Božjem da ga Sveti Marko rukopoloži za episkopa. I bio ovaj sveti čovjek drugim episkopom u crkvi Aleksandrijskoj.

Beseda o apostolskom trudoljublju. Niti zabadava hleb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nekome od vas. Prvo ispuniti, pa onda poučiti. Ovoga pravila držali su se svi apostoli Božji i svi svetitelji. Tako i apostol Pavle, pre nego što izriče zapovest, ako ko neće da radi, da i ne jede, on izjavljuje za sebe i za svoje pomoćnike u propovedi da ničiji hleb ne jedoše zabadava, nego da trudom i poslom zasluživahu hleb svoj, dan i noć radeći. Evo istinskih trudbenika. Evo medonosnih pčela Hristovih. Danonoćni trud. Gde je tu vreme za greh? Danonoćni trud. Gde je tu mesto za porok? Danonoćni trud. Gde tu može đavo saviti gnezdo strasti? Danonoćni trud, gde je tu povod za sablazan? U nekim misirskim i palestinskim manastirima živelo je po 10.000 monaha. I svi su oni živeli od truda ruku svojih, od pletenja košnica, kotarica, asura i od drugih ručnih radova. Danonoćni trud i danonoćna molitva. Kad je jedan monah prodao košnice u gradu skuplje od one cene koju mu je iguman naznačio, on je zato iskusio kaznu, jer podvižnicima nije bilo do bogaćenja, nego samo do najnužnije ishrane i najprostije odeće. U tome su podvižnici bili i jesu pravi sledbenici velikih apostola. Obraćo, bežimo od lenjosti kao od pećine zverova. Iako smo nekim slučajem upali u pećinu zversku, bežimo brzo iz nje, dok nam zverovi nisu sasvim zagradili izlaz. Pećina je dom u kome lenjivac planduje, a zverovi su zli duhovi koji se u takvom domu osjećaju bolje nego kraj svoga cara u adu. O Gospode, divni u trudu svome oko svih stvorenja svojih, probudi nas od lenjosti i obodri nas na danonoćni trud bodrim duhom Tvojim svetim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo svetog apostola i evanđelistu Marka, danas je Markovdan. Danas je i slava crkve svetog Marka na Tašmajdanu u Beogradu, a i jedan broj svečara proslavlja svetog Marka kao svoju krsnu slavu. On je saputnik i pomoćnik apostola Petra, koji ga naziva sinom. Kada je bio u Rimu, na molbu vernih napisao je sveto evanđelje koje apostol Petar potvrdio kao istinito. Apostol Petar ga je postavio za episkopa i poslao misir na propoved. Misir beše savu neznaboštvu, idolopoklonstvu, gatarstvu, ali uspeo je da poseje seme Hristove nauke. U Aleksandriji je zasnovao crkvu Božiju i postavio joj episkope, sveštenike i đakone. U Aleksandriji su ga uhvatili neznabošci i vukli ulicama vičući: "Vucimo vola u obor." U tamnici mu se javio prvo angel, pa onda i sam Gospod. Sutradan, kada su ga ponovo vukli ulicama, predao je dušu Gospodu. Nad njegovim moštima dogodila su se mnoga čuda. Pored svetog apostola i evanđeliste Marka, slavimo i svetog Anijana, drugog episkopa Aleksandrijskog. Već u nedelju 10. maja proslavljamo praznik spaljivanja moštiju Svetog Save i to je slava crkve u Dupljaju, jedine u našoj eparhiji posvećenoj ovom prazniku. Svetu liturgiju će služiti njegovo preosveštenstvo episkop paljevski gospodin Isihije sa početkom u 9 sati, a više o proslavi hramovne slave imaćemo prilike da čujemo i danas u programu našeg radija. Ove sedmice svakodnevna bogosluženja su bila u hramu Svetog Georgija u Novom naselju i u manastiru Lelić. Naredne sedmice svako jutro sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i naravno u manastiru Lelić od 7 sati. Izuzetak je 12. maj, praznik Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Sveta liturgija će u valjevskim hramovima početi u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom i temperaturom vazduha do 22 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 15. I danas sa vama na kraju radne sedmice su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Sledi evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hram.

Evanđelje od Marka začelo 23. 6. glava od 7. do 13. stiha. I dozva dvanaestoricu i poče ih slati dva i dva i davaše im vlast nad duhovima nečistim. I zapovedi im da ništa ne uzimaju na put osim štapa, ni torbe, ni hleba, ni novaca u pojasu, nego obuveni u sandale i ne oblačiti dve haljine. I reče im, gde uđete u dom, onde ostanite dok ne iziđete odande. I ako vas koji ne prime i ne poslušaju vas, izlazeći odande, otresite prah sa nogu svojih za svedočanstvo njima. Zaista vam kažem, lakše će biti Sodomu i Gomoru u dan suda nego gradu onome. I otišavši propovedahu da se pokaju. I demone mnoge izgonjahu i pomazivahu uljem mnoge bolesnike i iseljivahu.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, srećan praznik, slavimo svetog apostola evanđelistu Marka, danas je Markov dan. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Dupljaju. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Dolazak čudesnog pojasa presvete Bogorodice uz delove časnog krsta gospodnjeg, najveće svetinje vaselo-krišćanskog sveta, razlog je što će ovogodišnji 21. maj, kada pada spasodan slava Beograda, ostati zabeležen kao jedan od najznačajnijih datuma i događaja u istoriji prestonog grada. U Beograd će sveti pojas posebnim letom doneti iguman svetogorskog manastira Vatopeda gospodin Jefrem sa bratstvom. Uoči gradske slave u sredu 20. maja. Doček ove svetinje biće održan ispred Vaznesenske crkve u 17 časova, kada će srpski patrijarh služiti praznično večernje. Sutradan u porti Vaznesenskog hrama patrijarh će načastvovati na prazničnoj svetoliturgiji. Čudesni pojas Majke Božije će i prethodne večeri tokom božanstvene službe na praznik Vaznesenja Gospodnjeg biti dostupan vernima na poklonjenje. Slavska litija od Vaznesenskog do Svetosavskog hrama, koju će predvoditi Majka Božija posredstvom ovog čudesnog pojasa, krenuće u 19 časova i blagosloviti i osveštati sabrani verni narodi, prestoničke ulice i trgove. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija Udruženje građana Jadovno 1941. organizuje 8. i 9. maja molitvena sabranja povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve prihvatnog logora Zemun. Najpre će 8. maja od 17 časova biti održana litija od Starog sajmišta, mesta gde se nekada nalazio zloglasni logor do Zemunskog groblja na kome se nalazi do pre nekoliko godina skoro nepoznata grobnica srpskih žrtava ovog logora. Narednog dana 9. maja u hramu Svetog Dimitrija Hariševoj kapeli na Zemunskom groblju biće služena sveta zaupokojena liturgija posle koje će krenuti krsni hod do masovne grobnice i služen parastos postradalima. Poziva se verni narod da učestvuje u ovim molitvenim sabranjima i na dostojan način obeleži dan sećanja na žrtve prihvatnog logora Zemun. Brojni vernici molitveno su se sabrali na praznik svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan, zaštitnika srednjovekovnog manastira Bogovađa. Svetu liturgiju su služili protonamesnici Milan Vasiljević, jedan od paroha laikovičkih, i Zoran Milikić, sveštenoslužitelj svetinje. U besedi posle evanđelja otac Zoran je podvukao da sveti Georgije pomaže svima koji mu prilaze sa verom, dok je otac Milan za slavskom trpezom rekao da celim bićem budemo postojani u veri. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod oko crkve, blagosiljani su kolači žito, a mati Angelina i gumanija manastira ugostila sve koji su došli na slavu manastira. U hramu Ušću na domak Obrenovca svečano je proslavljena hramovna slava sveti velikomučenik Georgije. Tim povodom služena je sveta liturgija koju je služio nadležni paroh Jerej Marko Rafailović u prisustvu velikog broja vernika. Nakon svete liturgije u duhu sabornosti i zajedništva prelomljen je slavski kolač uz molitve za napredak i blagoslov svih sabranih. Trudom meštana i mesne zajednice priređena je slavska trpeza na kojoj je nastavljeno druženje u prazničnoj atmosferi. U nedelju 3. maja opština Osečina proslavila je svoju krsnu slavu koja je posvećena zaštitniku ove zajednice svetom vladici Nikolaju. Također, istog dana proslavljen je i dan opštine u znak sećanja na boj na Čokešini 1804. godine i slavne podgorske junake predvođene braćom Nedić. U staroj crkvi svetog Vaznesenja Gospodnjeg u prisustvu brojnih vernika i predstavnika lokalne samouprave svetu liturgiju su služili umirovljeni protam Milutin Stevanović, starešina hrama protojere Zoran Jakovljević i đakon Slobodan Andrić. Po završetku liturgije usledila je slavska litija centralnim varoškim ulicama, a u prostorijama opštine obavljeno je rezanje slavskog kolača. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabom kišom i temperaturom vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vrijeme je za blok servisnih informacija. Od 7 do 15 časova bez električne energije bit će potrošači u delu sela Prijezdić, a od 8 do 14 isključen je deo sela Stubo. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 14 intervencija na terenu i 17 ambulantnih pregleda. Lepa vest iz policijske uprave. U protekla 24 časa nije se dogodilo ni jedno krivično delo, niti saobraćajna nezgoda. Lepu vest od jutra čujemo i od vatrogasaca. Mirna noć. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje oblačno vreme uz mogućnost slabe kiše, maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. U Beogradu oči gradske slave u sredu 20. maja će sa Svete Gore biti donesen pojas Presvete Bogorodice uz delove časnog krsta gospodnjeg. Doček svetinje biće održan ispred Vaznesenske crkve u 17 časova, kada će njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služiti praznično večernje. Sutradan u porti Vaznesenskog hrama njegova svetost će načelstvovati na prazničnoj svetoj liturgiji. Pojas Majke Božije će biti dostupan vernima za poklonjenje. Tradicionalna slavska litija od Vaznesenskog do Svetosavskog hrama krenuće u 19 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio liturgiju na praznik svetog velikomučenika Georgija u hramu posvećenom ovom svetitelju na Banovom brdu u Beogradu. U liturgijskoj besedi patrijarh Porfirije je istakao:
1: Znajmo dakle da zakon Hristov nadilazi svaki zakon. Pravila njegovog života nadilaze svaka pravila koja može da postavi bilo koji čovjek, pa i najsavršeniji. I znajmo da zakon Hristov, pravila života koje on uspostavlja, nisu mila zakonima i pravilima koje postavljaju ljudi, pravilima i zakonima života. I da često dolaze u frontalni sukob sa tim zakonima. Jer zakon Hristov, krst i vera smetaju onima koji uspostavljaju zakone ovoga sveta, jer se oni uspostavljaju da bi pojedinci i grupe

0: mučenika Georgija. U prazničnoj besedi episkop Pajsije poručio je: "Samo srce u kome obitava Duh Sveti će nas naučiti šta je ispravno i kako treba postupati i svedočiti Hrista. To želim svima vama, da svi zajedno jednim srcem, jednim duhom, jednim umom svedočimo Hrista Vaskrsloga koji daje život celom svetu." Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću počinju danas predstavljanjem dva Svetigorina zbornika Dragi moj mučeniče i Kapela na Lovćenu. O ova dva dela govorit će protojerej Miodrag Todorović, dr. Budimir Aleksić, Milutin Mićović i Veselin Matović. Crkva Svetog Đorđa pod Goricom povodom Markovdana slave grada Podgorice najavljuje niz bogosluženja i kulturni program. Danas je otvorena izložba slika Svetlost Hristova posvećuje sve, nakon koje sledi dijaloška tribina na temu Savremena moralna pitanja u medicini. Na Markovdan 8. maja povodom slave Podgorice biće služena sveta liturgija u crkvi Svetog Đorđa u 8 časova, nakon koje će mitropolit Joanikije predvoditi svečanu litiju ulicama Podgorice. U okviru manifestacije Dani Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Save u Beogradu, u kripti Svetosavskog hrama na Vračaru, u subotu 9. maja u uči školske slave biće održana svečana akademija sa početkom u 20 časova. U 6. Beogradskoj gimnaziji od 8. do 15. maja biće održana tradicionalna manifestacija Dani Patrijarha Pavla, posvećena uspomeni na blaženopočivšeg Patrijarha Srpskog Pavla, koji je bio vanredni učenik ove škole u periodu od 1938. do 1942. godine. Program manifestacije počinje 8. maja posetom manastiru Rakovica, a nastavlja se 11. maja putopisnim predavanjem Sveta zemlja. Dan kasnije, 12. maja, u svečanoj sali škole nastupit će bend Šesti element. Predavanje na temu Hrišćanstvo i obrazovanje održat će 14. maja sveštenik dr. Aleksandar Đakovac, dok će manifestacija biti svečano zatvorena akademijom 15. maja u svečanoj sali škole. U nedelju 10. maja sa početkom u 18 časova u crkvi Svetog velikomučenika Pantaleimona u Mirjevu biće održana 21. smotra duhovnog besedništva srednjoškolaca. Program će ukrasiti nastupi dečije dramske grupe Radio Beograda pod mentorstvom Petra Stanojlovića i srpski bizantijski hor Mojsije Petrović sa horovođom Nikolom Pop Mihajlovim. Uvodno slovo održaće protojerej Vladimir Zamahajev, koji je u našem jutarnjem programu najavio ovaj dom.
1: 21. put od 2003. godine svake godine održavamo smotru duhovnog besedništva srednjoškolaca. Pečat na tome da to budu srednjoškolci, a druga vrlo važna stvar da se te besede njihove obavljaju u samom hramu. Ne u sali, ne u nekom prostoru crkvenom, nego baš u hramu. Smisao je da deca osete šta znači taj hram, šta znači to mesto molitve i kako to izgleda, i to je nešto što ostavi veliki utisak na njih.
0: Vreme u Beogradu i okolini promenjivo, temperatura do 23 stepena. Ostanite uz Hram, televiziju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve.

0: 17 stepeni je u našem gradu, danas nas očekuje oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom i temperaturom vazduha do 22 stepena. U nastavku ćemo čuti kako je Đurđevdan obeležen u Staroj Bežani u hramu Svetog Georgija u Beogradu, ali i kako je proslavljena nedelja raslavljenog u Novom Sadu. Episkop vikarni Aleksej je služio na Đurđevdan liturgiju u Staroj Bežani i u besedi između ostalog rekao da je Hristos u čaši kojom se pričešćujemo i koja nam daje hrabrost.
1: Najpre, Hristos vaskrs. I srećna slava. Sveti velikomučenik, pobedonosac Georgije, koji nas je sabrao danas ovde, neka bude na pomoć svima nama i njegova hrabrost neka se prelije na sve nas, da budemo u datom momentu hrabri kao i on. Evo ove dane vaskršnje, velike dane, proslavljamo i prepolovljenje praznika od Vaskrsa do Trojica je tačno pola dana. Pola praznika smo već završili, prošli, imamo još toliko do Trojica. Danas je prepolovljenje i danas je Sveti velikomučenik Georgije. Čudesan život ovog svetitelja i na njega, na taj život bi stavio akcenat iz kog razloga? Što je svim srcem zavoleo Gospod. A onaj koji zavoli Gospoda nije od ovoga sveta. Jer da je od ovoga sveta, svet bi svoje ljubio. Šta to znači ovaj svet? Svet strasti. Ko ne prihvati strasti, bit će omrznut. A pošto nismo od ovoga sveta, ne prihvatamo strasti ovoga sveta i zadovoljstvo ovoga sveta, bodemo oči. Eto, sveti velikomučenik Georgije, kratko i jasno, tribun velikog cara rimskog Dioklecijana, moćne ličnosti, moćan vojvoda Georgije, samo 20 godina imao, postao je vojvoda, tribun, zbog svoje hrabrosti, smelo je izašao pred zemaljskog cara da mu kaže da nepravedno goni hrišćani i da je on sam hrišćani. Početak njegove hrabrosti. Da pred cara izađe sa 20 godine i da kaže ja sam hrišćan. Da li smo mi u stanju da kažemo javno da smo hrišćani?
2: Kako
1: da
2: ne?
1: Ili samo na rečima. Naš život treba da bude poput Svetog Georgija, hrabar. Ne smemo da se stidimo toga da smo hrišćani i Hristovi vojnici. I u datom momentu mi mora da ispovedamo takvu veru kao on. Ja lično prizivam njegovu pomoć, pre svega da Gospod i meni daruje bar deo hrabrosti Svetog velikomučenika Georgije. A u isto vreme da zablagodarim njemu što nas je danas sabrao ovde po svete čaše. Ona daje hrabrost jer je Hristos u ovoj čaši koja nas je danas pričestila. Ja blagodarim se tješem patrijarku našem Porfiriju koji je dao blagoslov da bude danas ovde da gledam lica vaše. Neka bi dao Gospod da se gledamo ovde još koliko je to Bogu ugodno, ali najbitnije je da mi lica jedni drugi vidimo na nebesima u našu večnu otačbinu. Jer ova otačbina naša je poljuljana. Zato ako se držimo Gospoda i Svetog velikomučenika Georgija, ne možemo se i ne smemo ustrašiti nikoga i ničega koji preti pre svega našim dušama. Ona je najbitnija. Neka nam Sveti velikomučenik i pobedonosac Georgije bude na pomoć i na pobedu na našem Hristovom putu. Hristos vaskrs!
0: Čuli ste kako je vladika Aleksej podsjetio sabrane vernike u Staroj Bežani da Sveti Georgije nije bio od ovoga sveta, sveta strasti i zadovoljstva. I u nastavku, kako smo rekli, slušamo besedu koja je izgovorena u nedelju raslabljenog u Novom Sadu u Sabornom hramu. Besedio je otac Branko Ćurčin.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, u pashalnom smo vremenu Vaskrsenja Hristovog praznika nad praznicima i svakako da i pripremni period i postpashalni period sve tamo do nedelje svih svetih, nedelje posle praznika Pedesetnice, svaka nedelja je posvećena nekom događaju ili nekoj ličnosti iz istorije crkve, iz crkvenog života i nešto nam poručuje, ima utemeljenje u samoj crkvi, pa i u samom Svetom pismu. I ova nedelja današnja je o raslabljenom, nedelja o raslabljenom koja je, dakle, ima utemeljenje ovoj priči koju smo malo pre čuli iz ove perikope evanđelske koju smo čitali i koja se čita u nedelju o raslabljenom koji je tražio isceljenje u banji Vitezdi, koji je 38 godina čekao uporno da dobije isceljenje, da anđeo gospodnji siđe u banju i da ga neko od ljudi prisutnih tu spusti, ne bi li bio isceljen od svoje bolesti. Crkva nam se obraća, braćo i sestre, i reč Božja je uvek aktuelna u svakom pokoljenju i bit će do kraja sveta i veka. Jedina uteha i jedini putokaz, dakle očigledno koji ljudi treba da se drže čvrsto i da odate crpe snagu za sve svoje životne poduhvate. To je crkva. I u današnje naše vreme ova priča o raslabljenju je vrlo aktuelna, jer je mnogo ljudi koji su raslabljeni životnim problemima i teskobama i tegobama životnim, koji se nama sveštenicima obraćaju svakodnevno, tražeći odgovor, tražeći utehu i tražeći smisao svoga stradanja. Mnogo ljudi stradaju upravo zato što naprave pogrešan izbor, braćo i sestre, pogrešan izbor svoga življenja, izaberu pogrešni motiv za svoje življenje, a ponuda je velika u tom duhovnom i emotivnom smislu, tržište je veliko i jako je teško prepoznati prave vrednosti i živeti ih danas. Jer ima mnogo usrećitelja, po znacima navoda, mnogo oni koji nam nude rešenja za sve naše životne probleme i ljudi vrlo često, nesvesno svakako, tražeći spas, hvatajući se za slamku, posežu za nekim lažnim mirotvorcima, isceljiteljima i naprave sebi od života pakao. Ovo sveto evanđelje danas nas upravo poziva, braćo i sestre, da utehu potražimo uvek, uvek u Hristu Vaskrslom, koji treba da nam bude putovođa, inspiracija, kao što sam rekao, u svim našim životnim poduhvatima, jer samo tako ćemo uspjeti da breme svoga života iznesemo dostojanstveno i da životnu stazu svoju iskoračamo blagosloveno, kako to Bog od nas očekuje, gradeći uvek zajednicu sa Bogom, koje jeste smisao naših života na ovoj zemlji. Krajnji cilj i smisao čovjekovog života na ovoj zemlji, to uvek treba da imamo na umu, jeste zajednica sa Bogom. To mi u terminologiji crkve kažemo carstvo nebesko, lepota blizine Božije. To uvek treba da imamo na umu. Nije cilj čovjekovog života na ovoj zemlji biznis, karijera, brak, porodica, deca, ne znam, svašta ljudi sebi postavljaju za cilj. I onda dođu u crkvu kod nas sveštenici i kažu, ja sam se oče razočarao. Pa što se očarao? Nemojte da se pogrešnim stvarima očaravamo. Meni nije dobro. Pa zašto ti nije dobro? Pa ne znam, ne osjećam se dobro. Pa idi kod doktora, brate. Pa bio sam kod doktora, kaže, dobar mi je holesterol, dobar mi je šećer, sve mi je dobro. Pritisak mi je dobar, a meni nije dobro. Pa moli se malo Bogu, pa ja to ne praktikujem, kaže. Pa praktikuj malo. Otposti sredu, petak, pričesti se, prekrsti se ujutru, uveče. Pomoli se Bogu, okadi kuću, upali kandilo. Dakle, jednostavno, malo živi veru svoju. Čitaj evanđelje, reč Božju, ujutru, uveče. Pa ljudi tako to belo gledaju kao da im engleski govoriš. Ili ne znam, nija, ne znam, možda bi pre razumeli da im kažem engleski. Tako, jednostavno, dezorijentisani, teško mogu da čuju i da razumeju tu poruku, ali ova priča upravo raslabljena nam govori da je jedini spas isceljenje, da preventivno delujemo u odnosu na svoje življenje i da utehu i smisao svoga življenja potražimo u veri u Hrista Vaskrsloga, u crkvi Božijoj. Vitez da u prevodu znači dom milosrđa, braće i sestre, dom milosrđa, a dom milosrđa jeste upravo između ostalog crkva naša. Danas slavimo svetog vladiku Nikolaja, srpskog i sve pravoslavnog, koji nam je isto to poručio i poručivao našim ljudima, propovedajući svugde i na svakom mestu i neumorno radeći, upravo nam je ukazivao na veru, da veru živimo praktično i da o veri praktično razmišljamo. Životno primenjivo, braćo i sestre, životno primenjivo o svetom evanđelju i o veri. Tako da, imajući primjer svetog vladike Nikolaja, koga danas slavimo, uvek razmišljamo o našoj veri životno primjenjivo i da je živimo svako u tehničkom smislu prema svojim mogućnostima, ali savjetujući se sa sveštenikom, sa svojim sveštenicima, sa svojim duhovnicima, koji su ti koji treba da nas privedu u tu banju viteznu, da dobijemo isceljenje, da budemo strpljivi i trpljivi kao što je bio i vladika Nikolaj, i da čekamo, kao i što je čekao ovaj čovjek koji je 38 godina čekao isceljenje i Bog će dati. Da ne ropćemo, ne da budemo blagodarni Bogu, braće i sestre, za svoju životnu situaciju. Jer Bog zna zašto je tako kako je. Može od ovog da bude mnogo gore, a može i bolje. Onako kako je, Bog zna zašto je, hvala mu. Pa hvala Bogu i na današnjem danu, na svetom, ovoj svetoj liturgiji na kojoj smo se sabrali, da proslavimo Božijeg ugodnika iz roda našega i svetoga vladiku Nikolaja i da proslavimo slavu naše dobrotvorne ustanove vladika Platona Tarasković, koja deluje u našoj eparhiji po blagoslovu poštovanog i uvaženog našeg mitropolita Irineja, koji je zajedno uz pomoć sveštenika i dobrih ljudi organizovao dobrotvornu ustanovu i narodnu kuhinju između ostalog, a ja sam bio, oprostite mi što sam ličan, ali moram da vam prenesem tu emociju, svedok da su mi mnogi ljudi rekli, oče, ovaj obrok koji ja dobijem ovde u crkvi, to mi je jedino što danas pojedem, ništa nemam više od toga. Tako da, eto, i na taj način naš svaki hram, evo i ovde u našoj Bačkoj eparhiji, je postao dom milosrđa. Da se trudimo i mi da budemo milosrdni, da budemo Bogu blagodarni, da imamo empatije u odnosu na naše bližnje, na naše okruženje, jer su oni naša šansa. Svaki čovjek je, braćo i sestre, naša šansa. Da se trudimo da sve naše životne promašaje, kako mi to kažemo, grehe, a grehe i na grčkom i na latinskom, kao što znamo, promašaj, da te životne promašaje naše pobeđujemo, da ih lociramo i da se trudimo da živimo opet, kao što sam rekao, reč Božiju i sveto evanđelje i da odatle tražimo utehu, inspiraciju za sve naše životne poduhvate. Neka nam tako bude i neka Bog blagoslovi i srećan praznik.

Evanđelje od Marka začelo 23. 6. glava od 7. do 13. stiha. I dozva dvanaestoricu i poče ih slati dva i dva i davaše im vlast nad duhovima nečistim. I zapovedi im da ništa ne uzimaju na put osim štapa, ni torbe, ni hleba, ni novaca u pojasu, nego obuveni u sandale i ne oblačiti dve haljine. I reče im, gdje uđete u dom, onde ostanite dok ne iziđete odande. Iako vas koji ne prime i ne poslušaju vas, izlazeći odande, otresite prah sa nogu svojih za svjedočanstvo njima. Zaista vam kažem, lakše će biti Sodomu i Gomoru u dan suda nego u gradu onome. I otišavši propovedahu da se pokaju. I demone mnoge izgonjahu i pomazivahu uljem mnoge bolesnike i iseljivahu.

0: vode žive.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Pratite novo izdanje emisije Kapi vode žive, ovoga puta posvećene svetitelju koga danas molitveno proslavljamo, svetom Marku. Sveti evanđelist Marko beše poreklom Jevrejin iz plemena Levijeva, učenik svetog apostola Petra i njegov ljubljeni sin u Duhu Svetom. Sveti Petar ga spominje u svojoj poslanici govoreći: pozdravlja vas crkva s vama izabrana u Vavilonu, a Marko sin moj. Sin ne po telu, nego po duhu, rođen blagovešćem i banjom svetog krštenja. Sveti Marko beše uvršten u lik svetih 70 apostola Hristovih. U ostradanju svetog evanđeliste Marka, blaženi Simeon Metafrast piše ovako: u vreme kada se sveti apostoli raziđoše po svetu, radi propovedi evanđelja, sveti Marko po Božjoj volji dođe u Egipat. A božanstveni kanoni svete apostolske crkve nazvaše ga evanđelistom, jer on beše prvi propovednik evanđelja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista u celom Egiptu, u Libiji, u Marmariki, Amonikiji i Pentapolju. Svi žitelji tih zemalja behu neobrezana srca i okoreli idolopoklonici, ispunjeni svake nečistote i služitelji nečistih duhova. Po svima gradovima i selima i raskršćima oni podizahu idolišta i postavljahu idole, i u njih behu čaranja, gatanja, vrađbine i sva demonska sila koju Gospod naš Isus Hristos razruši i uništi dolaskom svojim. Kada božanstveni evanđelist Marko propovedaše nebesko carstvo Hristovo u pentapoljskom gradu Kiriniji, on satvori velika čudesa, reči božanske blagodati, bolesne iscedivaše, gubave očišćavaše, nečiste i zle duhove izgonjaše. Prosvećeni tom apostolskom propoveđu i čudotvorstvo, mnogi poverovaše u Gospoda našeg Isusa Hrista, porazbijaše svoje idole, porušiše idolišta i krstiše se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Tamo mu bi naređeno Duhom Svetim da ide u Aleksandriju i seje dobro seme Božje reči. Kao silan i sjajan podvižnik, sveti Marko se svesrdno pripremi da krene na taj podvig. Pošto se oprosti sa bratijom, on im reče: Gospod moj, naredi mi da idem u grad Aleksandriju. Bratija ga ispratiše sve do lađe i pošto jedoše hleb sa njim, oni ga otpustiše govoreći: neka ti Gospod Isus Hristus ustroji dobro putovanje. Otplovivši odatle, sveti Marko stiže drugog dana u Aleksandriju. Pošto se iskrca iz lađe, on dođe u mesto zvano Mendion. I kad uđe na gradsku kapiju, njemu se raspade sandala. Videvši to, apostol reče sebi: zaista mi je ovaj put srećan. I ugledavši obućara koji je krpio staru obuću, dade mu svoju sandalu. Šijući sandalu, obućar slučajno probode šilom svoju levu ruku i jauknuvši prizva Boga, kao što to biva u takvim slučajevima. Čuvši ime Božije, apostol se obradova duhom i reče u sebi: moj put, Gospod, učini srećnim. A rana na ruci obućarevoj beše velika i silna krv viđaše iz nje. Sveti Marko pljunu na zemlju, načini kao od pljuvačke i pomaza obućarevu ranu govoreći: u ime večito živog Isusa Hrista budi zdrav. I odmah se izleči rana i ruka postade zdrava. Kad obućar vide takvu silu ovoga čoveka i dejstvo njegovih reči, kad po licu poznade čisto i vrlinsko žitije njegovo, reče mu: molim te, čoveče Božji, hajde mojoj kući i provedi dan kod mene sluge tvoga, da zajedno hleb jedemo, pošto si mi ukazao ovu milost. Apostolu to bi milo i odgovori: Gospod, neka ta tebi nebeski hleb života. Obućar sav radostan odvede apostola domu svome, a sveti Marko, ušavši u njegov dom, reče: neka blagoslov Gospodnji bude ovde. Pomolimo se, brate Bogu. I satvoriše molitvu zajedno. Po molitvi se doše da jedu i sadoše s ljubavlju razgovarati među sobom. U razgovoru obućar upita svetitelja: oče, ko si ti i otkuda tvoja reč ima toliku silu? Sveti Marko mu odgovori: ja sam sluga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Čovjek na to reče, želeo bih da vidim tog sina Božijeg. Sveti Marko mu odgovori, ja ću ti ga pokazati. I sada mu kazivati evanđelje Isusa Hrista i pokazivati iz proroka što je o Gospodu našem bilo predskazano. Obućar na to reče, ja nikad nisam čuo za sveto pismo o kome ti govoriš, već za Ilijadu i Odiseju i što mudruju egipatski mladići. Sveti Marko mu onda izloži učenje o Hristu i dokazivaše mu da je mudrost ovoga sveta ludost pred Bogom. I verova obuća rečima svetoga Marka. Videvši njegova znamenja i čudesa i krsti se sav dom njegov i veliko mnoštvo žitelja toga mesta. Ime pak obućaru beše Anijan, a pošto iz dana u dan rastijaše i uvećavaše se broj vernih, čuše starešine grada da je k njima došao neki Galilejanin i huli bogove njihove i zabranjuje da im se prinosi žrtva. Stoga tražahu da ga ubiju i pravljahu zasade, ne bi li ga kako uhvatili.

Nastavljamo emisiju Kapi vode žive, posvećenu svetom apostolu i evanđelisti Marku, koga danas molitveno proslavljamo. Saznavši za ovu zaveru, sveti Marko postavi vernima za episkopa Anijana i tri prezvitera, Maleona, Savina i Kerdona i sedam đakona i drugih 11 klirika da služe crkvi, a sam pobeže odatle i dođe opet u Pentapolj i provede u Pentapolju 2 godine gde produži utvrđivati svoje ranije delo. I postavi u okolnim pokrajinama i gradovima episkope, prezvitere i klirike pa se ponovo vrati u Aleksandriju. I nađe da se bratija umnožila u blagodati veri gospodnjoj, pa behu i crkvu sagradili u primorju u mestu Vukula. I pravednik se veoma obradova tome i preklonivši kolena proslavi Boga. I provede u toj crkvi dugo vreme. A hrišćani se množavahu i podsmevahu se neznabošcima i dole njihove ružahu. A kad neznabošci, gradonačelnici doznaše da je sveti Marko došao u njihov grad i živi u njemu, ispuniše se ljubomore i zavisti, pošto čuše da on tvori mnoga čudesa, isceljuje bolesne, gluvima daje sluha, slepima prozrenje. I sadoše ga tražiti, ne nalazeći ga, oni škrgutahu zubima. I po idolištima, svojim poganim i pirovima, idolopokloničkim, oni ljutito vikahu. Veliku na muku zadaje onaj mađioničar i čarobnjak. U to nastade presvetli praznik Uskrs, dan Hristovo vaskrsenja, 24. aprila. U isti dan pade i nečastivi praznik nezabožačkog poganog boga Serapisa. Na Uskrs sveti Marko služak ješe u crkvi božanstvenu službu. Ogromna rulja neznabožaca napade iznenada na crkvu, uhvatiše svetitelja, vezaše ga čvrsto oko vrata i počeše vući po kaldrumi vičući: povucimo ovog vola u obor. A sveti Marko blagodaraše Hrista Boga govoreći: blagodarim ti, Gospode Isuse Hriste, što si me udostojio da stradam za ime tvoje. A vučen bi svetitelj po zemlji punoj oštro kamenja, iz izranavljenog tela njegovog lijaše se krv celim putem. Kad pade veče, neznabožni dolopoklonici vrgoše u tamnicu svetog apostola, dok se dogovore kojom smrću da ga umore. A u ponoći, dok vrata behu zaključana i stražari spavahu pred njima, nastade veliki zemljotres, jer anđeo gospodnji, sišavši sa nebesa, kosnu se apostola govoreći: slugo Boži Marko, vrhovni među svetima u Egiptu, eto upisano je ime tvoje u knjizi života na nebesima i uvršćen si među svete apostole i spomen tvoj na zemlji neće se zaboraviti nikada. I ti ćeš likovati s višnjim silama, arhangeli će primiti na nebu duh tvoj, a mošti tvoje bit će sačuvane na zemlji. Videvši ovo viđenje, sveti Marko pruži k nebu ruke svoje govoreći: blagodarim ti, Gospode moj Isuse Hriste, što me nisi ostavio, nego si me učvrstio među svetitelje svoje. Molim ti se, Gospode, primi u miru dušu moju i ne liši me blagodati tvoje. Kada on to izgovori, Gospod Isus Hristos dođe k njemu u onom obličju u kom je bio sa učenicima svojim pre krsta i pogrebenja i reče mu: mir tebi, Marko, evanđelisto moj. Sveti Marko mu odgovori: mir i tebi, Gospode moj Isuse Hriste. I otide Gospod od njega. Sutradan dođoše k tamnici mnoštvo građana, izvukoše svetitelja iz tamnice, ponovo ga konopcem vezaše za vrat i opet ga vukoše po ulicama sa istom vikom: povucimo vola u obor. A sveti Marko, vučen blagodareći Boga i moleći se, reče: u ruke tvoje, Gospode, predajem duh moj. I rekavši to, predade duh svoj Bogu. A rulja poganih neznabožaca, želeći da spali telo svetiteljevo, naloži oganj na mestu koje potom bi nazvano Anđelsko. I tog časa, silom Gospoda našeg Isusa Hrista, spusti se mrkli mrak, jer sunce sakri svoje zrake. I bi strašna grmljavina i veliki zemljotres i kiša sa silnim gradom padaše sve do večeri. I narod pobeže od straha, ostavivši svetiteljevo telo. Od kiše pak ugasi se oganj, a od zemljotresa srušiše se mnoge zgrade i pobiše mnoge. A neki od neznabožaca drznuše se reći da preblaženi bog njihov Serapis posetom svojom počini te strahote. Pobožni hrišćani onda dođoše, spremiše za ukop telo svetiteljevo i odnesoše na mesto gde su oni tvorili svoje molitve i psalmopjenija. I sahraniše česno svete mošti na istočnoj strani u kamenoj grobnici. I spomen njegov vršahu revnosno i pobožno, počitujući prvog aleksandrijskog svetitelja, i za njih ništa ne beše česnije i skupocenije od njegovih svetih moštiju.
Sveti apostol i evanđelist i mučenik Hristov Marko skonča u Egiptu u gradu Aleksandriji 25. aprila za Neronova carovanja u Rimu oko 68. godine, a za carovanja među nama gospoda našeg Isusa Hrista, kome čest, slava i moć sa Ocem i Sinom i Svetim Duhom vavek. Amin. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrsa, srećan praznik, slavimo svetog apostola evanđelistu Marka, danas je Markovdan. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Dupljaju. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Dolazak čudesnog pojasa Presvete Bogorodice uz delove časnog krsta gospodnjeg, najveće svetinje vaselo-krišćanskog sveta, razlog je što će ovogodišnji 21. maj, kada pada Spasodan slava Beograda, ostati zabeležen kao jedan od najznačajnijih datuma i događaja u istoriji prestonog grada. U Beograd će sveti pojas posebnim letom doneti iguman Svetogorskog manastira Vatopeda gospodin Jefrem sa bratstvom. U oči gradske slave u sredu 20. maja. Doček ove svetinje biće održan ispred Vaznesenske crkve u 17 časova, kada će srpski patrijarh služiti praznično večernje. Sutradan u porti Vaznesenskog hrama patrijarh će načastvovati na prazničnoj svetoliturgiji. Čudesni pojas Majke Božije će i prethodne večeri tokom božanstvene službe na praznik Vaznesenja gospodnjeg biti dostupan vernima na poklonjenje. Slavska litija od Vaznesenskog do Svetosavskog hrama, koju će predvoditi Majka Božija posredstvom ovog čudesnog pojasa, krenuće u 19 časova i blagosloviti i osveštati sabrani verni narodi, prestoničke ulice i trgove. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija, Udruženje građana Jadovno 1941. organizuje 8. i 9. maja molitvena sabranja povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve prihvatnog logora Zemun. Najpre će 8. maja od 17 časova biti održana litija od Starog sajmišta, mesta gde se nekada nalazio zloglasni logor do Zemunskog groblja, na kome se nalazi do pre nekoliko godina skoro nepoznata grobnica srpskih žrtava ovog logora. Narednog dana 9. maja u hramu Svetog Dimitrija Hariševoj kapeli na Zemunskom groblju bit će služena sveta za upokojena liturgija, posle koje će krenuti krsni hod do masovne grobnice i služen parastos postradalima. Poziva se verni narod da učestvuje u ovim molitvenim sabranjima i na dostojan način obeleži dan sećanja na žrtve prihvatnog logora Zemun. Brojni vernici molitveno su se sabrali na praznik svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan, zaštitnika srednjovekovnog manastira Bogovađa. Svetu liturgiju su služili protonamesnici Milan Vasiljević, jedan od paroha Lajkovičkih, i Zoran Milikić, sveštenoslužitelj svetinje. U besedi posle evanđelja otac Zoran je podvukao da sveti Georgije pomaže svima koji mu prilaze sa verom, dok je otac Milan za slavskom trpezom rekao da celim bićem budemo postojani u veri. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod oko crkve, blagosiljani su kolač i žito, a mati Angelina i gumanija manastira ugostila sve koji su došli na slavu manastira. U hramu Ušću na domak Obrenovca svečano je proslavljena hramovna slava sveti velikomučenik Georgije. Tim povodom služena je sveta liturgija koju je služio nadležni paroh Jerej Marko Rafailović u prisustvu velikog broja vernika. Nakon svete liturgije u duhu sabornosti i zajedništva prelomljen je slavski kolač uz molitve za napredak i blagoslov svih sabranih. Trudom meštana i mesne zajednice priređena je slavska trpeza na kojoj je nastavljeno druženje u prazničnoj atmosferi. U nedelju 3. maja opština Osečina proslavila je svoju krsnu slavu koja je posvećena zaštitniku ove zajednice svetom vladici Nikolaju. Također, istog dana proslavljen je i dan opštine u znak sećanja na boj na Čokešini 1804. godine i slavne podgorske junake predvođene braćom Nedić. U staroj crkvi svetog Vaznesenja gospodnjeg u prisustvu brojnih vernika i predstavnika lokalne samouprave, svetu liturgiju su služili umirovljeni protam Milutin Stevanović, starešina hrama protojerej Zoran Jakovljević i đakon Slobodan Andrić. Po završetku liturgije usledila je slavska litija centralnim varoškim ulicama, a u prostorijama opštine obavljeno je rezanje slavskog kolača. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabom kišom i temperaturom vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da će preosvećeni episkop Valjevski Isihije u nedelju 10. maja predvoditi liturgijsko sabranje u crkvi u Dupljaju koja je posvećena prazniku spaljivanja moštiju Svetog Save. Više o proslavi hramovne slave reći će nam parohista Rešina, otac Neven Lukić. Hristos Vaskrse, oče, dobrodošli.
1: Vajsno Vaskrse i bolje vas našao.
0: Pa, spremate li se za slavu? Kako teku pripreme?
1: Pa polako, polako, ali sigurno. Spremamo se, pošto nama je maj onako baš napet, imamo dve slave i u Dupljaju i Rabrovici. Sada je u Dupljaju slava 10. maja u nedelju, pa u im Boga polako kreće sa tim pripremama i zovemo goste da dođu i polako.
0: I ove godine će vladika predvoditi liturgijsko sabranje.
1: Kao i prošle godine.
0: Da. I ono što je važno naglasiti odmah na početku, to je da će sveta liturgija početi u 9 sati, a ne u 8 kako su parohijani navikli.
1: U našoj parohiji, zapravo u Rabrovici Dupljaju, svake nedelje uopšte sve liturgije počinju 8 sati, sem Božića i Vaskrsa ga počinju 5, a pošto vladika, kad vladika dođe, liturgija će početi u 9 časova, kao i obično kad vladika služi.
0: I crkva je posvećena prazniku spaljivanja moštiju Svetog Save i to je jedina crkva posvećena ovom prazniku u našoj eparhiji.
1: Da, to je jedina crkva u eparhiji Valjevskoj posvećena spaljivanju moštiju Svetog Save. Crkva sama je podignuta u selu Dupljaju 2004. godine, osvećena 2005. godine i od tada se u njoj aktivno bogosluži svake nedelje i praznika.
0: Da, i ono što je zaista interesantno i zanimljivo, to je da je crkva podignuta tačno za godinu dana, baš da. Brzo je podignuta.
1: Pa zalaganjem dobrotvora Zorana Stankovića i parohijana, koji ne samo njega, nego parohijana koji su pomogli da to tako, da kažem, brzo bude gotovo.
0: I kakvi su vam parohijani? Ste zadovoljni parohijani?
1: Bogu hvala. Ja sam uvijek to govorio da smo negdje kakvi su oni parohijani, takav sam ja sveštenik, tako su bili sveštenika. Da sam ja bolji sveštenik, ja bih imao bolje parohijane, da su bolji parohijani, oni imali boljeg sveštenika. Šalim se, naravno, Bogu hvala, hvala Bogu milome i blagosladike našeg Isihija koji blagoslovi da budem baš tamo gdje jesam i mislim da je tako najbolje i za moje spasenje i za njihovo spasenje.
0: Da. I vi i otac Zoran Simić se smenjujete.
1: Da,
0: tako?
1: Da.
0: Dakle, jedan nedelje služi u Rabrovici, drugi u Dupljaju i obrnuto.
1: Da, tako neizmenično. Sad, nemam neki sad rok, bukvalno izmenično. Jedne nedelje, jedne službe, ja jedne on. Tako da.
0: Uglavnom službe su redovne, tako
1: da, svaki da. Ne, primjer, ne služimo na Spasovdan, zato što popučke slave Spasovdan, pa to je neka tradicija, jer su popučke isto iznedrene iz Rabrovice, pa onda da idemo tamo, jedan dođe da služi obavez.
0: Tako, da, kao što i crkva u Dupljaju iznedrena iz Rabrovice.
1: Da, jasno, tako da možemo reći da je Rabrovica majka za te dve crkve, ta dva hrama.
0: Upravo tako, i mi u crkvi ne kažemo da su se parohije podelile, nego su se umnožile, tako?
1: Tako je, nema deljenja.
0: Da. Imate domaćine?
1: Ima ih
0: više,
1: više domaćina. Dobre, ima.
0: Lepo.
1: Kao i prošle godine što je bilo, tako imaju ove godine, zajedno se skupe par porodica, pa eto, to je negdje, da kažem, da će da zajedno rade na tome, na spremanju slave.
0: Da. I rekli smo da je crkva posvećena prazniku spaljivanja moštiju Svetog Save, dakle jednom tužnom događaju koji se dogodio krajem 16. veka.
1: Da, Srbi su zbog ustanka u Banatu i bunili se protiv turske vlasti, protiv Turaka zapravo, i imali su na svojim zastavama lik Svetog Save. Kroz istoriju, ne samo tada i danas, Sveti Sava, lično zapravo Svetog Save, je bila vrlo važna i kako istoričari govore za njega da je on bio izvor srpskog državnog legitimiteta i tradicije i nezavisnosti zapravo naroda srpskog. I iz tog razloga su ga vjerojatno tadašnji Srbi stavili na zastavu. E sad, da bi im se Turci osvetili, pre svega Sinan Paša, kako za njega govore da on, istoričar, da nije bio baš obrazovan, ali je bio vrlo svirep i sujeveran, pa je mislio da će kažnjavanjem, da bi tako na najbolji način, po njegovom mišljenju, da kazni Srbi. Znači, bio jako svirep prema hrišćanima i odlučio da spali mošti Svetog Save. Kako govore istorijski podaci, na Veliki petak su ušli u Mileševu, izdali mošte, na Veliku subotu spalili. Pretpostavlja se na mjestu gdje danas nalazi hram Svetog Save. Pretpostavlja se, ali sad to baš tačno nije, to nije bitno. Ali ono što je jako važno i ono što su, kako svedoči istorijski podaci, da je taj događaj praćen vremenski nepogodom, grmljavinom, olujom, taj dan kad su spaljene mošti. I ono što je hteo Sinan Paša da uradi, ja mislim da je postigao nešto sasvim suprotno. On je hteo da iz srpske svesti izbriše lično Svetog Save. Da. Međutim, kako kaže naš čuveni pesnik Jovo Jovanović Zmaj, mislim to najbolje on objasnio, on kaže ovako: gde god je trunka pepela mu pala, tu je nova ljubav ka rodu zasjala.
0: Jest.
1: Zapravo da je još više
0: raspalio
1: ljubav prema Svetom Savi, prema Hristu. I kao što su u ranoj crkvi mučenici bili seme za nove hrišćane, tako i ovo da je Sveti Sava zapravo iako je bio već preseljen 350 godina, on je zapravo rano tad postao mučen i raspalio je veru, možemo reći, u srpskom narodu, jer zapravo Sveti Sava je ličnost koja je, nemam i dovoljno vremena da pričam koliko je on bitan i važan,
0: da
1: je on opredelio jedan narod, naš narod, za pravoslavlje. Možemo slobodno reći da je dokrstio jedan već kršten narod i zaista jedan najveći blagoslov koji smo mi dobili od Boga,
0: da,
1: u njegovom ličnosti.
0: I taj blagoslov ima i crkva u Duplja.
1: Naravno, proslavljamo Svetoga Savu i daće Bog da dugo godina slavi se Sveti Sava u crkvi Dupljaju.
0: I pre nego što zaključimo razgovor, samo da vas još pitam za časove veronauke koje držite, koliko? 3 godine, ili tako, u Rabrovici?
1: Ima preko 2 godine, skoro 3 godine se drže, pa imamo nešto preko 50, negdje smo 60, da kažem smo, nekih druženja koje smo imali. Imaćemo sad sljedeće, posle slave i u Rabrovici, negdje tamo 24. mislim da je.
0: Dakle, to je na praznik Sveti Kirila i Metodija.
1: Da, treba da bude.
0: Dakle, nedelja 24. u 17 časova, tako?
1: Standardno.
0: Se zna tema?
1: Zna se.
0: Kažite.
1: Vaznesenje i 50-nica.
0: I pozivamo ne samo parohijane, nego sve
1: ne, one naravno, koji su zainteresovani. Svi koji god žele, pozvani su da dođu na veronauku, sve parohijane i ljudi dobre volje, koji naravno imaju, Bogu hvala, dolaze neki iz Valjeva, dođu tako malo da vide,
0: da,
1: i tako. Polako, i naravno iskoristio ovu priliku da sve ljude pozovem da dođu u Dupljaj na slavu. Nedelja je sa Marijanke.
0: Eto, razlog više da dođe, zato što je nedelja.
1: Da, nedelja je da dođemo i da obavestimo još narod, vernike i sve, da se liturgija u Rabrovici neće služiti baš zato što je hramna slava u Dupljaju i mislim da svi treba da se saberemo, prvo da dočekamo našega vladiku i da zajedno sa njim da on prinese beskrenu žrtvu, a mi da učestvujemo u liturgiji, odnosno da se pričestimo svetim tajnama Hristovim.
0: I mi se pridružujemo u pozivu da lepo proslavite i Bože zdravlja, ponovo se uskoro vidimo ovdje da najavimo slavu u Rabrovici.
1: Daće Bog.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protonamesnikom Nevenom Lukićem, starešinom hrama spaljivanja moštiju Svetog Save u Dupljaju, hrama koju u nedelju proslavlja svoju slavu svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti episkop Valjevski Isihije sa početkom u 9 sati. Dobrodošli u Dupljaj.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 8. maj u prošlosti. Danas slavimo svetog apostola i evanđelistu Marka, Markov dan. Na današnji dan 1783. godine u Beču je objavljena prva srpska knjiga o vinima Iskusni podrumar iz pera Zaharija Stefanovića Orfelina. U njoj je opisana tehnika berbe grožđa, spravljenja vina i podrumarstva. Orfelin je smatrao da su najbolja vina kod Srba ona koja se prave u Fruškogorskim manastirima i u Sremskim Karlovcima. O značaju dela svedoči i činjenica da je drugo izdanje objavljeno već 1808. godine u Budimu. Orfelin je bio neobično svestrana ličnost, bavio se književnošću, historiografijom, krasnopisom, radio je kao bakrorezac i ostavio prelepe barokne bakroreze. Imao je za svoje vreme ogromnu ličnu biblioteku od više hiljada naslova. Njegovo mesto u istoriji srpske kulture je izuzetno visoko. Na današnji dan 1815. godine na brdu Ljubić kod Čačka Srbi su u drugom srpskom ustanku do nogu potukli trostruko jaču tursku vojsku. Oko 1500 ustanika predvodili su Miloš Obrenović i Lazar Muta, pa oko 5000 Turaka Imšir Paša, poznat kao Ćaja Paša. Pobeda je ustanicima ulila silno samopouzdanje i Srbe masovno podigla na oružje. 1847. proglašeno je ustrojenije, odnosno Ustav društva srpske slovesnosti. Ovaj datum se od 2006. godine obeležava kao Dan biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. A na današnji dan 1894. srpski fizičar Mihajlo Pupin je prijavio u Njujorku patent za konstruisanje aparata za telefonske i telegrafske prenose na veće udaljenosti. Na današnji dan 1931. počela je izgradnja crkve Svetog Marka u Beogradu, a 1941. upokojila se Natalija Obrenović, Petrovna Keško, kneginja i kraljica, supruga kralja Milana Obrenovića. Na današnji dan 1988. održan je prvi Beogradski maraton, a 92. godine predsjedništvo Jugoslavije usvojilo je ostavku načelnika generalštaba oružanih snaga Jugoslavije i vršioca dužnosti saveznog sekretara za narodnu odbranu, general pukovnika Blagoja Adžića, i za načelnika generalštaba imenovalo general pukovnika Životu Panića. Smenjen je i komandant druge armijske oblasti, general pukovnik Milutin Kukanjac, i penzionisano je 38 generala. 1999. godine tekstovi izveštača iz Albanije prvi put od početka agresije NATO na Srbiju podvrgnuti su otvorenoj američkoj vojnoj cenzuri. Odluka je među zapadnim novinarima protumačena kao pokušaj NATO da neutrališe neprijatne tendencije u medijima zbog serije grešaka i civilnih žrtava. Takođe, 8. maja 1999. godine avioni NATO srušili su do temelja zgradu glavne pošte u centru Užica, već je oštećeno u napadu 16 dana ranije, a prilikom bombardovanja civilnih ciljeva u Nišu ubijeno je dvoje ljudi. Rekli smo da je na današnji dan 1783. godine u Beču objavljena prva poznata srpska knjiga o vinima Iskusni podrumar, koju potpisuje Zaharije Stefanović Orfelin. I u nastavku slušamo jednu od njegovih najpoznatijih pesama, u pitanju je Plač Srbije.
2: Zaharije Orfelin, Plač Srbiji. Kako stade Srbija slavna i ugodna, sa množestvom naroda, bivša pređe plodna, presilnim carevima i hrabri soldati sad u ropstvo drugima morali se dati. Plačući ih pregorko, plačem se dan i noć, moju trzam utrobu, jer ja nemam pomoć. Koji su mi od najpre dobri druzi bili, sad su mi se veliki vrazi pojavili. Slavni moji carevi i voždi veliki, s mojih hrabri vitezi i sini toliki, ostrim mačem padoše u svojoj državi. Ah, nažalost, gorku mi ostah ja bez slavi. Morala sam već poći ja k različnim carem. Gorke suze lijuć, mećem se u jarem. Svi se meni rugaju i hulu, svi kažu, eto naša robinja, a bremena lažu. Srpske moje granice i zemlje ridajut, što hrabri mi vitezi tud ne projezžajut. Razoreni gradovi, svi pusti već ostali, kule bojne srpske sve i dvorovi pali. Ah, nesreća ta moja, do ada me svede. Svako veće zlo svoje sputiv name sede. Uvi meni nesrećnoj, gdje su cari moji? Gdje vojvode preslavne sa hrabrim voji? Jedna čada u Turskoj, a posvuda druga, stenjut ljuto žalosno i pregorka tuga. Po tolikoj ja slavi i moje hrabrosti poruga nastala sam, o moje žalosti. Sav se duh moj u meni pregorko vazmuti, trzajuć sutroba srce mi prevrati. Vrazi moji prokleti mene prevariše, radost moju posljednju navek zatočiše. Svi veće vrazi moji rukami pljeskajut, hulno zvižde na mene, a zlobno glas dajut. To li ona preslavna Srbija u svetu, sad sluškinja naša bist dala s nama pod petu. I svi moji proroci slavu vozljubili, s čad mi moji u ropstvu mene ostavili, dobro opšte prezrevši, preko mene glede, samo o tom pekuce da slavu naslede. Oružja sva moja vrag moj zatupio, pero svoje sa mojom sabljom zaoštrio. U krv moju umače, name zlobu piše, čada moja nogami gazeć zlobom diše. Potok je već od suza lijet oko moje, jer bo srce žalosti ispuštava svoje. Iznemogla snaga sva, pun je svak žalosti, jer sam se ja lišila moje sve hrabrosti. Dobri moji sinovi, nijušta svi stali, oružja sa pleća vragom dat morali. Si se oni zmijeve, si se ti gone se, sa svih strana vražje napasti boje se. Vostok, zapad, polunoć bojali se mene, slavne, hrabre Srbije, bivše tog da jedne. A sad sedim žalosno u ropstvu tužeći, a za mojim hrabrošću pregorko plačući. Pomrači se i vid moj, ruki oslabili, zgubila sam i snagu, sasvim me satrli. Slavna moja sva hrabrost na Kosovu pade, a tko će me utešit? Ne ima toga sade. Strele svoje name vrazi na pregoše, oči moje srce najprije zbodoše. Pokraj mene tko hodi, slobodno me strelja. Škripe zubi na mene, to je svima želja. Kose moje na sablju vrazi moji vijut, i nogama tlaču me, a po licu bijut. Čada moja progone, Marsu ljutu daju, i tim srcem mojem žalosti zadaju. Zube su mi izbili i ocevke hrane, otrovi poje mene i sinem jadne. I dan i noć trude se da u jamu svoju, ah Srbije žalostna, bace dušu tvoju. Gde su sada bližnji moji? I sestra ostavi, sasvim mene prezrela. Pomoći ne javi. Ah Srbije prebedna, svi tebe prezreli, a sosjedi i druzi već te ostavili. No i sami sinovi moji veće stali, jogunasti svirepi, tugu mi dali. Trzaju mi utrobu, sami se svi smeli, a ne znadu u što se vekovečno sveli. Šarke, puške i britke sablje položili pred nogama vragov si. Imati mislili kakvog time pokoja ili ti slobode, no nemajući svog vožda, ništa ne nahode. Učenija ne imadu, oružje izgubili i vraga mi satreni sebe pomračili. U podanstvo pali svud, u velike bede, nose breme veliko, a joštar ne vide. Crkve moje propale od slobode svoje, utesnjeni leviti žalno srce moje. Vrazi čadak trećem oboru nagone, različnim mukama k zapadu dogone. Starešine sve moje klone se na stranu, svi po mraku hodeći, mene samu jadnu ostavljaju na mukah, ah žaloste moje. Ah, Serbije prebedna, gde nadežda tvoja? Rizi s mene, nekoji moji razderaše i nagu me državnim na sram objaviše, sebi slave tražeći, mene udručajut. Samo što državnije ještem zastištajut. Tko mi može dovoljno žarkih suza dati ovu moju nesreću doveka plakati? Više ne imam nadežde. Razve moju žalost sam ti višnji, o Bože, premeni na radost.
3: Istočnik, Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića jednom revnosnom čitaocu svetoga pisma koji pita zašto se Duh Sveti javio u vidu ognja. Kad se Gospod krštavao na Jordanu, Duh Sveti se javio u vidu goluba. Javio se ne da nešto doda Hristu, nego da tako simbolički objavi ono što je u Hristu, to jest nezlobnost, čistotu i krotost. To i označava golub. A kad su apostoli bili sabrani u 50. dan po Vaskrsu, Duh se javio u vidu ognjenih jezika. Javio im se u vidu ognja da im nešto oduzme i doda. Naime, da oduzme iz njih svaki greh, svaku nemoć i bojazan i nečistotu duševnu, a da im daruje moć, svetlost i toplinu. Oganj i označava simbolički to troje, moć, svetlost i toplinu. Ti znaš kako je oganj moćan, znaš kako svetli i kako greje. No, kad govoriš o Duhu Svetome, čuvaj se da ne misliš telesno, no duhovno. Reč je dakle o moći duhovnoj, o svetlosti duhovnoj i o toplini duhovnoj. A to su jačina volje, svetlost razuma i toplina ljubavi. Sa ova tri duhovna oružja naoružao je Duh Sveti protiv sveta vojnike Hristove, kojima je učitelj zabranio i štap da nose od fizičkog oružja. Zašto se ognjeni plamen izvio u vidu jezika nad glavama apostola? Zato što su apostoli trebali jezikom da javljaju narodima radosnu vest, evanđelje istine i života, nauku pokajanja i oproštenja. Slovom su trebali da uče, slovom da isceljuju, slovom da teše, slovom da savjetuju i rukovode, slovom da uređuju crkvu, najzad slovom i da se brane. Jer im je rekao i prorekao vođ da se ne plaše gonitelja i da ne brinu kako će im odgovoriti na sudilištima, oni prosti ljudi. Nećete, kaže, vi govoriti, nego Duh Oca vašega govorit će iz vas. Zar se i moglo govoriti običnim jezikom čovečijim o najvećoj i najredosnijoj novosti koja je ikada doprla do ušiju ljudskih, da se Bog javio na zemlji i otvorio ljudima kapije života besmrtnoga? Zar se od čoveka i čovečije smrtne prirode mogao razliti onaj životvorni balsam po lešini rimske carevine i tja do krajeva sveta? Nikako i nikada, nego samo od Duha Božijega ognjenoga, koji je kroz usta svetih apostola sipao nebeske varnice po tami zemaljskoj. No, o sine čoveči, zar ti baš nikada nisi osjetio Duha Božijega u sebi? Gle, i ti si kršten duhom, vodom i duhom. Zar baš nikad nije u tebi iznenadno zasijala neka velika i svetla misao, čutljiva reč Duha Svetoga? Zar nikad nije, kao vetar iznenadno, navrela u tvoje srce ljubav prema Stvoritelju i od nje suze na oči? Predaj se volji Božjoj i straži nad onim što biva u duši tvojoj, pa ćeš poznati čudo pedesetnice što se zbilo nad apostolima. Mir ti i uteha od Duha Svetoga.

0: Ljubav, ja ću biti ljubav. Ako ti si ljubav, ja ću biti ljubav. Ako ti si ljubav, ja ću biti.
1: Svedočenja.
2: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
3: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Datum prenosa moštiju Svetog vladike Nikolaja 3. maj ove godine u manastiru Lelić bio je dan jedne od najvećih duhovnih svečanosti u novije doba. Liturgijsko sabranje predvodio patrijarh srpski Porfirije uz više arhijereja i domaćina episkopa Valjevskog i Isihija. Besedeći posle evanđelja, patrijarh Porfirije rekao: "Ovde sabrani jesmo deca Svetog vladike Nikolaja."
4: Hristos Vaskrse! Vaistinu vaskrse Gospod, braćo i sestre, i svojim vaskrsenjem jedan put za svagda učini, potvrdi i pokaza da smo stvoreni za život i da smrt nije prirodna i normalna za ljudsko biće. Zato smo, braćo i sestre, ispunjeni neizmernom radošću i blagodarnošću u odnosu na Gospoda našega. A danas posebno što nas je u radosti vaskrsenja, u radosti trijumfa života, lepote, ljubavi, smisla, vrline sabrao ovde u ovu svetinju pred mošti Svetoga vladike Nikolaja na dan kada se molitveno sećamo njega i zajedno s njim slavimo Gospoda našega. Sabrani smo pred njegove mošti, a on u našem narodu voljen je i ljubljen i slavljen i proslavljan kao jedan od najsvetijih iz našega roda. Mnogi kažu da je Sveti Sava zasadio dubok koren pravoslavne vere u našem narodu i da su onda mnogi prepodobni sveti mučenici, jerarsi, brojni, znani i neznani iz našeg naroda tu veru ne samo čuvali i umnožavali, nego njome i živeli i ostavljali plodove duhovne kojima se i mi danas hranimo. A jedan od onih koga smatraju mnogi među nama najvećim posle Svetoga Save jeste upravo Sveti vladika Nikolaj, koji nas je sabrao u ovoj svetinji u Leličkom kraju u ovaj divni, sunčani, blagosloveni dan. Sabrao u nedelju raslabljenoga, u nedelju koja nas podsjeća na to šta je ovaj svet, šta je ljudski rod i šta je svako od nas. Naime, u odlomku iz evanđelja o raslabljenom čuli smo priču koja pominje banju Vitezu kao mesto isceljenja, kao mesto spasenja, ali kao mesto isceljenja koje se potvrđivalo i projavljivalo kao takvo samo jedan dan u godini. I to u dan kada je anđeo Gospodnji silazio u vodu, davao je čudesnu moć i ona bi isceljivala jedan put u godini samo jednoga, samo onoga koji bi prvi ušao u vodu, taj bi bio isceljen. I vidimo jednu potresnu sliku, dramatičnu sliku, rekli bismo tragičnu sliku. Banja u kojoj je okupljeno mnoštvo ljudi, gluvih, nemih, ubogih, slepih, demonizovanih, bolesnih od raznih bolesti. I svi okupljeni čekaju taj dan i čekaju taj trenutak da gurajući se, otimajući se da budu prvi koji će ući u vodu, kao takvi budu isceljeni. I tu je i među njima jedan čovek koji je 38 godina bolestan. Iz kraja ove priče vidimo da je bolesno telesan, da je telesno bolestan, ali da je ta telesna bolest prouzrokovana grehom. Drugim rečima, da je bolestan i duhovno. I on 38 godina dolazi tu, ali nemoćan je, raslabljen je, nema snage sam da uđe u vodu. I Gospod ga vidi, prepoznaje u njemu upornost, neodustajanje od toga da se isceli. Prepoznaje u njemu istrajnost, a to znači ipak i veru u to da može biti isceljen. Prilazi mu i pita ga: ne, da li hoćeš da te ja iscelim, nego želiš li zdrav da budeš? Hoćeš li zdrav da budeš? Naravno, to pitanje moglo bi biti uvredljivo, jer čim je tu 38 godina i čim uporno dolazi, znači da hoće, da želi da bude zdrav. Ali ovoj reči Gospodnjoj, hoćeš li zdrav da budeš, Gospod hoće da izvuče iz ovog bolesnog, da se javno, jasno i glasno vidi da on želi da bude zdrav, da ima vere, da ima nade. I zato ga pita: da li hoćeš zdrav da budeš? I ovaj čovek tužno odgovara da hoće, ali da nema čoveka koji može da mu pomogne da uđe u vodu i da se isceli, da bude isceljen. S jedne strane, dakle, vidimo da se svi otimaju, misle samo na sebe, ispunjeni su ipak najvećom brigom o tome da njima bude dobro. Rekli bismo da je pretežniji egoizam nego osjećanje muke bližnjega. Svako, dakle, misli na sebe i svako ko će prvi da uđe u vodu. A ovaj čovek nema čoveka. I zaista, braćo i sestre, ako govorimo o najvećem našem problemu u svetlosti praznika Vaskrsenja Hristovog, zaista nema čoveka. Ne može čovek sam iz sebe i sam od sebe da bude isceljen. Ne može čovek u krajnjoj liniji sam od sebe svojim silama i moćima, mako bio, ma kakve veštine imao, da pobedi svog najvećeg neprijatelja koji se zove smrt. I evo Gospod to čini vaskrsavajući iz mrtvih, a pre toga postavši čovek. Ali često mi nemamo čoveka i za elementarnije svoje potrebe. Nemamo nekoga ko će da nas razume. Nema nekoga na čije rame možemo da položimo svoju muku, svoju dušu, svoju glavu. Nemamo često čoveka. A u ovoj priči mogli bismo i sebe da zapitamo, kao i ovom čoveku koji 38 godina dolazi, a nema nikoga da mu pomogne. Kakav li je tek i on bio kad niko nije hteo da mu pomogne? I mi često pitamo se zašto nema pomoći ni od koga. A ne pitamo se nismo li možda svojim životom, svojim postupcima, svojim odnosom prema bližnjima i mi zaslužili da niko na nas ne obraća pažnju. Ali nezavisno od toga, braćo i sestre, ma koliko pali, ma koliko bili bolesni, ma koliko bili bespomoćni, ma koliko i zaslužili da nam nema pomoći. I kada nas svi ostave, braćo i sestre, ako imamo nade i ako imamo vere u sebi, ima čoveka. Ima čoveka. Postoji Bogočovek, Sin Boži koji je postao čovek. I ako u nama ima vere, nikada nećemo biti ostavljeni sami. Kada ima vere, iscelit će našu unutarnju bolest, naše strasti, egoizam, samoljublje, a onda će isceljivati i sve ono što je posledica tih unutrašnjih bolesti, što se vidi s polja. Ali ima, braćo, sestre, čoveka, braćo i sestre, čoveka, ima i ljudi koji su Hristovi ljudi, ima svetitelja Božijih koji su ohristovljeni i koji su takođe uvek tu sa nama. A i oni čine čuda, isceljuju, pomažu, razumeju nas, tu su sa nama onda kada u nama ima vere. Kada im prilazimo ne magijski ili ne daj Bože gordeljivo misleći da su dužni da nam pomognu, nego zbog toga što su oni bili smireni, što su se upodobili Hristu, Gospod njih ima kao anđele koji dolaze u banju vitezdu, u vodu pored koje mi grešni i pogrešni stojimo i silaze i uvode nas i isceljuju nas. Takav je, braćo i sestre, i svetitelj, svetac Boži koga danas slavimo, sveti vladika Nikolaj, koji je spojio molitvu i misao, koji je spojio istok i zapad, koji je spajao ljude međusobno udaljene po idejama i ideologijama, koji je učinio da vera običnog naroda bude jedno sa najumnijom, najmudrijom verom velikih bogoslova, koji je sam uzeo krst svoj i pošao za Hristom, raspeo se da bi onda Gospod i njega vaskrsenjem svojim učinio da on vaskrsne među nama, da iz daleke zemlje preko sedam mora i sedam gora vrati se u svoje rodno mesto i evo učini da ono postane banja vitezda, da i mi danas došavši ovde kao ovaj 38 godina bolesni nesretnik i mi bolesni od grehova svojih, od strasti, od mržnje, od zlovolje, od netrpeljivosti međusobne, prepoznajući ljubav svetoga vladike Nikolaja prema Bogu svome i našem i ljubav njegovu prema svom narodu, moleći se zajedno sa njim u ovoj banji vitezdi njegovim molitvama, budemo uvek isceljivani. A to možemo ako hoćemo. To možemo ako imamo vere, nade i ljubavi. A činjenica da smo ovde sabrani pokazuje da jesmo deca svetoga vladike Nikolaja, deca svetoga Save i samim tim crkva Hristova, narod Boži. Zato, braćo i sestre, neka bi Gospod dao da to ostanemo i uvek se ovde sabiramo, a on da nam da veru, nadu i ljubav kako bismo njega zajedno sa svima svetima, na čelu sa svetim Savom, svetim vladikom Nikolajem, svetim ocem Justinom, njega
1: radujemo se svakoj duši okupljenoj pod omoforom vladike Nikolaja na ovoj duhovnoj gozbi. Prinoseći danas molitve i blagodarenje trojedinom Bogu, Mi stojimo na svetoj i zavetnoj zemlji Velimirovića. Ovo parče neba na zemlji nije postalo svetinja samo po sebi, već kroz žrtvu i ljubav. Treba da znamo da se uvek sećamo, ovo najbolje parče svoje zemlje sa ljubavlju su obrađivali, a potom na dar crkvi prineli i hram sagradili upravo sveti vladika Nikolaj i njegov blaženi otac Dragomir. Ono što je bila njihova očevina i dedovina postalo je naša duhovna domovina. Kada koračamo ovom portom, mi gazimo stopama kojima je sveti vladika hodio, ali i stopama kojima se uspinjao ka Gospodu. Svaki deo ove leličke zemlje natopljen je molitvom i blagoslovom onoga koji nas je učio i uči kako se Bog voli i kako se služi narodu. Darujući ovo imanje crkvi, on nije samo dao zemlju, on nam je otvorio kapiju kroz koju se ulazi u večnost. Ova zemlja, braćo i sestre, dobila je svoj puni sjaj i svoj nebeski pečat pre tačno 35 godina. Sećamo se onog blagoslovenog dana, velike molitve i tihe čežnje, kada su se mošti našeg zlatoustog vladike vratile iz tuđine u njegov voljeni Lelić. Pre 3,5 decenije krug se zatvorio, sveti Nikolaj se vratio tamo gde je prvi put ugledao sunce, da tu čeka i opšte vaskrsenje. Taj prenos moštiju nije bio samo fizički povratak jednog tela, bio je to duhovni vaskrs naše Srbije. Njegov povratak bio je znak da Bog ne zaboravlja svoje verne i da se svaka suza u izgnanstvu pretvara u nebeski biser. On nije došao ovde da počiva, već da nas budi. Braće i sestre, sveti vladika nas je učio ne samo da primamo blagoslove, već i da budemo sami darodavci. On je celog života učio Srbina da bude zadužbinar, da gradi ono što će ga nadživeti i što će svedočiti o njegovoj veri pred potomcima i pred Bogom. Govorio je da bogatstvo jeste blagosloveno samo onda kada se pretvori u dobro delo,

a da su zadužbine zapravo duhovne stražare našeg naroda. Od carske žiče i studenice sve do podignute česme pokraj puta ili zasađenog drveta, zadužbine prožimaju našu zemlju, naš blagoverni hristoljubivi narod i naša srca. One su podizane i prinošene i u dobru i u zlu, bivale velelepne ili skromne, čuvene ili nepoznate, ali su uvek Bogu ugodne i na polzu roda. Bogu je dakle ugodno da mi svojim prinosima, žrtvama i zadužbinama učestvujemo u osveštavanju našega prostora i našeg vremena. Sledujući Gospodu Hristu, koji je samoga sebe neporočnog prineo Bogu i njegovom ugodniku Nikolaju, mi smo se usudili da zidamo očiglednošću vodio na svakom koraku. Sa podjednakom smelošću uzdamo se u njegov blagoslov da ovo prekrasno zdanje ispunjavamo dušekorisnim sadržajem, ali i naučnim, kulturnim, umetničkim, svim onim što produžava izgradnju doma i izgradnju nas samih. Blagodarimo novoproizvedenom arhimandritu Georgiju, nastojatelju ove svetonikolajske obitelji i u Hristu bratstvu njegovom, kao čuvari i služitelji blaženih moštiju svetoga vladike i njegove leličke zadužbine, oni su svojim trudom i staranjem vaistinu nastavili i produžili njegovu izgradnju. Kroz ruke igumana prošla je svaka cigla, svaka ploča sige, mermera i granita, svaka čelična cev i profil, ekser, građa, kablovi. Za nas koji ga poznajemo nije bilo neobično zateći ga na traktoru ili bageru, dizalici, na skeli. Blagodarni smo i uvaženom arhitekti ovoga zdanja, gospodinu Vladislavu Lalickom, u čijem se stvaralačkom umu i duši ono oblikovalo i koji se nadahnuto starao da se ono ostvari. Smatramo da ovaj dom uspešno odražava duh vladike Nikolaja, integrišući drevno i savremeno, dosledno stvarajući u okviru predanja. A naš narod, blagočestiv i zadužbinarski, daje. U Leličku obitelj slivala se reka davanja i darova, izražena u novcu, materijalu, radu i mnogim drugim vidovima, ali pre svega u molitvama, dobrim željama i dobrom nastrojenju. Ona su u rasponu od doniranja i ugradnje čitavih građevinskih segmenata, na primer aluminijumske stolarije ili drvene građe, sve do bogobojažljivog starca u dubokim penzionerskim godinama koji prilaže svoj rad. Svakako uključujemo tu sa blagodarnošću i ljubaznu pomoć Ministarstva kulture, ministra Nenada Popovića zaduženog za oblast društvenog položaja crkve, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama,

0: i na svečanost osvećenja njegovog doma. Neka nam svima milostivi Gospod uzvrati svakim dobrom koje je na spasenje, molitvama svetoga vladike Nikolaja. Amin.
1: Nakon svete liturgije prelomljen je slavski kolač. Ovogodišnji domaćin ktitorske slave u manastiru bio je istaknuti muzički umetnik Dejan Petrović. Svečanost je krunisana osvećenjem doma svetog vladike Nikolaja, uručivanje priznanja svima koji su pomogli ovo bogougodno delo i umetničkim programom inspirisanim delima vladike Nikolaja i srpskom tradicijom. Po završetku svečanosti u Leliću, patrijarh je posetio manastir Ćelije i poklonio se moštima prepodobnog oca Justina na Ćelijskog. U nedelju raslabljenog i na praznik Svetog Nikolaja Srpskog 3. maja svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služio je jerej Duško Perić u sasluženje đakona doktora Nebojše Pakevića, pojanje pevnice i hora Hadži Ruvim, a u molitvenom prisustvu veoma velikog broja vernika. Evanđelsku priču o isceljenju oduzetoga koji je bolovao čak 38 godina tumačio je đakon Nebojša, istakavši da je strašno bolovati toliko, a nemati čoveka koji može da doda vode, hrane ili da učini bilo šta da olakša Bog.
2: Hristos Voskrese! Evo danas, braći i sestre, čusmo u Svetom Evanđelju zapisano po Svetom apostolu Jovanu o jednom velikom čudu. Sa jedne strane o jednoj nemoći i bolesti ljudskog roda i sa druge strane o jednoj ljubavi, sili i svemogućstvu Sina Božijeg. Sveto evanđelje počinje da i govori kako Isus dolazi u Jerusalim. On dolazi iz Galileje, koja je 3 dana hoda od Jerusalima, a u Jerusalimu postoji banja Vitezda kod ovčijih vrata. Ovčija vrata su pomenuta zato što su to bila vrata kroz koja su prolazile ovce koje su bile planirane za žrtveno prinošenje i ulazili su u banju da bi se pre žrtvanja kupale. Ta banja imala 5 tremova, znači bila je poprilično velika i po tih 5 tremova je bilo mnoštvo bolesnika, mnoštvo jada, mnoštvo muke, mnoštvo slepih, hromih, nepokretnih, onih kojima je trebala pomoć. Svake godine ljudi su čekali sa verom i nadom na ozdravljenje jer se u jednom momentu voda zatalasala, uzburkala, jer je silazio anđeo Gospodnji tiho, neprimetno i nevidljivo i prvi koji bi ulazio u tu vodu, on bi ozdravljao od ma kakve bolesti bolovao. Znači, ta voda sama po sebi nije bila lekovita, nije bila celebna po svom sastavu, međutim, po sili Božijoj, anđeo Gospodnji, služitelj Boga Višnjega, silazio je i pri uzburkivanju vode donošena je ta blagodat ozdravljenja. Međutim, šta čujemo i čitamo, da samo onaj koji je prvi ulazio bio je oslobođen od svoje bolesti i iscijeljen. A mnoštvo drugih paćenika ostajalo da čeka svoju drugu šansu sa verom, nadom i strpljenjem. Gospod nevidljivo i neprimetno dolazi u to ljudsko mučilište i to mesto ljudske muke i vidi od svih tih velikog, od tog mnoštva bolesnika, vidi jednog čoveka. Vidi jednog uzetog, nepokretnog, nepomičnog, verovatno paralizovanog čoveka koji je 38 godina bolovao te bolesti. Zamislimo, braćo i sestre, na kratko šta znači 38 sekundi, 38 minuta, 38 sati, dana, meseci, a te godina biti u jednom položaju zgrčen, nepomoćan, nepokretan, nemajući nikoga da ti pomogne, da ti da čašu vode, da te nahrani, da ti pomogne u svojim osnovnim potrebama. E, tog čoveka je Gospod video i njemu se obratio svih bolesnika, pitao ga je, hoćeš li da ozdraviš? On je rekao, hoću, ali nemam čoveka da mi pomogne da dođem do vode kada se ona uzburka, jer sam mnogo spor, jer sam nesposoban, jer sam nemoćan i drugi brže dođu i uđu i dok ja dođem, anđeo Gospodnji odlazi. Gospod ga pita, hoćeš li da ozdraviš? Ne pita ga, veruješ li? Ne pita ga ništa više o detaljima, jer on vidi veru njegovu. Mnogi ljudi, priznajmo, braći i sestre, poklekli bi u tom periodu od 38 godina, poklekli bi u toj bolesti, neko bi se okrenuo, neko bi možda digao ruku na sebe. Međutim, Gospod je provideo u ovom srcu ovog čoveka veru,

0: Dovideo je nadu i zato se njemu obratio i zato je njemu i pomogao. I Gospod mu, znači, daje zdravlje. On mu rečima oprašta i kaže mu, uzmi odar svoj i hodi. I čovjek ustaje, zdrav, bolest odlazi, čovjek svojim nogama uzima odar i kreće domov. Međutim, pojavljuje se problem. Taj dan je bio subota, a mi znamo da je jevrejska zajednica, pogotovo prosveštenici i fariseji, su bili subotopoklonici. Oni su poštovali subotu kao boginju i pored toga nisu vidjeli ništa. Oni nisu vidjeli muku tog čovjeka, tog svog sugrađana koji je 38 godina patio. Oni su samo vidjeli subotni dan i videš isceljenog, oni ga ne pitaju ko te isceli i kako ozdravio, nego ko ti je rekao da uzmeš svoj odar i da ga nosiš u današnji dan kad je to zabranjeno. O slepila ljudskoga, o mržnje, o patnje i muke jevrejskih starešina. Čovjek u svojoj toj gunguli, velikom broju ljudi, nije Gospoda ni video, nego rekao, čovjek koji mi reče ustani, uzmi odar svoj, on me izleči. Fariseji nisu vidjeli tu ljudskost, nisu osjećali tu ljudskost. Šta je rekao uzeti? Nemam čovjeka. Tu je bilo mnoštvo ljudi, jer Jerusalim je mnogoljudan grad bio. Tu je bilo mnoštvo ljudi, tu je bilo mnoštvo neljudi. Jer ovdje nije bilo čovjeka u karakternom smislu. Nije bilo čovjeka po svojim karakternim i ljudskim osobinama da mu priđe, nego je morao Gospoda doći iz Galileje 3 dana pješačeći da pokaže tu ljudskost, tu ljubav, to čovjekoljublje, jedini čovjekoljubac. Jedini naš čovjekoljubac, jedini istiniti koji voli čovjeka, to je naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos. I šta se na kraju dešava? Fariseji besni što se narušava subota, oni traže Gospoda i pitaju ko ti reče da uzmeš odar svoj. Oni kažu, on kaže ne znam. Posle par dana Gospod nalazi ovog čovjeka u hramu. Jedan isto bitan detalj, taj čovjek je bio, znači, u banji, posle odlazi u hram. Odlazi u hram da zablagodari Gospodu. Mnogo je Gospod iscelio je i slepe, nisu ga mogli vidjeti. I otišao je smireno, se povukao, ne skrećući pažnju na sebe. Međutim, prišao je ovom čovjeku u hramu zato što je vidio njegovu zahvalnost, njegovu žrtvu da dođe u hram i da zablagodari Bogu na svom isceljenju. I Gospod mu prilazi i kaže, idi i više ne greši. Sad si isceljen, dobio si šansu za novi početak. Ali govori mu da više ne greši, što znači da zaključujemo da je ovaj čovjek ipak njegova bolest bila posljedica greha. Nije svaka bolest posljedica greha, ali sveti oci, onako da kažemo, u nekoj strogosti učenja akrivi, ipak povezuju da je svaka bolest plod nekog greha. Da li našeg ličnog, da li naših predaka, da li naših bližnjih, da li praroditeljskog, to sad mi ne znamo, ali da je u osnovi svake bolesti greh, mnogi sveti oci tako uče. Znači, šta mi možemo naučiti iz ovog svetog evanđelja, ove pouke? Da se trudimo da ne grešimo na prvom mjestu. Naravno, niko to ne može savršeno da sprovede u svom životu. Ali bar ljudi mi koji smo ljudi u crkvi, a i ljudi koji su van crkve, bar kad grešimo, da se kajemo za svoje grehove. I da se trudimo, ako je moguće, da ih ne ponavljamo. Ako ih ponavljamo, opet da se kajemo, da se ispovedamo našim svetim ocima, sveštenicima i da se trudimo da živimo u volinskom životu. I onda će Gospod pomoći da učinimo što je do nas na tom putu vrline, a Gospod će dodati i pomoći. Moram ja, kao to kaže mikrob, da kažem nešto o današnjem svetitelju, o našem svetom vladici Nikolaju. Danas, kao što znate, se proslavlja naš sveti vladika Nikolaj, za koga je sveti Justin rekao da je poslije svetoga Save najveći među Srbima. Ako je sveti Ava rekao za vladiku Nikolaja da je takav, moramo mu verovati. A Gospod posebno voli našeg svetog Savu, zato što je sveti Sava ravno apostolni. Ako je sveti vladika Nikolaj odmah poslije svetoga Save, onda voli verovatno i njega najviše poslije svetoga Save u rodu srpskom. Zato moramo biti posebno oprezni u našem odnosu prema svetome Savi i prema svetom vladici Nikolaju. Nemojmo, braćo i sestre, da budemo kao oni ljudi iz svetoga pisma u čijoj zemlji i u čijem kraju prorok nije poštovan. Nemojmo mi Valjevci u valjevskom kraju da budemo ti koji ne poštujemo svog proroka, svoje proroke, svog Avu Justina Ćelijskog i svog vladiku Nikolaja. Ugledajmo se na vladiku Nikolaja. Toliko imamo šta od njega da naučimo, toliko šta od njega imamo da pročitamo. I za svakoga ima po nešto. Tu je prolog, tu su misionarska pisma, tu su molitve na jezeru, tu su izabrana dela, tu su i sabrana dela za one koji mogu više, koji žele. Ali vladika Nikolaj nam je dao putokaz, verujte mi, dao putokaz kako možemo da uredimo život u svojoj porodici, u svojoj zajednici, na radnom mestu, na kraju i u crkvi i u državi. Neka vas Gospod, molite vam svetog vladike Nikolaja, svetog našeg Save Srpskog i svih svetih blagosilja, pomogne na putu vaše spasenja. Amin Bože da.
1: Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isih je u sasluženje više valjevskih sveštenoslužitelja služio je pomen pilotu Milenku Pavloviću 4. maja. Kraj spomena obeležja u Valjevu povodom obeležavanja 27 godina od njegove pogibije tokom bombardovanja NATO pakta na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Dva lovačka aviona su letela nebom Valjeva u slavu i čast Ikara iz Podgorine, a cveće su položili članovi porodice, predstavnici grada Valjeva, vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, više institucija i njegovi poštovalci. U selu Bujačić na mestu pada aviona Jerej Dalibor Čkojić služio je pomen. Sveti Georgije istrajao kao vitez i junak Hristov zato što je uzeo blagodat Božju i živeo sa njom, besedio je preosvećeni episkop Valjevski Isihije na svetoj arhijerejskoj liturgiji koji je služio u čast slave hrama u Miličnici, posvećenog upravo velikom ranohrišćanskom stradalniku.
2: Vaskrsenje Hristovo se dešava na starozavetnu Pasku i on je nova Pasha, u stvari novo jagnje Božije koje uzima greh sveta, ali ne kao do tada jagnjad koja se žrtvovala na dan Pashe i svake godine novo jagnje i onda je porodica čitava kako je određeno u zakonu jela to jagnje stojeći, ispečeno i onda se to ponavljalo naravno svake godine. Ali Hristos je svojom žrtvom sebe kao jagnje Božije, on je prineo sebe, on je samoga sebe prineo, on je onaj koji prinosi, koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje. I jednom za svagda izvršio taj čin i taj čin koji je započet tajnom večerom i završio se raspećem i vaskrsenjem, mi obnavljamo u svaku nedelju i svaku svetu liturgiju čitave godine. I to činimo u njegov spomen, ali ne da se puko sećamo kao što se sećamo običnih stvari u životu, nego da se vraćamo u taj događaj, da ulazimo u taj događaj koji je jednom za svagda se dogodio i događa se zauvek, taj događaj žrtve i vaskrsenja Hristovog, i toliko se mi u njega uključujemo, priključujemo, da na kraju, ako Bog da i ako mi budemo od sebe dali ono što je do nas, da ćemo i mi sami primiti vaskrsenje. I danas se nalazimo na polovini puta od dva najveća praznika, zato se zove prepolovljenje. Ove godine, eto, Đurđevdan pao na taj dan prepolovljenja. To je sredina između Vaskrsa i silaska Svetoga Duha, koji se desio 50 dana po Vaskrsu, pedesetnica velika. I ovo je tajanstveni praznik koji spaja ta dva praznika. Sad smo na podjednakom rastojanju od oba i polako ulazimo u praznik silaska Svetoga Duha. I tek sa silaskom Svetoga Duha osniva se crkva. Gospod se vaznosi na nebo 10 dana pre toga i obećava učenicima da će da umoli oca da od oca da otac nispošlje Duha Svetoga na sve one koji su zavoleli Hrista i poverovali u njega kao Sina Božijeg i krenuli za njim. I tek tada apostoli i učenici će da zaista poznaju Hrista, iako se on već vazne od njih, ali tek tada će im se otvoriti um i blagodaću Božijom oni će razumeti i krenuti da propovedaju. I u ovaj dan slušamo jedan događaj koji se desio na polovinu praznika starozavetnog i Isus je, dok je živo pre nego što će da postrada, došao u hram u Jerusalim na taj dan. Tada je već bilo vrlo napeto stanje između njega i glavara i narodnih vođa i crkvenih i on je ipak se pojavio tu, iako su se oni već dogovorili da ga ubiju jer nisu mogli da izdrže njegovu propoved i njegovu svetost, njegovu pravednost, a nikako nisu hteli i mogli da ga prihvate kao Mesiju. I on dođe u hram i učaše, propoveđaše i čuđahu se Judeji govoreći kako ovaj zna knjige, a nije se učio. Pitaju oni i starešine, a i narod, kako Isus zna knjige. A u stvari Isus jeste knjiga i sve što on kaže jeste reč Božja i on je sam reč Božja. On nema potrebe da se uči, iako ima ljudsku prirodu, uzeo je na sebe ljudsku prirodu koja treba da uči, ali njegova ljudska priroda je u savršenom skladu sa njegovom božanskom prirodom koja se nije odrekao, koja je ostala i u njemu su se na čudesan način sjedinili kao u bogočoveku i božanska priroda je savršeno prosvetljivala i učila njegovu ljudsku prirodu i eto on nije imao potrebe za učenjem. On kaže njima moja nauka nije moja nego onoga koji me je poslao i objašnjava jako važnu stvar koju svi moramo da znamo i u ovaj dan i u sve dane života svoga. Ako ko hoće volju njegovu da tvori, volju Boga Oca, poznaće da li je ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Upravo mi u crkvi se trudimo da tvorimo volju Boga Oca, zato što je to samo po sebi dobro, ali još više zato što time poznajemo i učenje Boga Oca koje nam donosi Sin Božiji, koji je reč Božija i koju reč slušamo u crkvi u Svetom Evanđelju. I u crkvi slušamo objašnjenje, ali pre svega ako tvorimo volju Oca. I kao što sam rekao na početku, on je došao da se nama objavi Sin Božiji, Isus Hristos, ali ne vredi ni njegovo božanstvo, ni njegova bezuslovna ljubav prema nama, ne vredi ukoliko mi ne želimo to da doživimo, da vidimo, da nam se otkrije, i ako mu se sa poverenjem ne predajemo. Možemo da budemo kao ovi umom pomračeni zakonici i fariseji, da se držimo svake tačke u zakonu, govori se o zakonu Starog Zaveta koji je došao od Mojseja, ali ako nemamo tvorenje toga što čujemo, ne samo ispunjavanje pravila i obreda i rituala, nego tvorenje reči Božije, suštinsko tvorenje, onda nećemo poznati Boga. Čak ga ni prvosveštenici, ni fariseji koji su se učili satima i satima svakoga dana i raspravljali o zakonu Božijem, oni ga nisu predali, nisu ga poznali i ne samo da ga nisu poznali, nego su ga omrzli kao najveću svoju pretnju njihovom autoritetu, njihovoj slavi. Kako kaže, oni traže svoju slavu, a ne traže slavu od Boga. I sve ono što znaju i što čine, biva im ne samo uzalud, nego i na osudu, zato što slušajući reč Božiju nisu prepoznali njega koji je došao kao Mesija. Ali to može i da se desi i nama u crkvi, braćo i sestre. Niko od nas nije slobodan od te zamračenosti i te gordosti. Gordost je najveća prepreka da poznamo Boga. Zato idimo u crkvu, slušajmo reč Božiju, sabirajmo se ovde na svetoj liturgiji, ali delajmo reč Božiju. I tek delanjem reči Božije možemo da je razumemo. Ono što malo razumemo, ako to otvorimo, kako nas uči Bog da volimo jedni druge, da činimo dobro, da se žrtvujemo jedni za druge, tek ako to krenemo da činimo, onda dublje ulazimo u reč Božiju. I danas, naravno, slavimo onoga koji je i tekako slušao reč Božiju, svetog Đorđa, koji je zaštitnik ovoga mesta, ove parohije, ovog hrama i svih vas koji ovde dolazite sa verom i poštovanjem prema njemu. I on je postradao, treba svi da znamo njegovo žitije i da čitamo i iz prologa Vladike Nikolaja i iz žitija svetih Ave Justina i da budemo upoznati sa žitijima naših svetitelja, pogotovo onih čije ime nosi naša crkva. I on je taj koji je svojim delom, delanjem reči Božje, postao svet i postao mučenik, svedok reči Božje. I poredimo ga sa progoniteljom, njegovim carem Dioklecijanom, koji je suprotnost svetom Đorđu. Sveti Đorđe je bio visoki oficir kod cara, ali je bio otvoreni hrišćanin, on nije krio svoju veru. A car je bio tolerantan prema Hristu, prema hrišćanima mnogo vremena, ali u poslednje svoje dane, pod uticajem drugog kesara Galerija, on je hteo da vrati paganizam i da vrati silu paganizma, jer su osjećali da je on ugrožen od hrišćana, i onda je počeo zverske progone, iako nije do tada imao ništa protiv hrišćana. I on, koji je kao car rimski tolerisao do tada hrišćane, vidi se da je bio zamračen i kad je trebao da bira između sile njegovog carstva i reči Božije i slave Božije, on je naravno izabrao zemaljsko carstvo i zemaljsku silu i time ugrozio svoju dušu. Mi ne znamo kako, na kraju se i sam pokajao i nije hteo više da goni hrišćane, ali da li je došlo do pravog pokajanja, nije poznato. A sveti Đorđe je kod takvog cara, kad je car počeo da se protivi hrišćanstvu i da progoni hrišćane, on je imao otvoren um, zato što je delovao, tvorio je reč Božiju. I nije želeo svoju slavu, nego je želeo slavu Boga. I nije mu bilo strašno da se pred carem opredeli za Hrista i postepeno da ovaj sve više i više mu preti i postepeno da počne da ga muči, da bi se odrekao Hrista, ali Sveti Georgije naravno je istrajao kao vitez i junak Hristov. Ponavljam, samo zato što je uzdao se u blagodat Božiju i zato što je živeo po reči Božjoj. Da nije toga bilo, nikakvo junaštvo ne bi moglo da ga izvuče i odvrati od predaje Hrista. Neka bi nam Bog dao da i mi budemo svesni svojih slabosti, da se uzdamo u Gospoda i kada smo ugroženi, kada nas osuđuju zbog naše vere, da ne popuštamo i neće niko od nas verovatno doći do toga da ga teraju da se odrekne Hrista, ali u običnom svom životu, ako činimo bilo šta protiv reči Božije, mi se u jednoj meri odričemo Hrista. A to nije bezazleno i kažem, neka Bog da da vidimo kad se odreknemo njega, da se pokajamo i da ga proslavljamo molitvama Svetog Georgija, velikomučenika i pobedonosca i svih svetih, da proslavljamo našeg vaskrslog Gospoda Isusa Hrista sa njegovim Ocem bespočetnim i sa Svetim Duhom životvornim. Amin.
1: Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama, prelomivši kolač sa domaćinom, vladika je blagoslovio sve parohijane uz poziv da se što češće sabiraju na bogosluženjima.
2: Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Draga braćo i sestre, svima čestitam današnji veliki praznik zaštitnika ove svete parohije, svetog hrama, svete crkve, velikog Georgija među mučenicima, onoga koga naš ceo rod srpski izuzetno poštuje i slavi, jedan od najbrojnijih slavskih svetitelja. I čestitam i ocu Milanu na ovaj praznik i svima vama koji ovde dolazite u crkve i preko vas pozivamo vašu braću i sestre koji su sada opravdano ili neopravdano odsutni, da svi dolazite na liturgiju na dan svoje slave. Kažu da ima dosta ljudi koji su svečari danas, a to je još više razlog da se dođe na slavu. Ne mora cela porodica, ali jedan predstavnik mora, može da se opravdano izostane zato što treba da se pripremi slava, ali ako se ne dođe na liturgiju, to je, nažalost, šuplja proslava. Jer to je dan koji treba da se osveti liturgijom, kao i svaka nedelja, naravno. To je, znači, ne važi za vas koji ste ovde i koji ste došli, nego za one koji to ne znaju, treba da im kažemo, treba da ih učimo i treba da se više sabiremo u našu crkvu, jer ništa drugo ne može da zameni osvećenje koje dobijamo u hramu i na svetoj liturgiji. I evo, proslavljamo još 120 godina ovoga časnoga hrama, 120 godina od kako osvećuje čitavo ovo mesto i sva okolna mesta, sve zaseoke, sve livade, šume, njive, voćnjake, sve se osvećuje, vinogradi, sve se osvećuje hramom, ali opet samo ako je hram živ i ako u njega dolazi verni narod i ako se u njemu molimo za svoje bližnje. Neka Gospod blagoslovi selo ovo, Miličinicu i sva okolna mesta i neka da svaki blagoslov izobiluje kod vas, među vama, a pre svega da vam da i nova pokolenja, dečicu koje će da nastave život na ovom predivnom mestu. Niko ne može na silu da ostane, ali da učinimo tako, pre svega svojom pobožnošću i svojim blagočestivim životom, da učinimo da je život privlačan i ovde. Čestitam svima vama i eto, kad je pre toliko vremena mogao da se sazida ovaj hram, znači da je tu bilo mnogo naroda, da je bilo vernika, da je bila jaka vera. Eto, uvek, na svakom pokolenju jeste da oživi tu veru, pre svega da održava veru, a posle i da oživljuje. Čestitam još jednom taj jubilej. Divno je imati ovako lepu crkvu i naravno ova divna, prekrasna stara brvnara koja je tu svedok starijih vremena. Divno je što su i jedna pored druge i osvetio je ovu crkvu episkop Sergije Šabačko-Vajevski, a pre nekoliko dana pre toga je otišao da postane srpski patrijarh Dimitrije, koji se trudio oko izgradnje ove crkve. Da ih imamo u spomeni i evo videli ste na svakoj liti, kad je slava, na kraju imamo pomen, sećamo se svojih ktitora i svojih praroditelja, roditelja i svih onih koji su usopši, u stvari usnuli u Gospodu. I tako svedočimo da smo zajedno i mi i oni koji su otišli, i naši preci, ali i oni koji tek treba da dođu. Živeli i neka Bog blagoslovi.
1: Hram Svetog Georgija u Novom naselju proslavio je slavu Đurđevdan liturgijskim sabranjem kojim je načastvovao protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namesnik Prvi Valjevski, uz sasluženje bratstva hrama i više sveštenoslužitelja. Pojali su pevnica i hor pri ovoj svetinji u molitvenom prisustvu velikog broja vernika. Besedio je otac Dragan, posvetivši pažnju onima koji hule i bore se protiv Boga, klanjajući se idolima i demonima.
3: Hristos vaskrse! Da Hristos nije vaskrsao, uzalud vera naša i uzalud propoved naša, kaže sveti apostol Pavle. Zaista ovi dani u kojima se nalazimo i evo danas proslavljamo praznik prepolovljenja, praznika vaskrsenja Gospodnje, jeste centralni događaj crkve Hristove, centralni događaj u ekonomiji spasenja roda ljudskoga, centralni događaj za svakog čoveka, za sve nas, ali i oko ovog događaja se vrti i okreće celokupna propoved apostola i sve ono što su činili i što smo činili i što činimo jeste u stvari vera u vaskrsenje, vera u vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka, kako to ispovedamo u simbolu vere uvek kada ga čitamo. Ali zaista istorija crkve Hristove je prepuna, možemo reći, prepuna mučenika, ispovednika, podvižnika. I ovde na kraju evanđelja, kako kaže sveti evanđelist Jovan, zaista potresno i možda za nekoga sablažnjivo kada čujemo kako on kaže i svedoči Hristove reči, kada nam Gospod pokazuje i govori: zaista vam kaže, doći će čas kada će svako ko vas ubije misliti da Bogu službu čini. Braćo i sestre, odakle tolika mržnja i odakle tolika odbojnost i prema Bogočoveku Hristu, ali preko njega i prema Bogu Ocu? Zaista čovjek od onog momenta kada je proteran i kada je isteran iz raja, kaže se da je Bog stavio na vrata raja heruvime da čuvaju ulaz u njega. Ali sama reč vrata znači da se tu ponovo možemo vratiti, jer vrata služe zato da uđemo ili izađemo iz njega. I kroz celokupnu istoriju roda ljudskoga čovjek se nekako sve više trudi kako tada od naših praroditelja pa evo do današnjih dana da se bori sa Bogom. Ako vidimo i u Starom Zavetu koliko puta su i Bogo izabrani narod jevrejski koliko se puta okretao i hulio na Boga. Kada je Mojsije primao tablice zakona, oni su napravili zlatno tele i počeli klanjati mu se, zaboravivši na Boga. Zaboravivši na onoga kojih je 40 godina hranio u pustinji, kojih je izveo iz misijskog ropstva, kasnije iz Vavilonskog i svih onih nedaća kojim je slao proroke, koji je upozoravao i govorio i svedočio o ponovnom, o promislu Božijem da i Bog nije ostavio, da nas Bog nije ostavio i da će poslati Sina jedinorodnoga da uzme grehe sveta i da ponovo čovjeka uvede u raj. Zato i Krista nazivamo drugi Adam. Kroz jednoga Adama smo proterani i izgubili život večni, kroz drugoga Adama dobijamo, za ponovo svraćamo, ponovo postajemo sinovi kao najbludni sin i ulazimo ponovo u život večni. Ulazimo kroz vrata vaskrsenja Hristovog, kroz koje nas On uvodi u vaskrsenje. Ali Gospod nam evo danas i u ovom prazniku kada proslavljamo svetog velikomučenika Georgija koji je mučenički postradao verujući u Gospoda i podneo ovozemaljske nevolje i stradanja od Dioklecijana imperatora kome je verno služio kao vojnik od 20 godina, imao visok čin, znači bio poslušan i dobar vojnik i koji mu je tražio da se odrekne od Krista, da se odrekne od Boga, da kuli na Boga, on je stao na drugu stranu i nije hteo to da učini. Ali ovdje čujemo reči Kristove danas u Evanđelju: ako vas svet mrzi, znajte da je mene omrznuo prije vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja izabrako sveta, zato vas svet mrzi. Evo odgovora zašto i kolika stradanja i zašto je sveti Georgije podneo takva stradanja i zašto mnogi posle i pre njega mučenici i do današnjih dana stradaju, evo čujemo i u raznim vestima, stradaju zbog imena Hristovog. Baš zato što nisu od ovoga sveta. Zato što ih je Gospod izabrao sveta da svedoče o Bogu, da svedoče o Bogo čovjeku, da svedoče o vaskrsenju Hristovom i da pronose tu radosnu vest o životu večnome, tu blagu vest. Zato nas i zato ih mrzi svet. Zato je svet i mrzeo i zamrznuo svetog velikomučenika Georgija jer nije bio od ovoga sveta. A zašto se čovjek i zbog čega čovjek trudi se da omrzne bližnjega svojega, da ga ne voli, da ga ne ljubi, kako se kaže ovdje u Evanđelju, već da ga proganja, muči i ubija. Baš iz tog razloga što proslavlja ime Božije. Svaki braćo svetitelj, braćo i sestre, svaki svetitelj, svaki mučenik, podvižnik, ispovednik, i u mnogi, u našim danima ih je mnogo. Svaki onaj koji svedoči ime Božije i svedoči vaskrsenje Hristovo, koji svojim životom, koji prisustvom na liturgiji, koji postom i na poslu i dolazeći u sveti hram, pričešćujući se telom, presvetim telom i časnim i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista, svedoči vaskrslo Gospoda. U jednoj molitvi na liturgiji svetog Vasilija Veliko kaže se: kad god ovaj hleb jedete i ovu čašu pijete, vi vaskrsenje moje svedočite i vaskrsenje moje objavljujete. Uvek kada se pričešćujemo, mi svedočimo vaskrslog Boga, jer smo poznali Boga čovjeka, a samim tim svedočimo i Boga Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Zato svet mrzi, jer se neprestano bori sa Bogom, zato što čovjek hoće da se stavi na mjesto Boga. Zato je Dioklecijan tražio od svetog Georgija da prinese žrtvu, ne nekim drugim bogovima, nego njemu, kao imperatoru i kao Bogu, da se njemu klanja i da njemu služi. Znao je sveti Georgije da je čovjek stvoren i onu prvu Božju zapovest, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom. I nemoj imati drugih bogova osim mene. Nema imena pod ovim nebom, pod kapom nebeskom, kome bi mogao čovjek da se pokloni osim Boga čovjek imena Isusa Hrista. Jer nas je On i smrti uveo u život i daje nam život. To je, kažem, znao sveti velikomučenik Georgije i mnogi mučenici i zato je mučenički postradao i život svoj položio, ali ga je Gospod i za vrijeme mučenja, kao što je to i mnoge primjere imamo iz žitija svetih, kao što je mnoge posjećivao, iseljivao im rane i davao snage da izdrže ono na što su nailazili i sa kakvim iskušenjima su se sretali. Ne samo tada, već i do današnjeg dana, braće i sestre, svet se bori protiv Boga i protiv onih koji svedoče ime njegovo. Jer hteli bi da naše ovozemaljske zakone i da crkvu Božiju smeste u ovozemaljske merila, zakone i da se crkva i vernici i krštene duše ponašaju onako kako oni hoće. A zašto to? Pa, braćo i sestre, da bi oni sami bili bogovi i da bi mi njima služili. To uvijek da imamo na umu. A šta je se dešavalo, vidimo u Starom Zavetu, šta je se dešavalo kada je jevrejski narod otpadao od Boga i kada je služio drugim bogovima. I kada je pravio zlatnu telad, kada je igrao oko njih i služio im i klanjao im. Padali su u ropstvo, gubili državu, proterivani, ali milošću Božijom ponovo su vraćani. Zato danas slaveći svetog velikomučenika Georgija, neka nam njegov ovozemaljski život i njegovo žitije bude svedočanstvo i putokaz kako jedan pravoslavni hrišćanin, kako jedan pravoslavni hrišćanin treba da ispoveda Gospoda. Ne kažem da svako treba da traži mučeništvo, ali Gospod daje mučeništvo onima koji to mogu da nose i On ih okrepljuje blagodaću svojom, da izdrže sve te progone i mučenja da bi proslavili Oca Nebeskog, kao što je to proslavio i sveti velikomučenik Georgije. Neka bi molitvama svetog velikomučenika Georgija i na nas Gospod izlio blagodat svoju i blagoslov svoj, da i mi, koliko to možemo u ovome svetu, koliko to naše mogućnosti dozvoljavaju, svako prema njegovim potrebama i svako onoliko koliko može da ponese, jer nemojmo zaboraviti, Bog najbolje zna koliko mi možemo da nosimo, toliko nam baš i daje. Da u svakom mjestu svedočimo vaskrslog Gospoda, a sa njim Oca i Duha Svetoga u sve vekove i u svu večnost. Amin.
1: Po završetku bogosluženja usledili su ophod oko hrama, blagosiljanje slavskih darova i praznična trpeza. U hramu Ušću na domak Obrenovca svečano je proslavljena hramovna slava sveti velikomučenik Georgije. Tim povodom služena je sveta liturgija koju je služio nadležni paroh Jerej Marko Rafailović u prisustvu velikog broja vernika. Nakon svete liturgije u duhu sabornosti i zajedništva prelomljen je slavski kolač uz molitve za napredak i blagoslov svih sabranih. Trudom meštana i mesne zajednice priređena je slavska trpeza na kojoj je nastavljeno druženje u prazničnoj atmosferi. Brojni vernici molitveno su se sabrali na praznik svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan, zaštitnika srednjovekovnog manastira Bogovađa. Svetu liturgiju služili su protonamesnici Milan Vasiljević, jedan od paroha Lajkovičkih, i Zoran Milikić, sveštenoslužitelj svetinje. U besedi posle Evanđelja otac Zoran je podvukao da sveti Georgije pomaže svima koji mu prilaze sa verom.
4: Ovaj dan kada proslavljamo velikog učenika, velikog pobedonosca Georgija, kao što i kaže tropar koji pevamo njemu, pomoćnik, izbavitelj, čudotvorac, zaštitnik, sveti Georgije, dinar dušama našim, naročito vama, dragi svečari, koji danas praznujete njegov spomen, on vama pomaže. Pomaže i svima koji mu se obrate sa iskrenom verom, nadom i ljubavom. Kao što ste čuli danas u Svetom Evanđelju, oni koji su postradali za veru, kao što je postradao sveti velikomučenik Georgije, mučili su ga oni koji su mislili da Bogu službu prinose. I kao što se i danas događa, danas mnogi stradaju od onih koji misle da služe Bogu istinito. Zato je potrebno, draga braćo i sestre, da se molimo da Duh Sveti bude sa nama, Duh istine, a nas prosvjeti da razlikujemo laž od istine i nepravdu od pravde. Da bismo sve to mogli, potrebno je, kao što reče Gospod danas u Svetom Evanđelju, da živimo po zapovestima Božijim, da ispunjavamo volju Božju i poznaćemo istinu, istina će nas osloboditi. Nema drugog načina za poznanje istine do života po Evanđelju, da čistimo srce svoje, misli svoje. Kao što je rekao Gospod, blaženi su čistoga srca jer će Boga vidjeti. Potrebno je uložimo trud i napor. Vidite kako je veliki trud uložio sveti velikomučenik Georgije. Nije njemu lako bilo, draga braćo i sestre, da istinski služi Bogu, ali iz velike ljubavi prema Bogu i prema istini, on je revnovao i sila Božija ga je krepila, da mu snage da izdrži. Takve sve strašne muke pretrpeo sveti Georgije, sve naše muke koje mi ovdje trpimo na zemlji, samo su jedno zrnce od muka koje je pretrpeo sveti velikomučenik Georgije. Zato on i pomaže onima koji se obraćaju u teškoćama, u mukama, u životnim problemima. Još Gospod nas poziva kroz svetu crkvu da ne izbjegavamo zajednička sabranja. Crveno slovo i praznici su poziv svima nama da se saberemo, da zajedno proslavljamo ime Božije. Gospod kaže da su dvoje i troje sabrani u ime moje, ja sam tu među njima. Gospod je ovdje sa nama, Gospod nas blagosilja i potrebno je mi da blagosiljamo jedni druge, da nikoga ne mrzimo. Jer onaj koji mrzi brata svoga, on mrzi, kao što reče Gospod u Evanđelju, i Oca nebeskog. Svi smo stvoreni po liku Božije. A kakav je ko, to je njegov izbor. Ne možemo da utičemo na to, možemo samo ono što do nas stoji, da se trudimo, da svima sve opraštamo, da se molimo, da želimo svima spasenje, da nikome ne želimo propast i mučenje, već svima izbavljenje i spasenje. Ko sveti Georgije danas nas sve poziva da se izmirimo jedni sa drugim, da se pomolimo za sve bolesne, sve nemoćne koji traže milost, pomoć i zaštitu Božju, kao što i mi to činimo na svetim sabranju, svetoj liturgiji, odnosno smo se sabrali, da proslavimo svetog velikomučenika Povedonosca Georgija. I ovde s vama s desne strane je rukotvorena ikona svetog Georgija. Sama se oslikala, draga braćo i sestre. Čudo Božije, na svetoj gori se nalazi ta ikona. I mnoga čudesa i dan danas čini sveti Georgij. To je potrebno da na prvom mjestu blagodarimo Bogu što nas je udostojio da živimo od ovoga dana i časa, da možemo da mu blagodarimo, da ga slavimo, da nas Gospod udostoji i još dugo godina i dragi svečari, sve vas, da proslavljate svetog velikomučenika Novonosca Georgija. Molim vas svi koji slavite, koji imate slavsku sveću danas u domu, nemojte duvan da bude pored slavske sveće. Plevoli sveti Georgije. Znači, zamolite goste, neka se uzdiže, barem danas, kada se slavi krsna slava, da sveća se kadi tamjanom, a ne onim što je suprotno Bogu. Zato da se potrudite, drage braće i sestre, i da slavski ručak ne bude kao ručak kada slavite rođendane i neka slava druga, već da se razlikuje. A kako će se on razlikovati? Tako što ćete budete svesni da sveti Georgije prisustuje slavskom ručku, da je on tu. To je sila Božija koja daje moć sveteljima da su u isto vrijeme na stotine hiljada mjesta. Bezbroj mjesta. Kao što reče Gospod, ne bojte se. Svaka dlaka na glavi je vašo izbroja. Vi ste jako vredni u očima Božije. Zato je potrebno da budemo svjesni toga i da se radujemo, draga braće i sestre. Imamo radost. I Hristos je vaskrsao. Naš najveći neprijatelj je pobjeđen, to jeste smrt. Kako i pevamo u vaskršnjem troparu. On je smrću smrt pobjedio. Da sveti Georgije bude na pomoć ovoj svetoj obitelji, ovdje na stojateljici, pati Angeliri, i da umnoži sestrinstvo ovoj svetoj obitelji. Da umnoži na prvom mjestu ljubav, jer ako ljubavi nemamo ništa, možemo ne znam šta da radimo. Da postimo sve postove, da činimo, da nahranimo sve glavne, da ne znam što činimo, a ljubav ako nemamo, ništa smo, kao praporasko izveče. To je potrebno da se ispunimo ljubavom, da imamo sažaljenje jedni prema drugima, da volimo jedni drugi. I onda ćemo i da postimo i da ostale vrline ispunjavamo. Mnogi kažu, pa ja ne postim oče, greh ne ulazi na usta. Ne znam kako smo jutro dali. A post je nešto najmanje što mi možemo da učinimo iz ljubavi prema Bogu. Ako odbacimo to što je najmanje, mi dobro kažu to je nebitno hrana, pa ljudi hrana, šta je to? To je sitnica. Pa ti odbacuješ najmanje, a kako ćeš tek najveće da ispunjavaš? Či ti prihvati, počni od najmanje od sitnica da ispunjavaš volju Božju i tako ćeš doći do savršenstva, do vrline, do ljubavi, da budemo u Bogu. Sveti Georgije svima pomogne, da postimo postove, sredu i petak, velike postove, da se radujemo jednim drugima, da praštamo jednim drugima, da volimo jednim drugima, da blagoslov Boži bude na svima. Amin. Bože, amin.
1: Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, svetu liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Dupljaju. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Ostanite uz Radio Istočnik.
5: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled. Istine o Bogu, čoveku i svetu.
6: Pravoslavni katehizis.
5: Tekstove čita Marko Vukojević.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: Obnovimo sebe, podignimo stupove.
1: Vesti iz crkve.
2: Hristos Vaskrse, srećan praznik. Slavimo svetog apostola i evanđelistu Marka. Danas je Markov dan. Njegovo preosveštenstvo, episkop paljevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Dupljaju. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Vladika Valjevski Isihije prisustvovao je danas zakletvi pripadnika elitnih jedinica Vojske Srbije u Valjevskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić. U pitanju su kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu. Pored ministra odbrane Bratislava Gašića, svečano su uveličali komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general dr. Miroslav Talijan, komandant 63. padobranske brigade, brigadni general Aleksandar Stupar, predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, gradskih vlasti, kulturnih i obrazovnih ustanova grada Valjeva. Povodom proslave praznika Svetog

Apostola evanđeliste Marka, slave grada Podgorice, ulicama glavnog grada Crne Gore proći će tradicionalna markovdanska litija sa moštima Svetog Simeona Dajbapskog. Litija koju će predvoditi mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije krenuće danas od crkve Svetog Georgija pod Goricom u 18 časova. Dolazak čudesnog pojasa Presvete Bogorodice uz delove časnog krsta gospodnjeg najveće svetinje vaselo-hrišćanskog sveta. Razlog je što će ovogodišnji 21. maj, kada pada Spasovdan slava Beograda, ostati zabeležen kao jedan od najznačajnijih datuma i događaja u istoriji prestonog grada. U Beograd će sveti pojas posebnim letom doneti iguman svetogorskog manastira Vatopeda gospodin Jevrem sa bratstvom oči gradske slave u sredu 20. maja. Doček ove svetinje bit će održan ispred Vaznesenske crkve u 17 časova, kada će srpski patrijarh Porfirije služiti praznično večernje. Sutradan u porti Vaznesenskog hrama patrijarh će načastvovati na prazničnoj svetoj liturgiji. Čudesni pojas Majke Božije će i prethodne večeri i tokom božanstvene službe na praznik Vaznesenja gospodnjeg biti dostupan vernima za poklonjenje. Slavska litija od Vaznesenskog do Svetoslavskog hrama, koju će predvoditi Majka Božija posredstvom svog čudesnog pojasa, krenući u 19 časova i blagosloviti i osveštati sabrani verni narod i prestoničke ulice i trgove. Brojni vernici molitveno su se sabrali na praznik svetog velikomučenika Georgija Đurđedan, zaštitnika srednjovekovnog manastira Bogovađa. Svetu liturgiju služili su protonamesnici Milan Vasiljević, jedan od paroha Lajkovičkih, i Zoran Milikić, sveštenosuđitelj svetinje. U besedi posle evanđelja, otac Zoran je podvukao da sveti Georgije pomaže svima koji mu prilaze sa verom, dok je otac Milan za slavskom trpezom rekao da celim bićem budemo postojani u veri. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod oko crkve, blagosiljani su kolač žito, a mati Angelina i igumanija manastira ugostila je sve koji su došli na slavu manastira. U hramu Ušću na domak Obrenovca svečano je proslavljena hramovna slava sveti velikomučenik Georgije. Tim povodom služena je sveta liturgija koju je služio nadležni paroh Jerej Marko Rafailović u prisustvu velikog broja vernika. Nakon svete liturgije u duhu sabornosti i zajedništva prelomljen je slavski kolač uz molitve za napredak i blagoslov svih sabranih. Trudom meštana i mesne zajednice priređena je slavska trpeza na kojoj je nastavljeno druženje u prazničnoj atmosferi. Dobrotvorna organizacija Poslednji će biti prvi poziva sve zainteresovane na humanitarni turnir u basketu povodom akcije za realizaciju dečije kampa u sklopu etnosela Manastira Draganac na Kosovu i Metohiji. Ovaj humanitarni događaj održat će se u nedelju 10. maja na košarkaškom terenu Studentskog grada na Novom Beogradu sa početkom u 15 časova. Na turniru će se prikupljati novčana pomoć za etnoselo u Manastiru Draganac, manastiru iz 14. veka u Kosovskom Pomoravlju, koji okuplja decu radi edukacije, druženja i očuvanja tradicije. Ekipe su spremne za igru i nadmetanje, a dođite da navijate, podržite akciju i pomognete deci sa Kosova i Metohije da imaju srećnije detinjstvo. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabom kišom i temperaturom vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Dobro jutro, džezeri.

Jezeri, setite se Jezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro.

Evanđelje od Jovana 31. začalo, 8. glava od 31. do 42. stiha. Tada Isus govoraše onim judejcima koji su mu poverovali. Ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici i poznaćete istinu, istina će vas osloboditi. Odgovoriše mu, mi smo seme Avramovo i nikada nikome nismo robovali. Kako ti govoriš, postaćete slobodni. Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem da svaki koji čini greh, rob je grehu. A rob ne ostaje u kući vavek, sin ostaje vavek. Ako vas dakle sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Znam da ste seme Avramovo, ali tražite da me ubijete, jer moja reč nema mjesta u vama. Ja govorim što sam video od oca svog i vi dakle činite što ste vidjeli od oca vašeg. Odgovoriše i rekoše mu, otac naš je Avram. Isus im reče, da ste deca Avramova, činili biste dela Avramova, a sad tražite da ubijete mene, čovjeka koji sam vam kazao istinu koju čuh od Boga. To Avram nije učinio. Vi činite dela oca svoga. Tada mu rekoše, mi nismo rođeni od bluda jer oca imamo Boga. A Isus im reče, kad bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga izađoh i dođoh, jer nisam došao sam od sebe, nego me On posla. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je rekao, ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Eto gdje je sloboda. Um je svezan vezama neznanja, zablude, sujeverja, nedoumica. On se bori, ali ne može da se probije i da ih oslobodi. Prilepi se za Gospoda i On će prosvetiti tvoju tamu i rastegnuti sve veze u kojima se muči tvoj um. Volju vežu strasti i ne daju joj mjesta da deluje. Ona se trza kao da je vezana po rukama i nogama i ne može da se istrgne. Stoga se prilepi uz Gospoda i On će ti dati Samsonovu silu i rastrgnuti sve veze nepravde koje te vezuju. Srce pritiska stalna uznemirenost i ne da mu odmora. Međutim, prilepi se za Gospoda i On će te uspokojiti, te ćeš biti miran u sebi i sve ćeš oko sebe da gledaš svjetlo, bez saplitanja i smetnji, hodeći sa Gospodom kroz mrak i tamu ovog života ka sve blaženoj, potpunoj radosti i večnim prostorima.

preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu, u ulici Sinđelićevoj, broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića, broj 35. Telefon 015 582 752.

0: vode žive.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Pratite novo izdanje emisije Kapi vode žive, ovoga puta posvećene svetitelju koga danas molitveno proslavljamo, svetom Marku. Sveti evanđelist Marko beše poreklom Jevrejin iz plemena Levijeva, učenik svetog apostola Petra i njegov ljubljeni sin u Duhu Svetom. Sveti Petar ga spominje u svojoj poslanici govoreći: pozdravlja vas crkva s vama izabrana u Vavilonu, a Marko sin moj. Sin ne po telu, nego po duhu, rođen blagovešćem i banjom svetog krštenja. Sveti Marko beše uvršten u lik svetih 70 apostola Hristovih. U ostradanju svetog evanđeliste Marka, blaženi Simeon Metafrast piše ovako: u vreme kada se sveti apostoli raziđoše po svetu, radi propovedi evanđelja, sveti Marko po Božjoj volji dođe u Egipat. A božanstveni kanoni svete apostolske crkve nazvaše ga evanđelistom, jer on beše prvi propovednik evanđelja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista u celom Egiptu, u Libiji, u Marmariki, Amonikiji i Pentapolju. Svi žitelji tih zemalja behu neobrezana srca i okoreli idolopoklonici, ispunjeni svake nečistote i služitelji nečistih duhova. Po svima gradovima i selima i raskršćima oni podizahu idolišta i postavljahu idole, i u njih behu čaranja, gatanja, vrađbine i sva demonska sila koju Gospod naš Isus Hristos razruši i uništi dolaskom svojim. Kada božanstveni evanđelist Marko propovedaše nebesko carstvo Hristovo u pentapoljskom gradu Kiriniji, on satvori velika čudesa, reči u božanske blagodati, bolesne isceljivaše, gubave očišćavaše, nečiste i zle duhove izgonjaše. Prosvećeni tom apostolskom propoveđu i čudotvorstvom, mnogi poverovaše u Gospoda našeg Isusa Hrista, porazbijaše svoje idole, porušiše idolišta i krstiše se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Tamo mu bi naređeno Duhom Svetim da ide u Aleksandriju i seje dobro seme Božje reči. Kao silan i sjajan podvižnik, sveti Marko se svesrdno pripremi da krene na taj podvig. Pošto se oprosti sa bratijom, on im reče: Gospod moj, naredi mi da idem u grad Aleksandriju. Bratija ga ispratiše sve do lađe i pošto jedoše hleb sa njim, oni ga otpustiše govoreći: neka ti Gospod Isus Hristus ustroji dobro putovanje. Otplovivši odatle, sveti Marko stiže drugog dana u Aleksandriju. Pošto se iskrca iz lađe, on dođe u mesto zvano Mendion. I kad uđe na gradsku kapiju, njemu se raspade sandala. Videvši to, apostol reče sebi: zaista mi je ovaj put srećan. I ugledavši obućara koji je krpio staru obuću, dade mu svoju sandalu. Šijući sandalu, obućar slučajno probode šilom svoju levu ruku i jauknuvši prizva Boga, kao što to biva u takvim slučajevima. Čuvši ime Božije, apostol se obradova duhom i reče u sebi: moj put, Gospod, učini srećnim. A rana na ruci obućarevoj beše velika i silna krv viđaše iz nje. Sveti Marko pljunu na zemlju, načini kao od pljuvačke i pomaza obućarevu ranu govoreći: u ime večito živog Isusa Hrista budi zdrav. I odmah se izleči rana i ruka postade zdrava. Kad obućar vide takvu silu ovoga čoveka i dejstvo njegovih reči, kad po licu poznade čisto i vrlinsko žitije njegovo, reče mu: molim te, čoveče Božji, hajde mojoj kući i provedi dan kod mene sluge tvoga, da zajedno hleb jedemo, pošto si mi ukazao ovu milost. Apostolu to bi milo i odgovori: Gospod, neka ta tebi nebeski hleb života. Obućar sav radostan odvede apostola domu svome, a sveti Marko, ušavši u njegov dom, reče: neka blagoslov Gospodnji bude ovde. Pomolimo se, brate Bogu. I satvoriše molitvu zajedno. Po molitvi se doše da jedu i sadoše s ljubavlju razgovarati među sobom. U razgovoru obućar upita svetitelja: oče, ko si ti i otkuda tvoja reč ima toliku silu? Sveti Marko mu odgovori: ja sam sluga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Čovjek na to reče, želeo bih da vidim tog sina Božijeg. Sveti Marko mu odgovori, ja ću ti ga pokazati. I sada mu kazivati evanđelje Isusa Hrista i pokazivati iz proroka što je o Gospodu našem bilo predskazano. Obućar na to reče, ja nikad nisam čuo za sveto pismo o kome ti govoriš, već za Ilijadu i Odiseju i što mudruju egipatski mladići. Sveti Marko mu onda izloži učenje o Hristu i dokazivaše mu da je mudrost ovoga sveta ludost pred Bogom. I verova obuća rečima svetoga Marka. Videvši njegova znamenja i čudesa i krsti se sav dom njegov i veliko mnoštvo žitelja toga mesta. Ime pak obućaru beše Anijan, a pošto iz dana u dan rastijaše i uvećavaše se broj vernih, čuše starešine grada da je k njima došao neki Galilejanin i huli bogove njihove i zabranjuje da im se prinosi žrtva. Stoga tražahu da ga ubiju i pravljahu zasade, ne bi li ga kako uhvatili.

Nastavljamo emisiju Kapi vode žive, posvećenu svetom apostolu i evanđelisti Marku, koga danas molitveno proslavljamo. Saznavši za ovu zaveru, sveti Marko postavi vernima za episkopa Anijana i tri prezvitera, Maleona, Savina i Kerdona i sedam đakona i drugih 11 klirika da služe crkvi. A sam pobeže odatle i dođe opet u Pentapolj i provede u Pentapolju 2 godine gde produži utvrđivati svoje ranije delo. I postavi u okolnim pokrajinama i gradovima episkope, prezvitere i klirike pa se ponovo vrati u Aleksandriju. I nađe da se bratija umnožila u blagodati veri gospodnjoj, pa behu i crkvu sagradili u primorju u mestu Vukula. I pravednik se veoma obradova tome i preklonivši kolena proslavi Boga. I provede u toj crkvi dugo vreme. A hrišćani se umnožavahu i podsmevahu se neznabošcima i dole njihove ružahu. A kad neznabošci, gradonačelnici doznaše da je sveti Marko došao u njihov grad i živi u njemu, ispuniše se ljubomore i zavisti, pošto čuše da on tvori mnogo čudesa, isceljuje bolesne, gluvima daje sluh, a slepima prozrenje. I sadoše ga tražiti, ne nalazeći ga, oni škrgutahu zubima. I po idolištima, svojim poganim i pirovima, idolopokloničkim, oni ljutito vikahu. Veliku na muku zadaje onaj mađioničar i čarobnjak. U to nastade presvetli praznik Uskrs, dan Hristova Vaskrsenja, 24. aprila. U isti dan pade i nečastivi praznik nezabožačkog poganog boga Serapisa. Na Uskrs sveti Marko služak ješe u crkvi božanstvenu službu. Ogromna rulja neznabožaca napade iznenada na crkvu, uhvatiše svetitelja, vezaše ga čvrsto oko vrata i počeše vući po kaldrumi vičući. Povucimo ovog vola u obor, a sveti Marko blagodaraše Hrista Boga govoreći, blagodarim ti gospode Isuse Hriste, što si me udostojio da stradam za ime tvoje. A vučen bi svetitelj po zemlji punoj oštro kamenja, iz izranavljenog tela njegovog lijaše se krv celim putem. Kad pade veče, neznabožni idolopoklonici vrgoše u tamnicu svetog apostola, dok se dogovore kojom smrću da ga umore. A u ponoći, dok vrata behu zaključana i stražari spavaku pred njima, nastade veliki zemljotres, jer anđeo gospodnji, sišavši sa nebesa, kosnu se apostola govoreći, slugo Boži Marko, vrhovni među svetima u Egiptu, eto upisano je ime tvoje u knjizi života na nebesima i uvršćen si među svete apostole i spomen tvoj na zemlji neće se zaboraviti nikada i ti ćeš likovati svišnjim silama, arhangeli će primiti na nebu duh tvoj, a mošti tvoje bit će sačuvane na zemlji. Videvši ovo viđenje, sveti Marko pruži k nebu ruke svoje govoreći, blagodarim ti gospode moj Isusa Hrista što me nisi ostavio, nego si me učvrstio među svetitelje svoje. Molim ti se gospode, primi u miru dušu moju i ne liši me blagodati tvoje. Kada on to izgovori, gospod Isus Hristos dođe k njemu u onom obličju kom je bio sa učenicima svojim pre krsta i pogrebenja i reče mu, mir tebi Marko, evanđelisto moj. Sveti Marko mu odgovori, mir i tebi gospode moj Isusa Hriste, i otide gospod od njega. Sutradan dođoše k tamnici, mnoštvo građana izvukoše svetitelja iz tamnice, ponovo ga konopcem vezaše za vrat i opet ga vukoše po ulicama sa istom vikom, povucimo vola u obor, a sveti Marko vučen blagodareći Boga i moleći se reče, u ruke tvoje gospode predajem duh moj, i rekavši to, predade duh svoj Bogu. A rulja poganih neznabožaca, želeći da spali tijelo svetiteljevo, naloži oganj na mestu koje potom bi nazvano Anđelsko. I tog časa, silom gospoda našeg Isusa Hrista, spusti se mrkli mrak, jer sunce sakri svoje zrake. I bi strašna grmljavina i veliki zemljotres i kiša sa silnim gradom padaše sve do večeri. I narod pobeže od straha, ostavivši svetiteljevo telo. Od kiše pak ugasi se oganj, a od zemljotresa srušiše se mnoge zgrade i pobiše mnoge. A neki od neznabožaca drznuše se reći da preblaženi bog njihov Serapis posetom svojom počini te strahote. Pobožni hrišćani onda dođoše, spremiše za ukop telo svetiteljevo i odnesoše na mesto gde su oni tvorili svoje molitve i psalmopjenija i sahraniše česno svete mošti na istočnoj strani u kamenoj grobnici. I spomen njegov vršahu revnosno i pobožno, počitujući prvog aleksandrijskog svetitelja i za njih ništa ne beše česnije i skupocenije od njegovih svetih moštiju.
Sveti apostol i evanđelist i mučenik Hristov Marko skonča u Egiptu u gradu Aleksandriji 25. aprila za Neronova carovanja u Rimu oko 68. godine, a za carovanja među nama Gospoda našeg Isusa Hrista, kome čest, slava i moć sa Ocem i Sinom i Svetim Duhom vavek. Amin. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 8. maj u prošlosti. Danas slavimo svetog apostola i evanđelistu Marka, Markovdan. Na današnji dan 1783. godine u Beču je objavljena prva srpska knjiga o vinima Iskusni podrumar iz pera Zaharija Stefanovića Orfelina. U njoj je opisana tehnika berbe grožđa, spravljenja vina i podrumarstva. Orfelin je smatrao da su najbolja vina kod Srba ona koja se prave u fruškogorskim manastirima i u Sremskim Karlovcima. O značaju dela svedoči i činjenica da je drugo izdanje objavljeno već 1808. godine u Budimu. Orfelin je bio neobično svestrana ličnost, bavio se književnošću, istoriografijom, krasnopisom, radio je kao bakrorezac i ostavio prelepe barokne bakroreze. Imao je za svoje vreme ogromnu ličnu biblioteku od više hiljada naslova. Njegovo mesto u istoriji srpske kulture izuzetno visoko. Na današnji dan 1815. godine na brdu Ljubić kod Čačka Srbi su u drugom srpskom ustanku do nogu potukli trostruko jaču tursku vojsku. Oko 1500 ustanika predvodili su Miloš Obrenović i Lazar Muta, pa oko 5000 Turaka Imšir Paša, poznat kao Ćaja Paša. Pobeda je ustanicima ulila silno samopouzdanje i Srbe masovno podigla na oružje. 1847. proglašeno je ustrojenije, odnosno Ustav društva srpske slovesnosti. Ovaj datum se od 2006. godine obeležava kao Dan biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. A na današnji dan 1894. srpski fizičar Mihajlo Pupin je prijavio u Njujorku patent za konstruisanje aparata za telefonske i telegrafske prenose na veće udaljenosti. Na današnji dan 1931. počela izgradnja crkve Svetog Marka u Beogradu, a 1941. upokojila se Natalija Obrenović, Petrovna Keško, kneginja i kraljica, supruga kralja Milana Obrenovića. Na današnji dan 1988. održan je prvi Beogradski maraton, a 92. godine predsjedništvo Jugoslavije usvojilo je ostavku načelnika generalštaba oružanih snaga Jugoslavije i vršioca dužnosti saveznog sekretara za narodnu odbranu, general pukovnika Blagoja Adžića, i za načelnika generalštaba imenovalo general pukovnika Životu Panića. Smenjen je i komandant druge armijske oblasti, general pukovnik Milutin Kukanjac, i penzionisano je 38 generala. 1999. godine tekstovi izveštača iz Albanije prvi put od početka agresije NATO na Srbiju podvrgnuti su otvorenoj američkoj vojnoj cenzuri. Odluka je među zapadnim novinarima protumačena kao pokušaj NATO da neutrališe neprijatne tendencije u medijima zbog serije grešaka i civilnih žrtava. Također, 8. maja 1999. godine avioni NATO srušili su do temelja zgradu glavne pošte u centru Užica, već je oštećeno u napadu 16 dana ranije, a prilikom bombardovanja civilnih ciljeva u Nišu ubijeno je dvoje ljudi. Rekli smo da je na današnji dan 1783. godine u Beču objavljena prva poznata srpska knjiga o vinima Iskusni podrumar, koju potpisuje Zaharije Stefanović Orfelin. I u nastavku slušamo jednu od njegovih najpoznatijih pesama, u pitanju je Plač Srbije.
2: Zaharije Orfelin. Plač Srbiji. Kako stade Srbija slavna i ugodna, sa množestvom naroda, bivša pređe plodna, presilnim carevima i hrabri soldati sad u ropstvo drugima morali se dati. Plačući ih pregorko, plačem se dan i noć, moju trzam utrobu, jer ja nemam pomoć. Koji su mi od najpre dobri druzi bili, sad su mi se veliki vrazi pojavili. Slavni moji carevi i voždi veliki, smo i hrabri vitezi i sini toliki, oštrim mačem padoše u svojoj državi. Ah, nažalost, gorku mi ostah ja bez slavi. Morala sam već poći ja k različnim carem. Gorke suze lijuć, mećem se u jarem. Svi se meni rugaju i hulu, svi kažu, eto naša robinja, a bremena lažu. Srpske moje granice i zemlje ridajut, što hrabri mi vitezi tud ne proježajut. Razoreni gradovi, svi pusti već ostali, kule bojne srpske sve i dvorovi pali. Ah, nesreća ta moja, do ada me svede, svako veće zlo svoje sputiv name sede. Uvij meni nesrećnoj, gdje su cari moji? Gdje vojvode preslavne sa hrabrim voji? Jedna čada u Turskoj, a posvuda druga, stenjut ljuto žalostno ih pregorka tuga. Po tolikoj ja slavi i moje hrabrosti poruga nastala sam, o moje žalosti. Sav se duh moj u meni pregorko vazmuti, trzajuć sutroba srce mi prevrati. Vrazi moji prokleti mene prevariše, radost moju posljednju navek zatočiše. Svi veće vrazi moji rukami pljeskaju tulno zvižde na mene, a zlobno glas dajut. To li je ona preslavna Srbija u svetu? Sad sluškinja naša bist dala s nama pod petu. I svi moji proroci slavu vozljubili, s čad mi moji u ropstvu mene ostavili. Dobro opšte prezrevši, preko mene glede, samo o tom pekuce da slavu naslede. Oružja sva moja vrag moj zatupio, pero svoje sa mojom sabljom zaoštrio. U krv moju umače, name zlobu piše, čada moja nogami gazeć zlobom diše. Potok je već od suza lijet oko moje, jer bo srce žalosti ispuštava svoje. Iznemogla snaga sva, pun je svak žalosti, jer sam se ja lišila moje sve hrabrosti. Dobri moji sinovi, niju šta svi stali, oružja sa pleća vragom dat morali. Sise oni zmijeve, sise ti gone se, sa svih strana vražje napasti boje se. Vostok, zapad, polunoć bojali se mene, slavne, hrabre Srbije, bivše tog da jedne. A sad sedim žalosno u ropstvu tužeći, a za mojom hrabrošću pregorko plačući. Pomrači se i vid moj, ruki oslabili, zgubila sam i snagu, sasvim me satrli. Slavna moja sva hrabrost na Kosovu pade, a tko će me utešiti? Ne ima toga sade. Strele svoje name vrazi napregoše, oči moje srce najprije zbodoše. Pokraj mene tko hodi, slobodno me strelja. Škripe zubi na mene, to je svima želja. Kose moje na sablju vrazi moji vijut, i nogama tlaču me, a po licu bijut. Čada moja progone, Marsu ljutu daju, i tim srcem mojem žalosti zadaju. Zube su mi izbili i ocevke hrane, otrovi poje mene i sine mi jadne. I dan i noć trude se da u jamu svoju, ah Srbije žalostna, bace dušu tvoju. Gde su sada bližnji moji? I sestra ostavi, sasvim mene prezrela. Pomoći ne javi. Ah Srbije prebedna, svi tebe prezreli, a sosjedi i druzi već te ostavili. No i sami sinovi moji veće stali, jogunasti svirepi, tugu mi dali. Trzaju mi utrobu, sami se svi smeli, a ne znadu u što se vekovečno sveli. Šarke, puške i britke sablje položili pred nogama vragov si. Imati mislili kakvog time pokoja ili ti slobode, no nemajuć svog vožda, ništa ne nahode. Učenija ne imadu, oružje izgubili i vraga mi satreni sebe pomračili. U podanstvo pali svud, u velike bede, nose breme veliko, a joštar ne vide. Crkve moje propale od slobode svoje, utesnjeni leviti žalno srce moje. Vrazi čadak trećem oboru nagone, različnim mukama k zapadu dogone. Starešine sve moje klone se na stranu, svi po mraku hodeći, mene samu jadnu ostavljaju na mukah, ah žaloste moje. Ah, Serbije prebedna, gde nadežda tvoja? Rizi s mene, neko i moji razderaše i nagu me državnim na sram objaviše, sebi slave tražeći, mene udručajut. Samo što državnije ještem zaštištajut. Tko mi može dovoljno žarkih suza dati ovu moju nesreću doveka plakati? Više ne imam nadežde. Razve moju žalost sam ti višnji, o Bože, premeni na radost.
3: Istočnik, Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: kući i do džezeri.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Христос се роди!
1: Христос
0: се роди! Мир Божий! Христос се роди!
2: Истине о Богу, човеку и свету.
3: Православни катехизис.
2: Текстове чита Марко Вукоевић.

Evanđelje od Jovana 31. začalo, 8. glava od 31. do 42. stiha. Tada Isus govoraše onim judejcima koji su mu poverovali. Ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici i poznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Odgovoriše mu, mi smo seme Avramovo i nikada nikome nismo robovali. Kako ti govoriš, postaćete slobodni. Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem da svaki koji čini greh, rob je grehu. A rob ne ostaje u kući vavek, sin ostaje vavek. Ako vas dakle sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Znam da ste seme Avramovo, ali tražite da me ubijete, jer moja reč nema mjesta u vama. Ja govorim što sam video od oca svog i vi dakle činite što ste vidjeli od oca vašeg. Odgovoriše i rekoše mu, otac naš je Avram. Isus im reče, da ste deca Avramova, činili biste dela Avramova, a sad tražite da ubijete mene, čovjeka koji sam vam kazao istinu koju čuh od Boga. To Avram nije učinio. Vi činite dela oca svoga. Tada mu rekoše, mi nismo rođeni od bluda jer oca imamo Boga. A Isus im reče, kad bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga izađoh i dođoh, jer nisam došao sam od sebe, nego me On posla. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je rekao, ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Eto gdje je sloboda. Um je svezan vezama neznanja, zablude, sujeverja, nedoumica. On se bori, ali ne može da se probije i da ih oslobodi. Prilepi se za Gospoda i On će prosvetiti tvoju tamu i rastegnuti sve veze u kojima se muči tvoj um. Volju vežu strasti i ne daju joj mjesta da deluje. Ona se trza kao da je vezana po rukama i nogama i ne može da se istrgne. Stoga se prilepi uz Gospoda i On će ti dati Samsonovu silu i rastrgnuti sve veze nepravde koje te vezuju. Srce pritiska stalna uznemirenost i ne da mu odmora. Međutim, prilepi se za Gospoda i On će te uspokojiti, te ćeš biti miran u sebi i sve ćeš oko sebe da gledaš svjetlo, bez saplitanja i smetnji, hodeći sa Gospodom kroz mrak i tamu ovog života ka sve blaženoj, potpunoj radosti i večnim prostorima.

0: Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca rođenjem kao sin, nego proishođenjem i način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh je ikona Sina i u njemu se ogleda božanstvo Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina, dakle, ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.
1: Rekli smo, poštovani slušaoci, da će preosvećeni episkop Valjevski Isihije u nedelju 10. maja predvoditi liturgijsko sabranje u crkvi u Dupljaju koja je posvećena prazniku spaljivanja moštiju Svetog Save. Više o proslavi hramovne slave reći će nam parohista Rešina, otac Neven Lukić. Hristos Vaskrse, oče, dobrodošli.
2: Vajsinu Vaskrse i bolje vas našao.
1: Pa, spremate li se za slavu? Kako teku pripreme?
2: Pa polako, ali sigurno. Spremamo se, pošto nama je maj onako baš napet, imamo dve slave. Jeste. I u Dupljaju i Rabrovici. Sada je u Dupljaju slava 10. maja u nedelju, pa u im Boga polako kreće sa tim pripremama i zovemo goste da dođu i polako.
1: I ove godine će vladika predvoditi liturgijsko sabranje.
2: Kao i prošle godine.
1: Da. I ono što je važno naglasiti odmah na početku, to je da će sveta liturgija početi u 9 sati, a ne u 8 kako su parohijani navikli.
2: U našoj parohiji, zapravo u Rabrovici Dupljaju, svake nedelje uopšte sve liturgije počinju 8 sati, sem Božića i Vaskrsa ga počinju 5, a pošto vladika, kad vladika dođe, liturgija će početi u 9 časova, kao i obično kad vladika služi.
1: I crkva je posvećena prazniku spaljivanja moštiju Svetog Save i to je jedina crkva posvećena ovom prazniku u našoj eparhiji.
2: Da, to je jedina crkva u eparhiji Valjevskoj posvećena spaljivanju moštiju Svetog Save. Crkva sama je podignuta u selu Dupljaju 2004. godine, osvećena 2005. godine i od tada se u njoj aktivno bogosluži svake nedelje i praznika.
1: Da, i ono što je zaista interesantno i zanimljivo, to je da je crkva podignuta tačno za godinu dana, baš
2: da.
1: Brzo je podignuta.
2: Pa zalaganjem dobrotvora Zorana Stankovića i parohijana, koji ne samo njega, nego parohijana koji su pomogli da to tako, da kažem, brzo bude gotovo.
1: I kakvi su vam parohijani? Jeste zadovoljni parohijani?
2: Bogu hvala. Ja sam uvijek to govorio da smo negdje kakvi su oni parohijani, takav sam ja sveštenik, tako su bili sveštenika. Da sam ja bolji sveštenik, ja bi imao bolje parohijane, da su bolji parohijani, oni imali boljeg sveštenik. Šalim se, naravno, Bogu hvala. Hvala Bogu milome i blagosladike našeg Isihija, koji blagoslovi da budem baš tamo gdje jesam. I mislim da je tako najbolje. I za moje spasenje i za njihovo spasenje.
1: Da. I vi, otac Zoran Simić, se smenjujete.
2: Da.
1: Jedan nedelje služi u Rabrovici, drugi u Dupljaju i obrnuto.
2: Da, tako neizmenično. Sad, nemam neki sad, bukvalno neizmenično. Jedne nedelje, jedne službe, ja jedne on. Tako da.
1: Uglavnom službe su redovne. Tako
2: da. Na primjer, ne služimo na Spasovdan, zato što popučke slave Spasovdan, pa to je neka tradicija, jer su popučke isto iznedrene iz Rabrovice, pa onda da idemo tamo jedan dođe da služi obavezno.
1: Da, kao što i crkva u Dupljaju iznedrena iz Rabrovice.
2: Da, jasno, tako da možemo reći da je Rabrovica majka za te dve crkve, ta dva hrama.
1: Upravo tako, i mi u crkvi ne kažemo da su se parohije podelile, nego su se umnožile, tako?
2: Tako je, nema deljenja.
1: Da. Imate domaćine?
2: Ima ih...
1: Više, a?
2: Više domaćina. Dobre, ima.
1: Lepo.
2: Kao i prošle godine što je bilo, tako ima i ove godine. Zajedno se skupe par porodica, pa eto, to je negde... Da kažem da će da zajedno rade na tome, na spremanju slave.
1: Da. I rekao smo da je crkva posvećena prazniku spaljivanja moštiju Svetog Save, dakle jednom tužnom događaju koji se dogodio krajem 16. veka.
2: Da, Srbi su zbog ustanka u Banatu i bunili se protiv turske vlasti, protiv Turaka zapravo, i imali su na svojim zastavama lik Svetog Save. Kroz istoriju, ne samo tada i danas, Sveti Sava, lično zapravo Svetog Save, je bila vrlo važna, i kako istoričari govore za njega da je on bio izvor srpskog državnog legitimiteta i tradicije i nezavisnosti zapravo naroda srpskog. I iz tog razloga su ga verovatno tadašnji Srbi stavili na zastavu. E sad, da bi im se Turci osvetili, pre svega Sinan Paša, kako za njega govore, da on istoričar, da nije bio baš obrazovan, ali je bio vrlo svirep i sujeveran. Pa je mislio da će kažnjavanjem, da bi tako na najbolji način, po njegovom mišljenju, da kazni Srbi. Znači, bio jako svirep prema hrišćanima i odlučio je da spali mošti Svetog Save. Kako govore istorijski podaci, na Veliki petak su ušli u Mileševu, izdali mošte, na Veliku subotu spalili. Pretpostavlja se na mjestu gdje se danas nalazi hram Svetog Save. Pretpostavlja se, ali sad to baš tačno nije, to nije bitno. Ali ono što je jako važno i ono što su, kako svedoči istorijski podaci, da je taj događaj praćen vremenski nepogodom, grmljavinom, olujom, taj dan kad su spaljene mošti. I ono što je hteo Sinan Paša da uradi, ja mislim da je postigao nešto sasvim suprotno. On je hteo da iz srpske svesti izbriše lik, lično Svetog Save.
1: Da.
2: Međutim, kako kaže naš čuveni pesnik Jovo Jovanović Zmaj, mislim da to najbolje on objasnio, kaže ovako: gde god je trunka pepela mu pala, tu je nova ljubav ka rodu zasjala.
1: Jest.
2: Zapravo, da je još više
1: raspalio
2: ljubav prema Svetom Savi, prema Hristu. I kao što su u ranoj crkvi mučenici bili seme za nove hrišćane, tako i ovo da je Sveti Sava zapravo iako je bio već preseljen 350 godina, on je zapravo rano tad postao mučenik i raspalio je veru, možemo reći, u srpskom narodu, jer zapravo Sveti Sava je ličnost koja je, nemam i dovoljno vremena pričanju koliko je on bitan i važan.
1: Da.
2: Da je on opredelio jedan narod, naš narod, za pravoslavlje. Možemo slobodno reći da je dokrstio jedan već kršten narod. I zaista jedan najveći blagoslov koji smo mi dobili od Boga.
1: Da.
2: U njegovom ličnosti.
1: I taj blagoslov ima i crkva u Dupljaju.
2: Naravno,
1: proslavljamo
2: Svetoga Savu i daće Bog da dugo godina slavi se Sveti Sava u crkvi Dupljaju.
1: I pre nego što zaključimo razgovor, samo da vas još pitam za časove veronauke koje držite, koliko, 3 godine, ali tako, u Rabrovici?
2: Ima preko 2 godine, skoro 3 godine se drže, pa imamo nešto preko 50, negdje smo 60, da kažem smo, nekih druženja koje smo imali. Imaćemo sad sljedeće, posle slave i u Rabrovici, negdje tamo 24. mislim da je.
1: Dakle, to je na praznik Sveti Kirila i Metodija.
2: Da, treba da bude.
1: Dakle, nedelja 24. u 17 časova, tako?
2: Standardno.
1: Se zna tema?
2: Zna se.
1: Kažite.
2: Vaznesenje i 50-nica.
1: I pozivamo ne samo parohijane, nego sve
2: ne,
1: one
2: naravno,
1: koji su zainteresovani.
2: Svi koji god žele, pozvani su da dođu na veronauku, sve parohijani, ljudi dobre volje, koji naravno imaju, Bogu hvala, dolaze neki iz Valjeva, dođu tako malo da vide.
1: Da.
2: I tako. Polako, i naravno iskoristio priliku da sve ljude pozovem da dođu u Dupljaj na, na slavu. Nedelja je Samarijanke.
1: Eto, razlog više da dođe, zato što je nedelja.
2: Da, nedelja je da, da dođemo i da, da obavestimo još narod, vernike i sve, da se liturgija u Rabrovici neće služiti baš zato što je hrauna slava u Dupljaju i mislim da svi treba da se saberemo, prvo da dočekamo našega vladiku i da zajedno sa njim da on prinese beskrenu žrtvu, a mi da učestvujemo u liturgiji, odnosno da se pričestimo sa svetim tajnama Hristovim.
1: I mi se pridružujemo pozivu da lepo proslavite i Bože zdravlja, ponovo se uskoro vidimo ovde da najavimo slavu u Rabrovici.
2: Daće Bog, daće Bog.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protonamesnikom Nevenom Lukićem, starešinom hrama spaljivanja moštiju Svetog Save u Dupljaju, hrama koji u nedelju proslavlja svoju slavu svetom arhijerejskom liturgijom koji će služiti episkop Valjevski Isihije sa početkom u 9 sati. Dobrodošli u Dupljaj.

0: pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.
1: Preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu, u ulici Sinđelićevoj broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 35. Telefon 015 582 752.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, srećan praznik. Slavimo svetog apostola i evanđelistu Marka. Danas je Markov dan. Njegovo prosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Dupljaju. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Vladika Valjevski Isihije prisustvovao je danas zakletvi pripadnika elitnih jedinica Vojske Srbije u Valjevskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić. U pitanju su kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu. Pored ministra odbrane Bratislava Gašića, svečano su uveličali komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general dr. Miroslav Talijan, komandant 63. padobranske brigade, brigadni general Aleksandar Stupar, predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, gradskih vlasti, kulturnih i obrazovnih ustanova grada Valjeva. Povodom proslave praznika svetog apostola evanđeliste Marka, slave grada Podgorice, ulicama glavnog grada Crne Gore proći će tradicionalna markovdanska litija sa moštima svetog Simeona Dajbapskog. Litija koju će predvoditi mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije krenuće danas od crkve svetog Georgija pod Goricom u 18 časova. Dolazak čudesnog pojasa Presvete Bogorodice uz delove časnog krsta gospodnjeg, najveće svetinje vaselo-hrišćanskog sveta. Razlog je što će ovogodišnji 21. maj, kada pada Spasovdan slava Beograda, ostati zabeležen kao jedan od najznačajnijih datuma i događaja u istoriji prestonog grada. U Beograd će sveti pojas posebnim letom doneti iguman svetogorskog manastira Vatopeda gospodin Jevrem sa bratstvom oči gradske slave u sredu 20. maja. Doček ove svetinje bit će održan ispred Vaznesenske crkve u 17 časova, kada će srpski patrijarh Porfirije služiti praznično večernje. Sutradan u porti Vaznesenskog hrama patrijarh će načastvovati na prazničnoj svetoj liturgiji. Čudesni pojas Majke Božije će i prethodne večeri i tokom božanstvene službe na praznik Vaznesenja gospodnjeg biti dostupan vernima za poklonjenje. Slavska litija od Vaznesenskog do Svetosavskog hrama, koju će predvoditi Majka Božija posredstvom svog čudesnog pojasa, krenući u 19 časova i blagosloviti i osveštati sabrani verni narod i prestoničke ulice i trgove. Brojni vernici molitveno su se sabrali na praznik svetog velikomučenika Georgija Đurđedan, zaštitnika srednjovekovnog manastira Bogovađa. Svetu liturgiju služili su protonamesnici Milan Vasiljević, jedan od paroha Lajkovičkih, i Zoran Milikić, sveštenosuđitelj svetinje. U besedi posle evanđelja otac Zoran je podvukao da sveti Georgije pomaže svima koji mu prilaze sa verom, dok je otac Milan za slavskom trpezom rekao da celim bićem budemo postojani u

Po svetoj liturgiji načinjen je ophod oko crkve, blagosiljani su kolač žito, a mati Angelina i gumanija manastira ugostila je sve koji su došli na slavu manastira. U hramu Ušću na domak Obrenovca svečano je proslavljena hramovna slava sveti velikom mučeni Georgije. Tim povodom služena je sveta liturgija koju je služio nadležni paroh Jerej Marko Rafailović u prisustvu velikog broja vernika. Nakon svete liturgije u duhu sabornosti i zajedništva prelomljen je slavski kolač uz molitve za napredak i blagoslov svih sabranih. Trudom meštana i mesne zajednice priređena je slavska trpeza na kojoj je nastavljeno druženje u prazničnoj atmosferi. Dobrotvorna organizacija Poslednji će biti prvi poziva sve zainteresovane na humanitarni turnir u basketu povodom akcije za realizaciju dečije kampa u sklopu etnosela Manastira Draganac na Kosovu i Metohiji. Ovaj humanitarni događaj održat će se u nedelju 10. maja na košarkaškom terenu Studentskog grada na Novom Beogradu sa početkom u 15 časova. Na turniru će se prikupljati novčana pomoć za etnoselo u Manastiru Draganac, manastiru iz 14. veka u Kosovskom Pomoravlju, koji okuplja decu radi edukacije, druženja i očuvanja tradicije. Ekipe su spremne za igru i nadmetanje, a dođite da navijate, podržite akciju i pomognete deci sa Kosova i Metohije da imaju srećnije detinjstvo. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabom kišom i temperaturom vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Datum prenosa moštiju svetovladike Nikolaja 3. maj ove godine u manastiru Lelić bio je dan jedne od najvećih duhovnih svečanosti u novije doba. Liturgijsko sabranje predvodio patrijarh srpski Porfirije uz više arhijereja i domaćina episkopa Valjevskog i Sihija. Besedeći posle evanđelja, patrijarh Porfirije rekao: "Ovde sabrani jesmo deca svetovladike Nikolaja."
2: Hristos Vaskrse! Vaistinu vaskrse Gospod, braćo i sestre, i svojim vaskrsenjem jedan put za svagda učini, potvrdi i pokaza da smo stvoreni za život i da smrt nije prirodna i normalna za ljudsko biće. Zato smo, braćo i sestre, ispunjeni neizmernom radošću i blagodarnošću u odnosu na Gospoda našega. A danas posebno što nas je u radosti vaskrsenja, u radosti trijumfa života, lepote, ljubavi, smisla, vrline sabrao ovde u ovu svetinju pred mošti svetoga vladike Nikolaja na dan kada se molitveno sećamo njega i zajedno s njim slavimo Gospoda našega. Sabrani smo pred njegove mošti, a on u našem narodu voljen je i ljubljen i slavljen i proslavljan kao jedan od najsvetijih iz našega roda. Mnogi kažu da je Sveti Sava zasadio dubok koren pravoslavne vere u našem narodu i da su onda mnogi prepodobni sveti mučenici, jerarsi, brojni, znani i neznani iz našeg naroda tu veru ne samo čuvali i umnožavali, nego njome i živeli i ostavljali plodove duhovne kojima se i mi danas hranimo. A jedan od onih koga smatraju mnogi među nama najvećim posle Svetoga Save jeste upravo Sveti vladika Nikolaj, koji nas je sabrao u ovoj svetinji u Leličkom kraju u ovaj divni, sunčani, blagosloveni dan. Sabrao u nedelju raslabljenoga, u nedelju koja nas podsjeća na to šta je ovaj svet, šta je ljudski rod i šta je svako od nas. Naime, u odlomku iz evanđelja o raslabljenom čuli smo priču koja pominje banju Vitezu kao mesto isceljenja, kao mesto spasenja, ali kao mesto isceljenja koje se potvrđivalo i projavljivalo kao takvo samo jedan dan u godini. I to u dan kada je anđeo gospodnji silazio u vodu, davao je čudesnu moć i ona bi isceljivala jedan put u godini samo jednoga, samo onoga koji bi prvi ušao u vodu, taj bi bio isceljen. I vidimo jednu potresnu sliku, dramatičnu sliku, rekli bismo tragičnu sliku. Banja u kojoj je okupljeno mnoštvo ljudi, gluvih, nemih, ubogih, slepih, demonizovanih, bolesnih od raznih bolesti. I svi okupljeni čekaju taj dan i čekaju taj trenutak da gurajući se, otimajući se da budu prvi koji će ući u vodu, kao takvi budu iseljeni. I tu je i među njima i jedan čovek koji je 38 godina bolestan. Iz kraja ove priče vidimo da je bolesno telesan, da je telesno bolestan, ali da je ta telesna bolest prouzrokovana grehom. Drugim rečima, da je bolestan i duhovno. I on 38 godina dolazi tu, ali nemoćan je, raslabljen je, nema snage sam da uđe u vodu. I Gospod ga vidi, prepoznaje u njemu upornost, neodustajanje od toga da se isceli. Prepoznaje u njemu istrajnost, a to znači ipak i veru u to da može biti isceljen. Prilazi mu i pita ga, ne, da li hoćeš da te ja iscelim, nego želiš li zdrav da budeš, hoćeš li zdrav da budeš? Naravno, to pitanje moglo bi biti uvredljivo, jer čim je tu 38 godina i čim uporno dolazi, znači da hoće, da želi da bude zdrav. Ali ovoj reči Gospodnjoj, hoćeš li zdrav da budeš, Gospod hoće da izvuče iz ovog bolesnog, da se javno, jasno i glasno vidi da on želi da bude zdrav, da ima vere, da ima nade. I zato ga pita, da li hoćeš zdrav da budeš? I ovaj čovek tužno odgovara da hoće, ali da nema čoveka koji može da mu pomogne da uđe u vodu i da se isceli, da bude isceljen. S jedne strane, dakle, vidimo da se svi otimaju, misle samo na sebe, ispunjeni su ipak najvećom brigom o tome da njima bude dobro. Rekli bismo da je pretežniji egoizam nego osjećanje muke bližnjega. Svako, dakle, misli na sebe i svako ko će prvi da uđe u vodu. A ovaj čovek nema čoveka. I zaista, braćo i sestre, ako govorimo o najvećem našem problemu, u svetlosti praznika Vaskrsenja Hristovog, zaista nema čoveka. Ne može čovek sam iz sebe i sam od sebe da bude isceljen. Ne može čovek u krajnjoj liniji sam od sebe svojim silama i moćima, mako bio, ma kakve veštine imao, da pobedi svog najvećeg neprijatelja koji se zove smrt. I evo Gospod to čini vaskrsavajući iz mrtvih, a pre toga postavši čovek. Ali često mi nemamo čoveka i za elementarnije svoje potrebe. Nemamo nekoga ko će da nas razume. Nema nekoga na čije rame možemo da položimo svoju muku, svoju dušu, svoju glavu. Nemamo često čoveka. A u ovoj priči mogli bismo i sebe da zapitamo, kao i ovom čoveku koji 38 godina dolazi, a nema nikoga da mu pomogne. Kakav li je tek i on bio kad niko nije hteo da mu pomogne? I mi često pitamo se zašto nema pomoći ni od kuda i ni od koga. A ne pitamo se nismo li možda svojim životom, svojim postupcima, svojim odnosom prema bližnjima i mi zaslužili da niko na nas ne obraća pažnju. Ali nezavisno od toga, braćo i sestre, ma koliko pali, ma koliko bili bolesni, ma koliko bili bespomoćni, ma koliko i zaslužili da nam nema pomoći. I kada nas svi ostave, braćo i sestre, ako imamo nade i ako imamo vere u sebi, ima čoveka. Ima čoveka. Postoji Bogočovek, Sin Boži koji je postao čovek i ako u nama ima vere, nikada nećemo biti ostavljeni sami. Kada ima vere, iscelit će našu unutarnju bolest, naše strasti, egoizam, samoljublje, a onda će isceljivati i sve ono što je posledica tih unutrašnjih bolesti, što se vidi s polja. Ali ima, braćo, sestre, čoveka, braćo i sestre, čoveka, ima i ljudi koji su Hristovi ljudi, ima svetitelja Božijih koji su ohristovljeni i koji su takođe uvek tu sa nama. A i oni čine čuda, isceljuju, pomažu, razumeju nas. Tu su sa nama onda kada u nama ima vere. Kada im prilazimo ne magijski ili ne daj Bože gordeljivo misleći da su dužni da nam pomognu, nego zbog toga što su oni bili smireni, što su supodobili Hristu, Gospod njih ima kao anđele koji dolaze u banju vitezdu, u vodu, pored koje mi grešni i pogrešni stojimo i silaze i uvode nas i iseljuju nas. Takav je, braćo i sestre, i svetitelj, svetac Boži koga danas slavimo, sveti vladika Nikolaj, koji je spojio molitvu i misao, koji je spojio istok i zapad, koji je spajao ljude međusobno udaljene po idejama i ideologijama, koji je učinio da vera običnog naroda bude jedno sa najumnijom, najmudrijom verom velikih bogoslova, koji je sam uzeo krst svoj i pošao za Hristom, raspeo se da bi onda Gospod i njega vaskrsenjem svojim učinio da on vaskrsne među nama, da iz daleke zemlje preko sedam mora i sedam gora vrati se u svoje rodno mesto i evo učini da ono postane banja vitezda, da i mi danas došavši ovde kao ovaj 38 godina bolesni nesretnik i mi bolesni od grehova svojih, od strasti, od mržnje, od zlovolje, od netrpeljivosti međusobne, prepoznajući ljubav svetoga vladike Nikolaja prema Bogu svome i našem i ljubav njegovu prema svom narodu, moleći se zajedno sa njim u ovoj banji vitezdi njegovim molitvama, budemo uvek isceljivani. A to možemo ako hoćemo. To možemo ako imamo vere, nade i ljubavi. A činjenica da smo ovde sabrani pokazuje da jesmo deca svetoga vladike Nikolaja, deca svetoga Save i samim tim crkva Hristova, narod Boži. Zato, braćo i sestre, neka bi Gospod dao da to ostanemo i uvek se ovde sabiramo, a On da nam da veru, nadu i ljubav kako bismo njega zajedno sa svima svetima, na čelu sa svetim Savom, svetim vladikom Nikolajem, svetim ocem Justinom, njega jednoga u Trojici Boga slavili, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Nakon blagosiljanja slavskih darova i lomljenja slavskog kolača, preosvećeni episkop Valjevski Isih je uputio blagodarje patrijarhu Porfiriju. Braći arhijerejima i saslužiteljima, kao i svima koji su umnožili svečarsku radost Lelićkog bratstva i svih njegovih eparhijota.
3: Leptir se raduje, livadi puno i cveća, pčela se raduje voćnjaku punom cveta, majka se raduje kući punoj dece, Bog se raduje mnogome narodu svom, a mi se radujemo Bogu. Ovim rečima je sveti vladika Nikolaj otvorio sabor bogomoljačkog pokreta u Divostinu pre skoro jednog veka. Mi se pak danas, vaša svetosti, radujemo vašem prisustvu, vašoj molitvi i blagoslovu. Radujemo se, braći arhijerejima, radujemo se svakoj duši okupljenoj pod omoforom vladike Nikolaja na ovoj duhovnoj gozbi. Prinoseći danas molitve i blagodarenje trojedinom Bogu, mi stojimo na svetoj i zavetnoj zemlji Velimirovića. Ovo parče neba na zemlji nije postalo svetinja samo po sebi, već kroz žrtvu i ljubav. Treba da znamo da se uvek sećamo, ovo najbolje parče svoje zemlje sa ljubavlju su obrađivali, a potom na dar crkvi prineli i hram sagradili upravo sveti vladika Nikolaj i njegov blaženi otac Dragomir. Ono što je bila njihova očevina i dedovina postalo je naša duhovna domovina. Kada koračamo ovom portom, mi gazimo stopama kojima je sveti vladika hodio, ali i stopama kojima se uspinjao ka Gospodu. Svaki deo ove leličke zemlje natopljen je molitvom i blagoslovom onoga koji nas je učio i uči kako se Bog voli i kako se služi narodu. Darujući ovo imanje crkvi, on nije samo dao zemlju, on nam je otvorio kapiju kroz koju se ulazi u večnost. Ova zemlja, braćo i sestre, dobila je svoj puni sjaj i svoj nebeski pečat pre tačno 35 godina. Sećamo se onog blagoslovenog dana, velike molitve i tihe čežnje, kada su se mošti našeg zlatoustog vladike vratile iz tuđine u njegov voljeni lelić. Pre 3,5 decenije krug se zatvorio, sveti Nikolaj se vratio tamo gde je prvi put ugledao sunce, da tu čeka i opšte vaskrsenje. Taj prenos moštiju nije bio samo fizički povratak jednog tela, bio je to duhovni vaskrs naše Srbije. Njegov povratak bio je znak da Bog ne zaboravlja svoje verne i da se svaka suza u izgnanstvu pretvara u nebeski biser. On nije došao ovde da počiva, već da nas budi. Braće i sestre, sveti vladika nas je učio ne samo da primamo blagoslove, već i da budemo sami darodavci. On je celog života učio Srbina da bude zadužbinar, da gradi ono što će ga nadživeti i što će svedočiti o njegovoj veri pred potomcima i pred Bogom. Govorio je da bogatstvo jeste blagosloveno samo onda kada se pretvori u dobro delo, a da su zadužbine zapravo duhovne stražare našeg naroda. Od carske žiče i studenice sve do podignute česme pokraj puta ili zasađenog drveta, zadužbine prožimaju našu zemlju, naš blagoverni hristoljubivi narod i naša srca. One su podizane i prinošene i u dobru i u zlu, bivale velelepne ili skromne, čuvene ili nepoznate, ali su uvek Bogu ugodne i na polzu roda. Bogu je dakle ugodno da mi svojim prinosima, žrtvama i zadužbinama učestvujemo u osveštavanju našega prostora i našeg vremena. Sledujući Gospodu Hristu, koji je samoga sebe neporočnog prineo Bogu i njegovom ugodniku Nikolaju, mi smo se usudili da zidamo ovaj dom pred kojim stojimo smireno i blagodarno. Blagoslov svetitelja nas je u tome odvažio i sa manjom ili većom očiglednošću vodio na svakom koraku. Sa podjednakom smelošću uzdamo se u njegov blagoslov da ovo prekrasno zdanje ispunjavamo dušekorisnim sadržajem, ali i naučnim, kulturnim, umetničkim, svim onim što produžava izgradnju doma i izgradnju nas samih. Blagodarimo novoproizvedenom arhimandritu Georgiju, nastojatelju ove svetonikolajske obitelji i u Hristu bratstvu njegovom, kao čuvari i služitelji blaženih moštiju svetoga vladike i njegove leličke zadužbine, oni su svojim trudom i staranjem vaistinu nastavili i produžili njegovu izgradnju. Kroz ruke igumana prošla je svaka cigla, svaka ploča sige, mermera i granita, svaka čelična cev i profil, ekser, građa, kablovi. Za nas koji ga poznajemo nije bilo neobično zateći ga na traktoru ili bageru, dizalici, na skeli. Blagodarni smo i uvaženom arhitekti ovoga zdanja, gospodinu Vladislavu Lalickom, u čijem se stvaralačkom umu i duši ono oblikovalo i koji se nadahnuto starao da se ono ostvari. Smatramo da ovaj dom uspešno odražava duh vladike Nikolaja, integrišući drevno i savremeno, dosledno stvarajući u okviru predanja. A naš narod, blagočestiv i zadužbinarski, daje. U Leličku obitelj slivala se reka davanja i darova, izražena u novcu, materijalu, radu i mnogim drugim vidovima, ali pre svega u molitvama, dobrim željama i dobrom nastrojenju. Ona su u rasponu od doniranja i ugradnje čitavih građevinskih segmenata, na primer aluminijumske stolarije ili drvene građe, sve do bogobojažljivog starca u dubokim penzionerskim godinama koji prilaže svoj rad. Svakako uključujemo tu sa blagodarnošću i ljubaznu pomoć Ministarstva kulture, ministra Nenada Popovića, zaduženog za oblast društvenog položaja crkve, uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, kao i našega grada Valjeva na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Lazarom Gojkovićem. Naše formalne gramate i zahvalnice odražavaju samo deo svega toga. Svako dobro delo vidljivo je pred gospodom srcevecem koji ga prihvata prema nama nedostupnim kriterijumima, baš kao dve lepte uboge udovice. Konačno, blagodarimo vašoj svetosti i svima vama, draga braćo i sestre, koji ste se potrudili i danas došli u ime gospodnje u naš manastir, našem svetom vladiki na svečanost osvećenja njegovog doma. Neka nam svima milostivi gospod uzvrati svakim dobrom koje je na spasenje, molitvama svetoga vladike Nikolaja. Amin.
1: Nakon svete liturgije prelomljen je slavski kolač. Ovogodišnji domaćin ktitorske slave u manastiru bio je istaknuti muzički umetnik Dejan Petrović. Svečanost je krunisana osvećenjem doma svetog vladike Nikolaja, uručivanjem priznanja svima koji su pomogli ovo bogougodno delo i umetničkim programom inspirisanim delima vladike Nikolaja i srpskom tradicijom. Po završetku svečanosti u Leliću, patrijarh je posetio manastir Ćelije i poklonio se moštima prepodobnog oca Justina Ćelijskog. U nedelju raslabljenog i na praznik Svetog Nikolaja Srpskog 3. maja svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služio je jerej Duško Perić u sasluženje đakona doktora Nebojše Pakevića, pojanje pevnice i hora Hadži Ruvim, a u molitvenom prisustvu veoma velikog broja vernika. Evanđelsku priču o isceljenju oduzetoga koji je bolovao čak 38 godina tumačio je đakon Nebojša, istakavši da je strašno bolovati toliko, a nemati čoveka koji može da doda vode, hrane ili da učini bilo šta da olakša Bog.
4: Hristos Voskrese! Evo danas, braće i sestre, čusmo u Svetom Evanđelju zapisano po Svetom apostolu Jovanu o jednom velikom čudu. Sa jedne strane o jednoj nemoći i bolesti ljudskoga roda i sa druge strane o jednoj ljubavi, sili i svemogućstvu Sina Božijeg. Sveto evanđelje počinje da i govori kako Isus dolazi u Jerusalim. On dolazi iz Galileje, koja je 3 dana hoda od Jerusalima, a u Jerusalimu postoji Banja Vitezda, kod Ovčijih vrata. Ovčija vrata su pomenuta zato što su to bila vrata kroz koja su prolazile ovce koje su bile planirane za žrtveno prinošenje i ulazili su u banju da bi se pre žrtvanja kupale. Ta banja imala 5 tremova, znači bila je poprilično velika i po tih 5 tremova je bilo mnoštvo bolesnika, mnoštvo jada, mnoštvo muke, mnoštvo slepih, hromih, nepokretnih, onih kojima je trebala pomoć. Svake godine ljudi su čekali sa verom i nadom na ozdravljenje jer se u jednom momentu voda zatalasala, uzburkala, jer je silazio anđeo gospodnji tiho, neprimetno i nevidljivo i prvi koji bi ulazio u tu vodu, on bi ozdravljao od ma kakve bolesti bolovao. Znači, ta voda sama po sebi nije bila lekovita, nije bila celebna po svom sastavu, međutim, po sili Božijoj, anđeo gospodnji, služitelj Boga Višnjega, silazio je i pri uzburkivanju vode donošena je ta blagodat ozdravljenja. Međutim, šta čujemo i čitamo, da samo onaj koji je prvi ulazio bio je oslobođen od svoje bolesti i iscijeljen. A mnoštvo drugih paćenika ostajalo da čeka svoju drugu šansu sa verom, nadom i strpljenjem. Gospod nevidljivo i neprimetno dolazi u to ljudsko mučilište i to mesto ljudske muke i vidi od svih tih velikog, od tog mnoštva bolesnika, vidi jednog čoveka, vidi jednog uzetog, nepokretnog, nepomičnog, verovatno paralizovanog čoveka koji je 38 godina bolovao od te bolesti. Zamislimo, braćo i sestre, na kratko šta znači 38 sekundi, 38 minuta, 38 sati, dana, meseci, a te godina biti u jednom položaju zgrčen, nepomoćan, nepokretan, nemajući nikoga da ti pomogne, da ti da čašu vode, da te nahrani, da ti pomogne u svojim osnovnim potrebama. E, tog čoveka je Gospod video i njemu se obratio svih bolesnika, pitao ga je, hoćeš li da ozdraviš? On je rekao, hoću, ali nemam čoveka da mi pomogne da dođem do vode kada se ona uzburka, jer sam mnogo spor, jer sam nesposoban, jer sam nemoćan i drugi brže dođu i uđu i dok ja dođem, anđeo gospodnji odlazi. Gospod ga pita, hoćeš li da ozdraviš? Ne pita ga, veruješ li? Ne pita ga ništa više o detaljima, jer on vidi veru njegovu. Mnogi ljudi, priznajmo, braći i sestre, poklekli bi

0: Hebrejska zajednica, pogotovo prosveštenici i fariseji, su bili subotopoklonici. Oni su poštovali subotu kao boginju i pored toga nisu vidjeli ništa. Oni nisu vidjeli muku tog čovjeka, tog svog sugrađana koji je 38 godina patio. Oni su samo vidjeli subotni dan i vidiš isceljenog, oni ga ne pitaju ko te isceli i kako ozdravi, nego ko ti je rekao da uzmeš svoj odar i da ga nosiš u današnji dan kad je to zabranjeno. O slepila ljudskoga, o mržnje, o patnje i muke jevrejskih starešina. Čovjek u svojoj toj gunguli, velikom broju ljudi, nije gospoda ni video, nego rekao, čovjek koji mi reče ustani, uzmi odar svoj, on me izleči. Fariseji nisu vidjeli tu ljudskost, nisu osjećali tu ljudskost. Šta je rekao uzeti? Nemam čovjeka. Tu je bilo mnoštvo ljudi, jer Jerusalim je mnogoljudan grad bio. Tu je bilo mnoštvo ljudi, tu je bilo mnoštvo neljudi. Jer ovdje nije bilo čovjeka u karakternom smislu. Nije bilo čovjeka po svojim karakternim i ljudskim osobinama da mu priđe, nego je morao gospoda dođi iz Galileje 3 dana pješačeći da pokaže tu ljudskost, tu ljubav, to čovjekoljublje, jedini čovjekoljubac. Jedini naš čovjekoljubac, jedini istiniti koji voli čovjeka, to je naš gospod i spasitelj Isus Hristos. I šta se na kraju dešava? Fariseji besni što se narušava subota, oni traže gospoda i pitaju ko ti reče da uzmeš odar svoj. Oni kažu, on kaže ne znam. Posle par dana gospod nalazi ovog čovjeka u hramu. Jedan isto bitan detalj, taj čovjek je bio znači u banji, posle odlazi u hram. Odlazi u hram da zablagodari gospodu. Mnogo je gospod iscelio, iscelio je i slepe, nisu ga mogli vidjeti. I otišao je smireno, se povukao, ne skrećući pažnju na sebe. Međutim, prišao je ovom čovjeku u hramu zato što je vidio njegovu zahvalnost, njegovu žrtvu da dođe u hram i da zablagodari Bogu na svom isceljenju. I gospod mu prilazi i kaže, idi i više ne greši. Sad si isceljen, dobio si šansu za novi početak. Ali govori mu da više ne greši, što znači da zaključujemo da je ovaj čovjek ipak njegova bolest bila posljedica greha. Nije svaka bolest posljedica greha, ali sveti oci, onako da kažemo u nekoj strogosti učenja akrivi, ipak povezuju da je svaka bolest plod nekog greha. Da li našeg lično, da li naših predaka, da li naših bližnjih, da li praroditeljskog, to sad mi ne znamo, ali da je u osnovi svake bolesti greh, mnogi sveti oci tako uče. Znači, šta mi možemo naučiti iz ovog svetog evanđelja, ove pouke? Da se trudimo da ne grešimo na prvom mjestu. Naravno, niko to ne može savršeno da sprovede u svom životu. Ali bar ljudi mi koji smo ljudi u crkvi, a i ljudi koji su van crkve, bar kad grešimo, da se kajemo za svoje grehove. I da se trudimo, ako je moguće, da ih ne ponavljamo. Ako ih ponavljamo, opet da se kajemo, da se ispovedamo našim svetim ocima, sveštenicima i da se trudimo da živimo u vrlinskom životu. I onda će gospod pomoći da učinimo što je do nas na tom putu vrline, a gospod će dodati i pomoći. Moram ja, kao to kaže mikro, da kažem nešto o današnjem svetitelju, o našem svetom vladici Nikolaju. Danas, kao što znate, se proslavlja i naš sveti vladika Nikolaj, za koga je sveti Justin rekao da je posle svetoga Save najveći među Srbima. Ako je sveti Ava rekao za vladiku Nikolaja da je takav, moramo mu verovati. A gospod posebno voli našeg svetog Savu, zato što je sveti Sava ravno apostolni. Ako je sveti vladika Nikolaj odmah posle svetoga Save, onda voli verovatno i njega najviše posle svetoga Save u rodu srpskom. Zato moramo biti posebno oprezni u našem odnosu prema svetome Savi i prema svetom vladici Nikolaju. Nemojmo, braćo i sestre, da budemo kao oni ljudi iz svetoga pisma u čijoj zemlji i u čijem kraju prorok nije poštovan. Nemojmo mi, Valjevci, u Valjevskom kraju, da budemo ti koji ne poštujemo svog proroka, svoje proroke, svog Avo Justina Ćelijskog i svog vladiku Nikolaja. Ugledajmo se na vladiku Nikolaja. Toliko imamo šta od njega da naučimo, toliko šta od njega imamo da pročitamo. I da svakoga ima po nešto. Tu je prolog, tu su misionarska pisma, tu su molitve na jezeru, tu su izabrana dela, tu su i sabrana dela za one koji mogu više, koji žele. Ali vladika Nikolaj nam je dao putokaz, verujte mi, dao putokaz kako možemo da uredimo život u svojoj porodici, u svojoj zajednici, na radnom mestu, na kraju i u crkvi i u državi. Neka vas gospod, molitva vam svetog vladike Nikolaja, svetog našeg Save srpskog i svih svetih blagosilja, pomogne na putu vaše spasenja. Amin Bože da.
1: Njegovo preosvaštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije u saslušenju

0: Pitanje više valjevskih sveštenoslužitelja služio je pomen pilotu Milenku Pavloviću 4. maja. Kraj spomena obeležja u Valjevu povodom obeležavanja 27 godina od njegove pogibije tokom bombardovanja NATO pakta na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Dva lovačka aviona su letela nebom Valjeva u slavu i čast ikara iz Podgorine, a cveće su položili članovi porodice, predstavnici grada Valjeva, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, više institucije i njegovi poštovalci. U selu Bujačić na mestu pada aviona Jerej Dalibor Čkojić služio je pomen. Sveti Georgije istrajao kao vitez i junak Hristov zato što je uzeo blagodat Božju i živeo sa njom, besedio je preosvećeni episkop Valjevski Isihije na svetoj arhijerejskoj liturgiji koji je služio u čast slave hrama u Miličnici, posvećenog upravo velikom ranohrišćanskom stradalniku.
1: Vaskrsenje Hristovo se dešava na starozavetnu Pasku i on je nova Pasha, u stvari novo jagnje Božije koje uzima greh sveta, ali ne kao do tada jagnjad koja se žrtvovala na dan Pashe i svake godine novo jagnje i onda je porodica čitava kako je određeno u zakonu jela to jagnje stojeći, ispečeno i onda se to ponavljalo naravno svake godine. Ali Hristos je svojom žrtvom sebe kao jagnje Božije, on je prineo sebe, on je samoga sebe prineo, on je onaj koji prinosi, koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje. I jednom za svagda izvršio taj čin i taj čin koji je započet tajnom večerom i završio se raspećem i vaskrsenjem, mi obnavljamo u svaku nedelju i svaku svetu liturgiju čitave godine. I to činimo u njegov spomen, ali ne da se puko sećamo kao što se sećamo običnih stvari u životu, nego da se vraćamo u taj događaj, da ulazimo u taj događaj koji je jednom za svagda se dogodio i događa se zauvek, taj događaj žrtve i vaskrsenja Hristovog, i toliko se mi u njega uključujemo, priključujemo, da na kraju, ako Bog da i ako mi budemo od sebe dali ono što je do nas, da ćemo i mi sami primiti vaskrsenje. I danas se nalazimo na polovini puta od dva najveća praznika, zato se zove prepolovljenje. Ove godine, eto, Đurđevdan pao na taj dan prepolovljenja. To je sredina između Vaskrsa i silaska Svetoga Duha, koji se desio 50 dana po Vaskrsu, pedesetnica velika. I ovo je tajanstveni praznik koji spaja ta dva praznika. Sad smo na podjednakom rastojanju od oba i polako ulazimo u praznik silaska Svetoga Duha. I tek sa silaskom Svetoga Duha osniva se crkva. Gospod se vaznosi na nebo 10 dana pre toga i obećava učenicima da će da umoli oca da otac nispošlje Duha Svetoga na sve one koji su zavoleli Hrista i poverovali u njega kao Sina Božijeg i krenuli za njim. I tek tada apostoli i učenici će da zaista poznaju Hrista, iako se on već vazne od njih, ali tek tada će im se otvoriti um i blagodaću Božijom, oni će razumeti i krenuti da propovedaju. I u ovaj dan slušamo jedan događaj koji se desio na polovinu praznika starozavetnog. I Isus je, dok je živo pre nego što će da postrada, došao u hram u Jerusalim na taj dan. Tada je već bilo vrlo napeto stanje između njega i glavara i narodnih vođa i crkvenih, i on je ipak se pojavio tu, iako su se oni već dogovorili da ga ubiju, jer nisu mogli da izdrže njegovu propoved i njegovu svetost, njegovu pravednost, a nikako nisu hteli i mogli da ga prihvate kao Mesiju. I on dođe u hram i učaše, propoveđaše, i čuđahu se Judeji govoreći, kako ovaj zna knjige, a nije se učio. Pitaju oni i starešine, a i narod, kako Isus zna knjige. A u stvari Isus jeste knjiga. I sve što on kaže jeste reč Božja, i on je sam reč Božja. On nema potrebe da se uči. Iako ima ljudsku prirodu, uzeo je na sebe ljudsku prirodu koja treba da uči, ali ona se, njegova ljudska priroda je u savršenom skladu sa njegovom božanskom prirodom, koje se nije odrekao, koja je ostala, i u njemu su se na čudesan način sjedinili kao u bogočoveku, i božanska priroda je savršeno prosvetljivala i učila njegovu ljudsku prirodu, i eto, on nije imao potrebe za učenjem. On kaže njima: moja nauka nije moja, nego onoga koji me je poslao. I objašnjava jako važnu stvar koju svi moramo da znamo i u ovaj dan i u sve dane života svoga. Ako ko hoće volju njegovu da tvori, volju Boga Oca, poznaće da li je ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Upravo mi u crkvi se trudimo da tvorimo volju Boga Oca, zato što je to samo po sebi dobro, ali još više zato što time poznajemo i učenje Boga Oca, koje nam donosi Sin Božiji, koji je reč Božija, i koju reč slušamo u crkvi u Svetom Evanđelju. I u crkvi slušamo objašnjenje, ali pre svega ako tvorimo volju Oca. I kao što sam rekao na početku, on je došao da se nama objavi, Sin Božiji, Isus Hristos, ali ne vredi ni njegovo božanstvo, ni njegova bezuslovna ljubav prema nama, ne vredi ukoliko mi ne želimo to da doživimo, da vidimo, da nam se otkrije, i ako mu se sa poverenjem ne predajemo. Možemo da budemo kao ovi umom pomračeni zakonici i fariseji, da se držimo svake tačke u zakonu, govori se o zakonu Starog Zaveta koji je došao od Mojseja, ali ako nemamo tvorenje toga što čujemo, ne samo ispunjavanje pravila i obreda i rituala, nego tvorenje reči Božije, suštinsko tvorenje, onda nećemo poznati Boga. Čak ga ni prvosveštenici, ni fariseji, koji su se učili satima i satima svakoga dana i raspravljali o zakonu Božijem, oni ga nisu predali. Nisu ga poznali, i ne samo da ga nisu poznali, nego su ga omrzli kao najveću svoju pretnju njihovom autoritetu, njihovoj slavi. Kako kaže, oni traže svoju slavu, a ne traže slavu od Boga. I sve ono što znaju i što čine, biva im ne samo uzalud, nego i na osudu, zato što slušajući reč Božiju, nisu prepoznali njega koji je došao kao Mesija. Ali to može i da se desi i nama u crkvi, braćo i sestre. Niko od nas nije slobodan od te zamračenosti i te gordosti. Gordost je najveća prepreka da poznamo Boga. Zato idimo u crkvu, slušajmo reč Božiju, sabirajmo se ovde na svetoj liturgiji, ali delajmo reč Božiju. I tek delanjem reči Božije možemo da je razumemo. Ono što malo razumemo, ako to otvorimo, kako nas uči Bog da volimo jedni druge, da činimo dobro, da se žrtvujemo jedni za druge, tek ako to krenemo da činimo, onda dublje ulazimo u reč Božiju. I danas, naravno, slavimo onoga koji je i tekako slušao reč Božiju, svetog Đorđa, koji je zaštitnik ovoga mesta, ove parohije, ovog hrama i svih vas koji ovde dolazite sa verom i poštovanjem prema njemu. I on je postradao, treba svi da znamo njegovo žitije i da čitamo i iz prologa Vladike Nikolaja i iz žitija svetih Ave Justina i da budemo upoznati sa žitijima naših svetitelja, pogotovo onih čije ime nosi naša crkva. I on je taj koji je svojim delom, delanjem reči Božje, postao svet i postao mučenik, svedok reči Božje. I poredimo ga sa progoniteljom njegovim, carem Dioklecijanom, koji je suprotnost svetom Đorđu. Sveti Đorđe je bio visoki oficir kod cara, ali je bio otvoreni hrišćanin, on nije krio svoju veru. A car je bio tolerantan prema Hristu, prema hrišćanima mnogo vremena, ali u poslednje svoje dane, pod uticajem drugog kesara Galerija, on je hteo da vrati paganizam i da vrati silu paganizma, jer su osjećali da je on ugrožen od hrišćana i onda je počeo zverske progone, iako nije do tada imao ništa protiv hrišćana. I on, koji je kao car rimski tolerisao do tada hrišćane, vidi se da je bio zamračen i kad je trebao da bire između sile njegovog carstva i reči Božije i slave Božije, on je naravno izabrao zemaljsko carstvo i zemaljsku silu i time ugrozio svoju dušu. Mi ne znamo kako, na kraju se i sam pokajao i nije hteo više da goni hrišćane, ali da li je došlo do pravog pokajanja, nije poznato. A sveti Đorđe je kod takvog cara, kad je car počeo da se protivi hrišćanstvu i da progoni hrišćane, on je imao otvoren um, zato što je delovao, tvorio je reč Božiju. I nije želeo svoju slavu, nego je želeo slavu Boga. I nije mu bilo strašno da se pred carem opredeli za Hrista i postepeno da ovaj sve više mu preti i postepeno da počne da ga muči da bi se odrekao Hrista, ali sveti Georgije naravno je istrajao kao vitez i junak Hristov. Ponavljam, samo zato što je uzdao se u blagodat Božiju i zato što je živeo po reči Božjoj. Da nije toga bilo, nikakvo junaštvo ne bi moglo da ga izvuče i odvrati od predaje Hrista. Neka bi nam Bog dao da i mi budemo svesni svojih slabosti, da se uzdamo u Gospoda i kada smo ugroženi kada nas osuđuju zbog naše vere, da ne popuštamo i neće niko od nas verovatno doći do toga da ga teraju da se odrekne Hrista, ali u običnom svom životu, ako činimo bilo šta protiv reči Božije, mi se u jednoj meri odričemo Hrista. A to nije bezazleno i kažem, neka Bog da da vidimo kad se odreknemo njega, da se pokajamo i da ga proslavljamo molitvama Svetog Georgija, velikomučenika i pobedonosca i svih svetih, da proslavljamo našeg vaskrslog Gospoda Isusa Hrista sa njegovim Ocem bespočetnim i sa Svetim Duhom životvornim. Amin.
0: Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama, prelomivši kolač sa domaćinom, vladika je blagoslovio sve parohijane uz poziv da se što češće sabiraju na bogosluženjima.
1: Hristos vaskrse!
2: Vaistinu vaskrse!
1: Hristos vaskrse!
2: Vaistinu vaskrse!
1: Hristos vaskrse!
2: Vaistinu vaskrse!
1: Draga braćo i sestre, svima čestitam današnji veliki praznik zaštitnika ove svete parohije, svetog hrama, svete crkve, velikog Georgija među mučenicima, onoga koga naš ceo rod srpski izuzetno poštuje i slavi, jedan od najbrojnijih slavskih svetitelja. I čestitam i ocu Milanu na ovaj praznik i svima vama koji ovde dolazite u crkve i preko vas pozivamo vašu braću i sestre koji su sada opravdano ili neopravdano odsutni, da svi dolazite na liturgiju na dan svoje slave. Kažu da ima dosta ljudi koji su svečari danas, a to je još više razlog da se dođe na slavu. Ne mora cela porodica, ali jedan predstavnik mora, može da se opravdano izostane zato što treba da se pripremi slava, ali ako se ne dođe na liturgiju, to je, nažalost, šuplja proslava. Jer to je dan koji treba da se osveti liturgijom, kao i svaka nedelja, naravno. To je, znači, ne važi za vas koji ste ovde i koji ste došli, nego za one koji to ne znaju, treba da im kažemo, treba da ih učimo i treba da se više sabiremo u našu crkvu, jer ništa drugo ne može da zameni osvećenje koje dobijamo u hramu i na svetoj liturgiji. I evo, proslavljamo još 120 godina ovoga časnoga hrama, 120 godina od kako osvećuje čitavo ovo mesto i sva okolna mesta, sve zaseoke, sve livade, šume, njive, voćnjake, sve se osvećuje vinogradi, sve se osvećuje hramom, ali opet, samo ako je hram živ i ako u njega dolazi verni narod i ako se u njemu molimo za svoje bližnje. Neka Gospod blagoslovi selo ovo, Miličinicu i sva okolna mesta i neka da svaki blagoslov izobiluje kod vas, među vama, a pre svega da vam da i nova pokolenja, dečicu koja će da nastave život na ovom predivnom mestu. Niko ne može na silu da ostane, ali da učinimo tako, pre svega svojom pobožnošću i svojim blagočestivim životom, da učinimo da je život privlačan i ovde. Čestitam svima vama i eto, kad je pre toliko vremena mogao da se sazida ovaj hram, znači da je tu bilo mnogo naroda, da je bilo vernika, da je bila jaka vera. Eto, uvek, na svakom pokolenju jeste da oživi tu veru, pre svega da održava veru, a posle i da oživljuje. Čestitam još jednom taj jubilej. Divno je imati ovako lepu crkvu i naravno ova divna, prekrasna stara brvnara koja je tu svedok starijih vremena. Divno je što su i jedna pored druge i osvetio je ovu crkvu episkop Sergije Šabačko-Vajevski, a pre nekoliko dana pre toga je otišao da postane srpski patrijarh Dimitrije, koji se trudio oko izgradnje ove crkve. Da ih imamo u spomeni i evo videli ste na svakoj liti kad je slava, na kraju imamo pomen, sećamo se svojih ktitora i svojih praroditelja, roditelja i svih onih koji su usopši, u stvari usnuli u Gospodu. I tako svedočimo da smo zajedno i mi i oni koji su otišli i naši preci, ali i oni koji tek treba da dođu. Živeli i neka Bog blagoslovi.
0: Hram Svetog Georgija u Novom Naselju proslavio je slavu Đurđevdan liturgijskim sabranjem kojim je načastvovao protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namesnik Prvi Valjevski, uz sasluženje bratstva hrama i više sveštenoslužitelja. Pojali su pevnica i hor pri ovoj svetinji u molitvenom prisustvu velikog broja vernika. Besedio je otac Dragan posvetivši pažnju onima koji hule i bore se protiv Boga, klanjajući se idolima i demonima.
3: Hristos vaskrse! Da Hristos nije vaskrsao, uzalud vera naša i uzalud propoved naša, kaže sveti apostol Pavle. Zaista ovi dani u kojima se nalazimo i evo danas proslavljamo praznik prepolovljenja, praznika vaskrsenja Gospodnje, jeste centralni događaj crkve Hristove, centralni događaj u ekonomiji spasenja roda ljudskoga, centralni događaj za svakog čoveka, za sve nas, ali i oko ovog događaja se vrti i okreće celokupna propoved apostola i sve ono što su činili i što smo činili i što činimo jeste u stvari vera u vaskrsenje, vera u vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka, kako to ispovedamo u simbolu vere uvek kada ga čitamo. Ali zaista istorija crkve Hristove je prepuna, možemo reći prepuna mučenika, ispovednika, podvižnika. I ovde na kraju evanđelja, kako kaže sveti evanđelist Jovan, zaista potresno i možda za nekoga sablažnjivo kada čujemo kako on kaže i svedoči Hristove reči kada nam Gospod pokazuje i govori, zaista vam kaže, doći će čas kada će svako ko vas ubije misliti da Bogu službu čini. Braćo i sestre, odakle tolika mržnja i odakle tolika odbojnost i prema Bogočoveku Hristu, ali preko njega i prema Bogu Ocu. Zaista čovjek od onog momenta kada je proteran i kada je isteran iz raja, kaže se da je Bog stavio na vrata raja heruvime da čuvaju ulaz u njega. Ali sama reč vrata znači da se tu ponovo možemo vratiti, jer vrata služe zato da uđemo ili izađemo iz njega. I kroz celokupnu istoriju roda ljudskoga čovjek se nekako sve više trudi, kako tada od naših praroditelja, pa evo do današnjih dana, da se bori sa Bogom. Ako vidimo i u Starom Zavetu koliko puta su i Bogo izabrani narod jevrejski koliko se puta okretao i hulio na Boga. Kada je Mojsije primao tablice zakona, oni su napravili zlatno tele i počeli klanjati mu se, zaboravivši na Boga. zaboravioši na onoga kojih je 40 godina hranio u pustinji, kojih je izveo iz misijskog ropstva, kasnije iz Vavilonskog i svih onih nedaća, kojim je slao proroke, koji je upozoravao i govorio i svedočio o ponovnom, o promislu Božijem da i Bog nije ostavio, da nas Bog nije ostavio i da će poslati Sina jedinorodnoga da uzme grehe sveta i da ponovo čoveka uvede u raj. Zato i Hrista nazivamo drugi Adam. Jedan, kroz jednoga Adama smo proterani i izgubili život večni, kroz drugoga Adama dobijamo, za ponovo svraćamo, ponovo postajemo sinovi kao najbludni sin i ulazimo ponovo u život večni. Ulazimo kroz vrata vaskrsenja Hristovog, kroz koje nas On uvodi u vaskrsenje. Ali Gospod nam evo danas i u ovom prazniku, kada proslavljamo svetog velikomučenika Georgija, koji je mučenički postradao verujući u Gospoda i podneo ovozemaljske nevolje i stradanja od Dioklecijana imperatora, kome je verno služio kao vojnik od 20 godina, imao visok čin, znači bio poslušan i dobar vojnik, i koji mu je tražio da se odrekne od Hrista, da se odrekne od Boga, da kuli na Boga, on je stao na drugu stranu i nije hteo to da učini. Ali ovdje čujemo reči Hristove danas u Evanđelju: ako vas svet mrzi, znajte da je mene omrznuo pre vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja izabrako sveta, zato vas svet mrzi. Evo odgovora zašto i kolika stradanja i zašto je sveti Georgije podneo takva stradanja i zašto mnogi posle i pre njega mučenici i do današnjih dana stradaju, evo čujemo i u raznim vestima, stradaju zbog imena Hristovog. Baš zato što nisu od ovoga sveta. Zato što ih je Gospod izabrao sveta da svedoče o Bogu, da svedoče o Bogo čoveku, da svedoče o vaskrsenju Hristovom i da pronose tu radosnu vest o životu večnome, tu blagu vest. Zato nas i zato ih mrzi svet, zato je svet i mrzeo i zamrznuo svetog velikomučenika Georgija, jer nije bio od ovoga sveta. A zašto se čovjek i zbog čega čovjek trudi se da omrzne bližnjega svojega, da ga ne voli, da ga ne ljubi, kako se kaže ovdje u Evanđelju, već da ga proganja, muči i ubija? Baš iz tog razloga što proslavlja ime Božje. Svaki braćo svetitelj, braćo i sestre, svaki svetitelj, svaki mučenik, podvižnik, ispovednik, i u mnogi u našim danima ih je mnogo, svaki onaj koji svedoči ime Božije i svedoči vaskrsenje Hristovo, koji svojim životom, koji prisustvom na liturgiji, koji postom i na poslu i dolazeći u sveti hram, pričešćujući se telom, presvetim telom i časnim i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista, svedoči vaskrslo Gospoda. U jednoj molitvi na liturgiji svetog Vasilija Veliko kaže se: kad god ovaj hleb jedete i ovu čašu pijete, vi vaskrsenje moje svedočite i vaskrsenje moje objavljujete. Uvek kada se pričešćujemo, mi svedočimo vaskrslog Boga, jer smo poznali Boga čoveka, a samim tim svedočimo i Boga Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Zato svet mrzi, jer se neprestano bori sa Bogom, zato što čovjek hoće da se stavi na mjesto Boga. Zato je Dioklecijan tražio od svetog Georgija da prinese žrtvu, ne nekim drugim bogovima, nego njemu, kao imperatoru i kao Bogu, da se njemu klanja i da njemu služi. Znao je sveti Georgije da je čovjek stvoren i da onu prvu Božju zapovest, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom. I nemoj imati drugih bogova osim mene. Nema imena pod ovim nebom, pod kapom nebeskom, kome bi mogao čovjek da se pokloni osim Boga čovjek imena Isusa Hrista. Jer nas je On i smrti uveo u život i daje nam život. To je, kažem, znao sveti velikomučenik Georgije i mnogi mučenici i zato je mučenički postradao i život svoj položio, ali ga je Gospod i za vreme mučenja, kao što je to i mnoge primere imamo iz žitija svetih, kao što je mnoge posećivao, iseljivao im rane i davao snage da izdrže ono na što su nailazili i sa kakvim iskušenjima su se sretali. Ne samo tada, već i do današnjeg dana, braće i sestre, svet se bori protiv Boga i protiv onih koji svedoče ime njegovo. Jer hteli bi da naše ovozemaljske zakone i da crkvu Božiju smeste u ovozemaljske merila, zakone i da se crkva i vernici i krštene duše ponašaju onako kako oni hoće. A zašto to? Pa, braćo i sestre, da bi oni sami bili bogovi i da bi mi njima služili. To uvijek da imamo na umu. A šta je se dešavalo, vidimo u Starom Zavetu, šta je se dešavalo kada je jevrejski narod otpadao od Boga i kada je služio drugim bogovima. I kada je pravio zlatnu telad, kada je igrao oko njih i služio im i klanjao im. Padali su u ropstvo, gubili državu, proterivani, ali milošću Božijom ponovo su vraćani. Zato danas slaveći svetog velikomučenika Georgija, neka nam njegov ovozemaljski život i njegovo žitije bude svedočanstvo i putokaz kako jedan pravoslavni hrišćanin, kako jedan pravoslavni hrišćanin treba da ispoveda Gospoda. Ne kažem da svako treba da traži mučeništvo, ali Gospod daje mučeništvo onima koji to mogu da nose i on ih okrepljuje blagodaću svojom, da izdrže sve te progone i mučenja da bi proslavili Oca Nebeskog, kao što je to proslavio i sveti velikomučenik Georgije. Neka bi molitvama svetog velikomučenika Georgija i na nas Gospod izlio blagodat svoju i blagoslov svoj, da i mi, koliko to možemo u ovome svetu, koliko to naše mogućnosti dozvoljavaju, svako prema njegovim potrebama i svako onoliko koliko može da ponese, jer nemojmo zaboraviti, Bog najbolje zna koliko mi možemo da nosimo, toliko nam baš i daje. Da u svakom mestu svedočimo vaskrslog Gospoda, a sa njim Oca i Duha Svetoga u sve vekove i u svu večnost. Amin.
0: Po završetku bogosluženja usledili su ophod oko hrama, blagosiljanje slavskih darova i praznična trpeza. U hramu Ušću na domaku Brenovca svečano je proslavljena hramovna slava sveti velikomučenik Georgije. Tim povodom služena je sveta liturgija koju je služio nadležni paroh Jerej Marko Rafailović u prisustvu velikog broja vernika. Nakon svete liturgije u duhu sabornosti i zajedništva prelomljen je slavski kolač uz molitve za napredak i blagoslov svih sabranih. Trudom meštana i mesne zajednice priređena je slavska trpeza na kojoj je nastavljeno druženje u prazničnoj atmosferi. Brojni vernici molitveno su se sabrali na praznik svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan, zaštitnika srednjovekovnog manastira Bogovađa. Svetu liturgiju služili su protonamesnici Milan Vasiljević, jedan od paroha Lajkovičkih, i Zoran Milikić, sveštenoslužitelj svetinje. U besedi posle Evanđelja otac Zoran je podvukao da sveti Georgije pomaže svima koji mu prilaze sa verom.
4: Taj dan kada proslavljamo velikog učenika, velikog pobedonosca Georgija, kao što i kaže tropar koji... mi pevamo njemu. Pomoćnik, izbavitelj, čudotvorac, zaštitnik, Sveti Georgije, dina dušama našim, naročito vama, dragi svečari, koji danas praznujete, njegov spomen on vama pomaže. Pomaže i svima koji mu se obrate sa iskrenom verom, nadom i ljubavom. Kao što ste čuli danas u Svetom Evanđelju, oni koji su postradali za veru, kao što je postradao sveti velikomučenik Georgije, mučili su ga oni koji su mislili da Bogu službu prinose. I kao što se i danas događa, danas mnogi stradaju od onih koji misle da služe Bogu istinito. Zato je potrebno da ga vraćamo, sestre, da se molimo da Duh Sveti bude sa nama, Duh istine, da nas prosvjeti, da razlikujemo laž od istine i nepravdu od pravde. Da li smo sve to mogli, potrebno je, kao što reče Gospod danas u Svetom Evanđelju, da živimo po zapovestima Božije, da ispunjavamo volju Božju i poznaćemo istinu, istina će nas osloboditi. Nema drugog načina za poznanje istine do života po Evanđelju, da čistimo srce svoje, misli svoje. Kao što je rekao Gospod, važni su čistoga srca jer će Boga vidjeti. Potrebno je uložimo trud i napor. Vidite kako je veliki trud uložio sveti velikomučenik Georgije. Nije njemu lako bilo, draga braćo i sestre, da istinski služi Bogu, ali iz velike ljubavi prema Bogu i prema istini. On je revnovao i sila Božija ga je krepila, dala mu snage da izdrži. Takve sve strašne muke pretrpeo sveti Georgije. Sve naše muke koje mi ovdje trpimo na zemlji, samo su jedno zrnce od muka koje je pretrpeo sveti velikomučenik Georgije. Zato on i pomaže onima koji se obraćaju u teškoćama, u mukama, u životnim problemima. Još Gospod nas poziva kroz svetu crkvu da ne izbjegavamo zajednička sabranja, crveno slovo i praznici su poziv svima nama da se saberemo, da zajedno proslavljamo ime Božije. Gospod kaže da su dvoje i troje sabrani u ime moje, ja sam tu među njima. Gospod je ovdje sa nama, Gospod nas blagosilja i potrebno je mi da blagosiljamo jedni druge, da nikoga ne mrzimo. Jer onaj koji mrzi brata svoga, on mrzi, kao što reče Gospod u Evanđelju, i Oca nebeskog. Svi smo stvoreni po liku Božije. A kakav je ko, to je njegov izbor. Ne možemo da utičemo na to, možemo samo ono što do nas stoji, da se trudimo, da svima sve opraštamo, da se molimo, da želimo svima spasenje, da nikome ne želimo propast i muče, već svima izbavljenje i spasenje. Ko sveti Georgije danas nas sve poziva da se izmirimo jedni sa drugim, da se pomolimo za sve bolesne, sve nemoćne koji traže milost, pomoć i zaštitu Božju, kao što i mi to činimo na svetim sabranju, svetoj liturgiji, ovdje smo se sabrali, da proslavimo svetu velikomučenika Povedonosca Georgija. I ovdje s vama s desne strane je rukotvorena ikona svetog Georgija. Sama se oslikala, draga braćo i sestre. Čudo Božije, na Svetoj Gori se nalazi ta ikona. I mnoga čudesa i dan danas čini sveti Georgije. To je potrebno da na prvom mjestu blagodarimo Bogu što nas je udostojio da živimo od ovoga dana i časa. da možemo da mu blagodarimo, da ga slavimo, da nas Gospod dostoji i još dugo godina i dragi svečari, sve vas, da proslavljate svetog velikomučenika Mnogonosca Georgija. Molim vas svi koji slavite, koji imate slavsku sveću danas u domu, nemojte duvan da bude pored slavske sveće. Plevovi sveti Georgije. Znači, zamolite goste, neka se uzdiže, barem danas, kada se slavi krsna slava, da sveća se kadi tamjanom, a ne onim što je suprotno Bogu. Zato da se potrudite, drage braće i sestre, i da slavski ručak ne bude kao ručak kada slavite rođendane i neka slava, već da se razlikuje. A kako će se on razlikovati? Tako što ćete budete svjesni da sveti Georgije prisustuje slavskom ručku, da je on tu, koja je sila Božija, koja daje moć svetiteljima, da su u isto vrijeme na stotine hiljada mjesta, bezbroj mjesta. Kao što reče Gospod, ne bojte se, svaka dlaka na glavi je vašo izbroja. Vi ste jako vredni u očima Božije. Zato je potrebno da budemo svjesni toga i da se radujemo, draga braće i sestre. Imamo radost. Jer Hristos je vaskrsao. Naš najveći neprijatelj je pobjeđen, to jeste smrt. Kako i pevamo u vaskršnjem truparu. On je smrću smrt pobjedio. Da sveti Georgije bude na pomoći ovoj svetoj obitelji, ovdje nastojateljici, mati Angelini, i da umnoži sestrinstvo u ovoj svetoj obitelji, da umnoži na prvom mjestu ljubav, jer ako ljubavi nemamo, ništa smo, možemo ne znam šta da radimo. Da postimo sve postove, da činimo, da nahranimo sve glavne, da ne znam šta da radimo, a ljubavi ako nemamo, ništa smo, kao praporac koji zveče. To je potrebno da se ispunimo ljubavno, da imamo sažaljenje jedni prema drugima, da volimo jedni druge. I onda ćemo i da postimo i da ostale vrline ispunjavamo. Mnogi kažu, pa ja ne postim, oče, greh ne ulazi na usta. Znači se kao smo im prodali. A post je nešto najmanje što mi možemo da učinimo iz ljubavi prema Bogu. Ako odbacimo to što je najmanje, mi dobro kažu, to je nebitno hrana, pa hrana, šta je to? To je sitnica. Pa ti odbacuješ najmanje, a kako ćeš tek najveće da ispunjavaš? Či ti prihvati, počni od najmanje, od sitnica, da ispunjavaš volju Božju i tako ćeš doći do savršenstva, do vrline, do ljubavi, da budemo u Bogu. Sveti Georgije svima pomogne, da postimo postove sredu i petak, velike postove, da se radujemo jednim drugima, da praštamo jednim drugima, da volimo jednim druge, da blagoslov Boži bude na svima. Amin. Bože, amin.
0: Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, svetu liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Dupljaju. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Ostanite uz Radio Istočnik.
5: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.

Sada sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj,
Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje
podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio Tvoje

Sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju. Oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla. Jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje, odmor duši i telu, i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj i Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš,
i da mi daš da činim

ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

Jim.

Thank you.

Sveti apostol i evanđelist Marko. Beše Marko saputnik i pomoćnik apostola Petra, koji ga u poslanici svojoj prvoj naziva sinom svojim, ne sinom po telu, nego sinom po duhu. Kada Marko beše s Petrom u Rimu, umoliše ga verni da im napiše spasonosnu nauku Gospoda Isusa, njegova čudesa i život njegov. Tako Marko napisa sveto evanđelje koje vide i sam apostol Petar i posvedoči kao istinito. Od apostola Petra bi Marko postavljen za episkopa i poslat u misir na propoved. I tako, sveti Marko bi i prvi propovednik evanđelja i prvi episkop u misiru. Misir sav beše pritisnut gustim mrakom neznaboštva, idolopoklonstva, gatarstva i zlobe. No, s pomoću Božjom, sveti Marko uspe da poseje seme nauke Hristove po Liviji, Amonikiji i Pentapolju. Iz Pentapolja dođe u Aleksandriju, kuda ga vođaše Duh Božji. U Aleksandriji on uspe da zasnuje crkvu Božju, da je postavi episkopa, sveštenike i đakone i da sve dobro utvrdi u veri blagočestivoj. Svoju propoved Marko potvrđivaše čudesima velikim i mnogim. Kada neznabošci podigoše tužbe na Marka kao razoritelja njihove idolopokloničke vere i kada gradonačelnik poče tragati za Markom, ovaj odbeže ponovo u Pentapolj, gde produži utvrđivati svoje ranije delo. Posle 2 godine opet se vrati Marko u Aleksandriju, na veliku radost svih vernih, čiji se broj biše vrlo množio. Tom prilikom Marka uhvatiše neznabošci, vezaše ga čvrsto i počeše vući po kaldrmi, vičući: povucimo vola u obor. Svega ranjena i iskrvavljena baciše ga u tamnicu, gde mu se najpre javi angel nebeski, hrabreći ga i krepeći ga. A potom javi mu se sam Gospod Isus i reče mu: mir tebi, Marko, evanđeliste moji. Na što mu Marko odgovori: mir i tebi, Gospode moj Isuse Hriste. Sutradan, zlobni ljudi izvukoše Marka iz tamnice i ponovo ga vukoše po ulicama sa istom vikom: povucimo vola u obor. Sav iznuren i izmožden Marko izusti: u ruke tvoje, Gospode, predajem duh moj. I tako izdahnu i preseli se dušom u bolji svet. Njegove svete mošti beše od hrišćana česno sahranjene da kroz vekove daju isceljenje ljudima od svake muke i svake bolesti.

Sveti Anijan, drugi episkop Aleksandrijski. Kada je Sveti Marko stupio iz lađe na suvu zemlju u Aleksandriji, rascepi mu se obuća na jednoj nozi. Tada vide on jednog obućara kome dade obuću na popravku. Šijući, obućar probode šilom sebi levu ruku i poče krv teći i je ukaše obućar od bola. Tada apostol Boži zamesi prašinu sa pljuvačkom svojom i pomaze ranjavu ruku i odjednom posta ruka zdrava. Udivi se obućar ovome čudu i pozva Marka u svoj dom. Čuvši Markovu propoved, Anijan, tako mu beše ime, krsti se i on i sav njegov dom. Toliko blagočešće i toliku revnost pokaza Anijan na delu Božjem da ga Sveti Marko rukopoloži za episkopa. I bio ovaj sveti čovjek drugim episkopom u crkvi Aleksandrijskoj.

Beseda o apostolskom trudoljublju. Niti zabadava hleb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nekome od vas. Prvo ispuniti, pa onda poučiti. Ovoga pravila držali su se svi apostoli Božji i svi svetitelji. Tako i apostol Pavle, pre nego što izriče zapovest, ako ko neće da radi, da i ne jede, on izjavljuje za sebe i za svoje pomoćnike u propovedi da ničiji hleb ne jedoše za badava, nego da trudom i poslom zasluživahu hleb svoj, dan i noć radeći. Evo istinskih trudbenika. Evo medonosnih pčela Hristovih. Danonoćni trud. Gde je tu vreme za greh? Danonoćni trud. Gde je tu mesto za porok? Danonoćni trud. Gde tu može đavo saviti gnezdo strasti? Danonoćni trud, gde je tu povod za sablazan? U nekim misirskim i palestinskim manastirima živelo je po 10.000 monaha. I svi su oni živeli od truda ruku svojih, od pletenja košnica, kotarica, asura i od drugih ručnih radova. Danonoćni trud i danonoćna molitva. Kad je jedan monah prodao košnice u gradu skuplje od one cene koju mu je iguman naznačio, on je zato iskusio kaznu, jer podvižnicima nije bilo do bogaćenja, nego samo do najnužnije ishrane i najprostije odeće. U tome su podvižnici bili i jesu pravi sledbenici velikih apostola. Obraćo, bežimo od lenjosti kao od pećine zverova. Iako smo nekim slučajem upali u pećinu zversku, bežimo brzo iz nje, dok nam zverovi nisu sasvim zagradili izlaz. Pećina je dom u kome lenjivac planduje, a zverovi su zli duhovi koji se u takvom domu osjećaju bolje nego kraj svoga cara u adu. O Gospode, divni u trudu svome oko svih stvorenja svojih, probudi nas od lenjosti i obodri nas na danonoćni...

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, srećan praznik. Slavimo svetog apostola i evanđelistu Marka. Danas je Markov dan. Njegovo preosveštenstvo, episkop Paljevski gospodin Isihija, služit će u nedelju 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Dupljaju. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Vladika Valjevski Isihije prisustvovao je danas zakletvi pripadnika elitnih jedinica Vojske Srbije u Valjevskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić. U pitanju su kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu. Pored ministra odbrane Bratislava Gašića, svečano su uveličali komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general dr. Miroslav Talijan, komandant 63. padobranske brigade, brigadni general Aleksandar Stupar, predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, gradskih vlasti, kulturnih i obrazovnih ustanova grada Valjeva. Povodom proslave praznika svetog apostola i evanđeliste Marka, slave grada Podgorice, ulicama glavnog grada Crne Gore proći će tradicionalna markovdanska litija sa moštima svetog Simeona Dajbapskog. Litija koju će predvoditi mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije krenuće danas od crkve svetog Georgija pod Goricom u 18 časova. Dolazak čudesnog pojasa Presvete Bogorodice uz delove časnog krsta gospodnjeg, najveće svetinje vaselo-hrišćanskog sveta. Razlog je što će ovogodišnji 21. maj, kada pada Spasovdan slava Beograda, ostati zabeležen kao jedan od najznačajnijih datuma i događaja u istoriji prestonog grada. U Beograd će sveti pojas posebnim letom doneti iguman svetogorskog manastira Vatopeda gospodin Jefrem sa bratstvom u oči gradske slave u sredu 20. maja. Doček ove svetinje biće održan ispred Vaznesenske crkve u 17 časova, kada će srpski patrijarh Porfirije služiti praznično večernje. Sutradan u porti Vaznesenskog hrama patrijarh će načastvovati na prazničnoj svetoj liturgiji. Čudesni pojas Majke Božije će i prethodne večeri i tokom božanstvene službe na praznik Vaznesenja gospodnjeg biti dostupan vernima za poklonjenje. Slavska litija od Vaznesenskog do Svetoslavskog hrama, koju će predvoditi Majka Božija posredstvom svog čudesnog pojasa, krenući u 19 časova i blagosloviti i osveštati sabrani verni narod i prestoničke ulice i trgove. Brojni vernici molitveno su se sabrali na praznik svetog velikomučenika Georgija Đurđedan, zaštitnika srednjovekovnog manastira Bogovađa. Svetu liturgiju služili su protonamesnici Milan Vasiljević, jedan od paroha Lajkovičkih, i Zoran Milikić, sveštenosuđitelj svetinje. U besedi posle evanđelja otac Zoran je podvukao da sveti Georgije pomaže svima koji mu prilaze sa verom, dok je otac Milan za slavskom trpezom rekao da celim bićem budemo postojani u veri. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod oko crkve, blagosiljani su kolač i žito, a mati Angelina i igumanija manastira ugostila je sve koji su došli na slavu manastira. U hramu Ušću na domak Obrenovca svečano je proslavljena hramovna slava sveti velikomučenik Georgije. Tim povodom služena je sveta liturgija koju je služio nadležni paroh jerej Marko Rafailović u prisustvu velikog broja vernika. Nakon svete liturgije u duhu sabornosti i zajedništva prelomljen je slavski kolač uz molitve za napredak i blagoslov svih sabranih. Trudom meštana i mesne zajednice priređena je slavska trpeza na kojoj je nastavljeno druženje u prazničnoj atmosferi. Dobrotvorna organizacija Poslednji će biti prvi poziva sve zainteresovane na humanitarni turnir u basketu povodom akcije za realizaciju dečije kampa u sklopu etnosela Manastira Draganac na Kosovu i Metohiji. Ovaj humanitarni događaj održat će se u nedelju 10. maja na košarkaškom terenu Studentskog grada na Novom Beogradu sa početkom u 15 časova. Na turniru će se prikupljati novčana pomoć za etnoselo u Manastiru Draganac, manastiru iz 14.

veka u Kosovskom Pomoravlju, koji okuplja decu radi edukacije, druženja i očuvanja tradicije. Ekipe su spremne za igru i nadmetanje, a dođite da navijate, podržite akciju i pomognete deci sa Kosova i Metohije da imaju srećnije detinjstvo. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabom kišom i temperaturom vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

0: Zborila gospoda Rišćanska.
1: Hristos Voskrese, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. U okviru manifestacije Dani bogoslovije Svetoga Save, koja se održava sa blagoslovom Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, u ovoj školi je 27. aprila 2026. godine predavanje na temu Svetosavlje, temelj prosvete, održao pisac, profesor književnosti i autor emisija na Hram televiziji, gospodin Nenad Gugal. Uvodne reči dobrodošlice proizneo je profesor bogoslovije gospodin Jovan Rakočević, a zvučni zapis predavanja preuzeli smo od kolega iz televizije Hram, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
2: Hristos Vaskrse! Prvo da se zahvalim, evo, i rektora, došao je gospodinu Vrućiniću, koji stvarno uvek pokazuje jedno veliko poverenje kad sam ja u pitanju. Ja sam, evo, na njegov poziv, što kaže Jovan, možda ovi mlađi ne znaju, ali jedno vreme intenzivno ovde držao literarnu sekciju. I to su zaista bili sjajni razgovori. Hoću da kažem da se osjećam kao u svojoj kući i velika mi je čast što, evo, imam priliku da budem u bogosloviji Svetoga Save i da obeležavam ove dane, da budem deo tako značajnih događaja. Dakle, Svetosavlje kao temelj obrazovanja. Ja ću krenuti od jednog citata Svetoga Save koji kaže: ne volimo da ikoga sa vrata naših praznoga otpustite. Dakle, vidite kako je on razmišljao. On je razmišljao u kategoriji davanja. I tako mi treba da razmišljamo. Međutim, ritam disanja je ritam uzimanja i davanja. Jer vi kad recimo uzmete vazduh, pluća moraju da puste vazduh da biste mogli ponovo da uzmete. Jer ako pluća ne puste vazduh, ona se zgrče i zadrže taj dah, dolazi do gušenja. Dakle, pravi ritam života je ritam uzimanja i davanja. I Sveti Sava je to vrlo dobro znao. On je uzimao obilato od Gospoda, jer je on bio vrlo blizak Gospodu Bogu. I onda je to što je uzimao od Gospoda davao nama. I to što je on davao nama, to i dan danas, dakle, odjekuje ne samo u kulturi srpskoga naroda, nego i u našoj crkvi, ali i u našim pojedinačnim životima, ako smo naravno dovoljno otvoreni i zainteresovani da ono što nam je Sveti Sava ostavio, a što je živo i dan danas, dakle, postane deo naše ličnosti i našeg života. On je mnogo uradio, dakle, on je uzimao, kako on uzima od Gospoda? Kroz molitvu, kroz podvig, kroz dobra dela. Vi znate onu njegovu besedu o tome da treba da imamo dobra dela koja su zasnovana na pravoj veri. I to koliko je on dao na svim poljima, to je prosto neverovatno. To je sigurno najveća ličnost u našoj istoriji. Recimo, Nomokanon, vi to dobro znate, to je zakonno pravilo. To je knjiga koja je bila teška 7 kilograma. Pazite, vi imate na zapadu, u Evropi, gde Britanci jedan pergamentić mali, koji se zove Povelja Jovana bez zemlje, smatraju temeljem pravne nauke njihove. A vi imate Svetoga Savu, koji je po ugledu na Vizantiju napisao Nomokanon. Nomokanon je postao, recimo, temelj, Ivan Grozni uzeo tu knjigu, i taj Nomokanon je postao i temelj ruske pravne nauke. Pa recimo, koliko je samo dao kroz jezik. Mi smo imali reformu, prva reforma jezika nije reforma Vuka Karadžića. Prva reforma je reforma Svetoga Save. Koliko je to značajno? Pazite, 1371. godine, oni koji prate istoriju znaju da je tad bila Marička bitka i da je tad počela propast srpske srednjovekovne države. Jer je malobrojnija turska vojska ušla u neoprezni logor Vukašina, Mrnjavčevića, i tu je nastao slom naše države. To je prva bitka koju smo izgubili, a nije trebalo u srednjem veku. Međutim, ta godina u srpskoj kulturi zapisana je svetlim ciframa. Zašto? Zato što je te godine Inok Isaija preveo jedan od najtajanstvenijih i najmističnijih spisa hrišćanstva, a to je spis o nebeskoj hijerarhiji Pseudo Dionisija Areopagite. Ali on to ne bi mogao da prevede da nije bilo Svetoga Save, koji je dao zamajac reformi razvoju tog jezika. A znate šta znači prevesti taj spis na jezik? To znači da je jezik toliko porastao, toliko se uzvisio, da je jedna kultura, naša kultura u tom trenutku, bila sposobna da obuhvati nešto tako neizrecivo, visoko i značajno, kao što je taj spis o nebeskoj hijerarhiji. Jer da biste to mogli da prevedete, jezik mora da ima oruđe da to izrazi na neki način. Tako da narod koji ima takav jezik i zahvaljujući tom jeziku, čije temelje postavio Sveti Sava kroz svoju redakciju, posle bila redakcija Konstantina filozofa i tako dalje, mi smo se sačuvali u duhovnom i u kulturnom smislu. Zahvaljujući tome, mi smo mogli da se zakačimo na vizantijske tokove, pa i na tokove evropske civilizacije. Da nije bilo toga, mi ne bismo mogli posle 18. 19. veku da zauzmemo mesto koje smo zauzeli u kulturi evropskih naroda. Dakle, osim toga, vi znate da je on se bavio diplomatijom, da se bavio državom, da se bavio crkvom. I mnogo puta ste čuli o tome, ja ne želim sada da to ponavljam, svi to dobro znamo. Ono što kažemo za Svetog Savu jeste da je on prosvetitelj. Ali ja sam to rekao na predavanju u hramu Svetog Save ko je bio. Prosvetitelj kod Domentijana i kod Teodosija znači. Ne onaj koji obrazuje u savremenom smislu te reči, nego onaj ko ukazuje na Hrista. Onaj ko hoće da nas upozna sa živim Bogom. I da, to je prosvetitelj. I to je bio Sveti Sava. Jer postoji ogromna razlika između obrazovanja i znanja. Korijen reči obrazovanja je obraz, to vrlo dobro znamo. E sad vi imate mislioce, recimo Thomas Teren, Eliot kaže ovako. Imate nekoliko nivoa. Prvi nivo je nivo informacija. Ljudi koji su na nivou informacija, na najnižem su mogućem nivou. A mi živimo u svetu informacija. Čovek koji ima informacije, često ne zna šta će s njima. Često ima informacije koje su nepotrebne, koje su prazne, koje nemaju u sebi suštinu i sadržaj. Međutim, ko zna sa informacijama, on dolazi na sledeći nivo, to je znanje. Znači, povežeš informacije, dobiješ znanje. Zapadna civilizacija tvrdi da je znanje moć. Oni kažu znanje je moć, to je Goethe rekao. I oni zaista toliko ulažu to znanje, da evo sada vršaju i po genima, kloniraju i pokušavaju dakle da se bave nekim opasnim stvarima koje su u stvari u Božjoj nadležnosti. Ali to je njihov najviši nivo. Ali to nije najveći nivo. Sledeći nivo, iznad znanja je mudrost. E na to nam je ukazivao Sveti Sava i za njega je obrazovanje bilo u vezi, naravno, i sa informacijama i sa znanjem, jer to su prva dva nivoa. Ne možemo bez njih doći do ovog trećeg. Ali njegov pogled na obrazovanje je bio u vezi sa mudrošću. A šta je mudrost? Mudrost je sposobnost da razdvojimo laž od istine, svetlo od tame, dobro od zla. I praktično, od kako su Adam i Eva uzeli to, taj plod sa drveta poznanja dobra i zla, mi danas moramo to da razlikujemo. A zapravo, na što se onda to sad svodi? To se svodi na izbor. Jer čovek ima dostojanstvo biranja. I Bog je čoveku dao to dostojanstvo. I moramo da izaberemo. Ako se ne odlučimo ni na što u životu, ako smo neodlučni, ako smo pasivni, ako smo anestezirani, ako smo jednostavno ravnodušni, onda mi se odričemo dostojanstva koje kao ljudi imamo, jer ne biramo. Ali to je neki izbor kad ne biramo. Kažem, na zapadu vi imate, ima još jedan nivo iznad mudrosti, to je nivo predviđanja. I mi vrlo dobro znamo u duhovnom svetu da postoje živi svetitelji koji su prozorljivi, koji predviđaju, ali vi znate da i na najvišem nivou ljudi u običnom svom životu moraju vrlo često da predviđaju stvari unapred. I predviđajući unapred, oni kreiraju situaciju unapred. Veliki ratnici u Kini, recimo, kažu, veliki generali dobijaju bitke pre borbe. Zato što krupne probleme rešavaju dok su sitni. I to znači da moramo da predviđamo unapred. I to je zapravo ta ideja. Dakle, ono što savremeni svet tvrdi da je znanje najviše, nije, jer iznad znanja, šta će vama znanje, recimo, ako nemate ovaj obraz, lik Božji u sebi, podobije? E, a to je stvar mudrosti, to nije stvar znanja. Imate na zapadu vrlo često, a mi sad idemo za tom civilizacijom, ima tu i dobrih stvari, naravno, kako da ne, ali mi idemo za njima, oni kažu da biste imaju algoritam uspeha. Ako hoćete bilo šta postignete u životu, potrebne su vam tri stvari. Vizija, kažu oni, disciplina i strast. Strast ne u smislu stradanje, nego čežnja, ta ljubav prema nečemu da bi se to ostvarilo. To su tri stvari. Ali vidite, i Hitler je imao viziju, disciplinu i strast. Njima nedostaje ono na što je Sveti Sava ukazivao. Može ove tri stvari, ali na njih se dodaje savest. Jer čovek koji nema savest, bilo šta da postigne u životu, to može da se okrene protiv njega. To je problem. I vidite kako se i okreću stvari u životu protiv mnogih. Mi imamo jednu pripovetku Ive Andrića koja se zove Aska i Vuk. Ja znam da ste vi to radili još u osnovnoj školi, ali bih ovu pripovetku dao kao jedan primer šta čovek danas treba da zna i kako treba da se ponaša. Aska je bila ovčica, znači ovo je basna, govori o životinjama, ali zapravo govori o nama, govori o ljudima. I ta Aska je bila ovčica koja je išla na časove baleta. Iako se njena mama protivila i tako, ali ona je išla na te časove baleta. Bila je vrlo živaknog duha i onda je vrlo često odlazila od stada, pa se vraćala. Jednom prilikom, kaže Andrić, bio je početak jeseni sa još jakim suncem koje neprimetno počinje da bledi. Aska je toga dana bila naročito vedra i živahna i rasejana. Zanesena svežinom dana i lepotom sočne trave, zašla je duboko u bukovu šumu. Njuškala je bukve, pretrčavala čistine i uživala u sočnoj mahovini. Znači, ovde se ne radi o Aski, radi se o nama. Mnogi od nas vrlo često, kada smo vedri, živahni i rasejani, zaneseni svežinom dana i lepotom sočne trave, a vrlo često smo zaneseni šarenim mamcima ovoga sveta. Matija Bečković to zove krvave udice. Ja sam to pričao ovde, baš kad smo bili na ovim časovima, i ponovit ću, kako Skandinavci love vukove. Tako što umoče nož u krv, zabiju nož u led i vuk nadaleko oseti miris krvi. I dođe do noža i krene da lapće svojim jezikom tu krv sa noža, onda raseče svoj sopstveni jezik i onda krene da lapće svoju sopstvenu toplu krv i da se hrani njom, kaže Bećković u svojoj pesmi, sve dok se nadut od krvi ne skljoka i ne umre. E vidite, taj vuk, to smo isto mi. I mi vrlo često volimo ono što nas uništava. Čovjek voli kocku, voli drogu, voli lenjost. Jel' tako? To su ti nož. Onda, Instagram, TikTok i tako dalje. I to Bećković zove krvava udica na koju se upecaš. Ja sam rekao šarene laže, sasvim sve jedno. Aska šarenim lažama ovoga sveta, a zapravo šume, ulazi duboko u šumu. I kad je bila u jednom trenutku u šumi, dogodilo se nešto, kaže da je odjednom je osetila kako vreme ne postoji i kako je prostor izgubio svoje značenje. Došla je u situaciju koju svaki čovek želi da se oslobodi vremena i prostora. U psihologiji danas to stanje zovu stanjem toka. Flow, kažu na englesku. Šta je to tok? Kad uđeš toliko u nešto, da zaboraviš i da jedeš, da ne znaš koliko si sati proveo u tome, da se izgube prostor i vreme. I to ljudi kad stvaraju, na primer, kad vole nešto ili kad se zaljube i tako dalje, oni izlaze iz prostora i vremena. A to je u stvari želja čovekova za večnošću. Želja za Bogom. Ali, naravno, ovde imamo sve prerušeno. I šta se događa? Ona je izgubila prostor i vreme, uživa u toj šumi koja je sve više uvlači unutra. I u jednom trenutku, kaže Andrić, divni predeo koji je opijao i zanosio Asku, digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa, a pred njom je stajao vuk užagrenih očiju i kao na smeh malko iskeženih zuba. E taj vuk, to je kriza, to je problem. I sad stavimo sebe u tu situaciju. Svako od nas je ta Aska koja vrlo često zaluta u dubini šume, a onda odjednom se pojavi vuk užagrenih očiju koji hoće da nas pojede. E, Sveti Sava, vidite, on je nas učio kako da se spasemo od vuka. On je pre svega, obrazovanje njegovo je bilo u vezi sa spasenjem. Ne golog života, nego spasenje duše. Ali spasavajući dušu, mi zapravo vodimo najefikasniji, najmoćniji i najsmisleniji i najlepši mogući život. Koliko god to izgledalo na prvi pogled potpuno drugačije. Jer nama izgleda da su šarene laže interesantne, ali ne zaboravite, to su ipak krvave udice. Ova šuma je interesantna, ali to nije šuma, to je vuk užagrenih očiju koji hoće da nas pojede. A šta, post, molitva, to izgleda teško i neprivlačno. Da, ali znate šta je iza toga? Sam Bog. Njegova sila, njegova ljubav, njegova podrška, njegovi mahovi koje nam on daje u našem životu. Što znači da mi postajemo nezaustavljivi. Znači ovako, ovo izgleda lepo, a u stvari nije lepo. a ovo izgleda možda teško, a u stvari jeste lepo. I šta se događa? Prva reakcija, strah. Krv se u aski sledila i nožice su pod njom odrvenele. Prisjećala se da treba da pozove svoje i otvarala je usta, ali glasa nije bilo. Ali smrt je pred njom bila. I naravno, i naša prva reakcija kad pređemo neke granice, strah. Šta treba tad uraditi? Vidite, kaže Andrić, Vuk je napravio polukrug oko svoje nepomične žrtve, jer ona se ukočila, polaganim mekim hodom koji prethodi skoku. Ovo je vrlo bitna rečenica. Vuk je kriza, ali je napravio jedan polukrug oko žrtve, što znači da nama kriza uvek daje vremena da odreagujemo. Ona nam daje vreme da odreagujemo. Neće odjednom da nas pojede. I kaže dalje, to je već premrlo jaski, ostavljalo nešto malo vremena i tamo gde je mislila da ga nema. Panika. Panika je situacija kad vi mislite da nemate vremena. A reč panika kreće, je nastaje od starogrčkog božanstva Pana, koji je imao noge jarca i telo čoveka i glavu čoveka i rogove jarca i šta ja znam, ali taj Pan bio povezivan u srednjem veku u kulturi evropskoj sa nečastivim. Što znači da je panika osjećanje koje nije dobro. A panika je kad mislimo da nemamo vremena. Imamo, jedan sekund je, vidite, onom razbojniku na krstu su poslednji izdasi bili spasonosni. Ima vremena u svakoj krizi. I ona je mislila da nema vremena, ali dobila je vreme. To, i sad treba nešto uraditi. To joj je dalo snage za pokret. Znači šta treba? Treba pokret. Ali to nije bio pokret odbrane. Ne može ona sa Vukom da se bori. Kako da se ona kolje sa Vukom? Jer za njega ona nije bila sposobna za pokret odbrane. Poslednji pokret mogao je biti samo igra. E vidite, šta je igra? Igra znači da bez ikakvog grča, uprkos strahu, pokušaš da se spaseš. A igra nije moguća bez Gospoda. Jer ne možeš ti da budeš bez grča ako si sam, ako nemaš saveznika. I Sveti Sava nama na to ukazuje. Znači, šta je obrazovanje? Šta je glavno znanje koje mi treba da imamo? Pored svih ovih znanja koje učimo, koja svakako imaju svoje mesto i svoj smisao, jeste da uprkos strahu treba se suprotstaviti grehovima koji hoće da nas pojedu, problemima koji hoće da nas pojedu i ne smemo da imamo strah zato što imamo Gospoda. Uglavnom, ona, rekao sam da je išla u baletsku školu, počela je da igra. I Vuk umesto da je pojede, iznenađen, počinje da gleda tu igru. I ona igra, ali ona ponavlja iste figure iz škole koje je naučila, ona ne zna ništa više od toga. Vreme prolazi i Vuk i dalje gleda. Ali već počinje polako da se približava. Znanje izneverilo, škola ništa više ne ume da joj kaže. A valja živeti da bi se živelo igrati. I vidite sada, ona je prinuđena da igra, kako kaže on, igru iznad škola i poznatih pravila. Mimo svega što se uči i zna. Ko zna da li je svet ovaj od kad postoji video ono što je tog dana videla skromna i bezimena šuma. Evo, znači, nije znanje najviše, nego ima nešto više od toga. Ja ću samo kratko reći, vi imate primjer jedne značajne ličnosti, vjerojatno znate o kome se radi. On se zvao Radoje Arsović i bio je ambasador Kraljevine Jugoslavije 30. godina 20. veka. Došao je na godišnji odmor u Vrnjačku Banju i sedeo je na jednoj klupi na polju. A tu je bio bogomoljački skup koji je organizovao tada vladika, sveti vladika Nikolaj Velimirović. I sad, Radoje, koji je, pazite, bio dupli doktorant, on je doktorirao na Sorboni filozofiju i Montpellieru je prava studirao. Imao je znanje i um. To znanje ga je dovelo od Kušića, sela u kome je rođen, do Pariza. Od seoske škole do Sorbone. Od njiva u tom njegovom selu do diplomatije. Znači, čovek znanje vrhunsko. I sad on sedi na klupi i ima prilike da čuje čoveka koji besedi. Sluša i shvata da čovek ima široko znanje, duboko obrazovanje i mudrost. I on oduševljen govorom prilazi posle tog govora tom čoveku i kaže: čestitam, ja nisam čuo nekoga da više zna i da je mudriji. Gde ste doktorirali? Pitao njega. Kaže njemu ovaj čovek: ja sam seljak, podno rudnika, imam 4 razreda osnovne škole. I Rado je pogođen kao gromo. Jedva se oteturao do klupe, jer nije mogao da shvati kako taj jedan čovek zna više o Bogu od njega koji je dupli doktor. I on je tu razmišljao na toj klupi i shvatio je da nije znanje glavno. Vidite, sad dolazim opet do toga. Nego duh koji ljubi Gospoda. Tu možeš da naučiš više od svih fakulteta na svetu. I to je obrazovanje. Nije obrazovanje bubanje informacija. Pogotovo ne danas, jer su informacije svuda. I šta on ustaje sa te klupe, odlazi kod svetog vladike Nikolaja i kaže, ja hoću da se zamonašim. Pazite, u tom trenutku, taj čovek je vrlo brzo zamenio svoja divna odela, elegantna, monaškom rizom, zamenio je diplomatiju, prijeme, susrete s ljudima na visokom nivou, molitvom, liturgijom i susretom sa ljudima koji su na visokom nivou na putu do neba. I zamenio je svoje ime Radoje u Jakov. To je sveti Jakov Tumanski, Radoje Arsović. Vidite, on dok je bio, pazite koliko mogućnosti u jednom životu, u jednom čoveku. On dok je bio dete u selu, on nije mogao da mašta verovatno da će biti ambasador u Parizu. Dok je bio ambasador u Parizu, on nije mogao da zamisli da će biti monah. A dok je bio monah, verovatno nije mogao da zamisli da će biti svetitelj, kome srpski narod hrli za pomoć danas. Pa da li je njega podiglo samo znanje? Znači, znanje je vrlo bitno i nema mudrosti bez znanja. Rekli smo informacija, znanje, mudrost, predviđanje. Ali ne smemo tu da se zaustavimo. Savremeni sistemi obrazovanja i prosvete misle da se tu iscrpljuje čovek. I ti možeš da znaš, budeš odličan fizičar i da napraviš atomsku bombu, na primjer. Uglavnom, da se vratimo na Asku, Aska počinje da igra izvan škola, iznad znanja koja postoje i izvlači sebe igru. Lukavi, hladni, poslovično oprezni vuk, kome ni ljudi ni životinje nisu mogli ništa, bio je prvo iznenađen kad je video kako ona igra. To iznenađenje pretvaralo se sve više u čuđenje i u čudnu neodoljivu radoznalost. Aska nije mislila ništa, što znači da ona ne igra na nivou misli, na nivou racija. Nije mislila ništa, samo je izvlačila neočekivanu snagu i neverovatnu veštinu i raznolikost pokreta. Znala je samo da živi dok igra. I igrala je. To više nije bila igra, nego čudo. E, ovde nam Andrić daje u stvari jednu ideju da mi treba u stvari tako da živimo. Ali to ne može bez Gospoda. Znači da igramo pred problemom i da izvlačimo, jer vidite, na prvim stranicama Biblije piše da je čovek stvoren po Božijem liku. To znači da u potencijalu mi ličimo na Boga. I ona je izvlačila, kaže iz sebe, neočekivanu snagu. Nepoznato nešto u sebi. E to je mudrost, to je pravo obrazovanje da se dođe do tog nivoa. I kako završava Andrić? Mi ne znamo koliko snage i kakve sve mogućnosti krije u sebi svako živo stvorenje. Dao sam vam primjer mogućnosti u životu svetog Jakova. Koliko mogućnosti? Pazite, sve što ste postigli, ništa je u odnosu na ono što možete. U savezu sa Gospodom, bez njega ne može. Ali u savjezu sa Gospodom. Kaže Andrić, ne slutimo šta sve umemo, budemo i prođemo, a ne saznamo šta smo sve mogli biti i učiniti. Ne saznamo, a mogli bismo da saznamo. Dakle, obrazovanje o kome govorio Sveti Sava se svodi na dostojanstvo biranja, na mudrost i na izbore. Vi kad pogledate epsku pesmu, kada knez Lazar bira između carstva nebeskog i carstva zemaljskog, to je izbor koji je pred svakim od nas i dan danas i mi možemo birati loše i možemo birati dobro. Ako smo neobrazovani, birat ćemo loše. Koliko god znanja da imamo, mi možemo biti doktori nauka i birati loše. Ali ako smo obrazovani na način Svetog Save, mi ćemo birati dobro. Znate koliko ljudi ima formalno obrazovani, koji imaju znanje, a koji zapravo biraju loše. Imate jednu pesmu, možda nije primjereno, ali ovako otrežnjujuće, opet Matija Bećković. Pesma se zove Vezivanje za mrca, a mrc je mrtvac. Slušajte pesmu, kaže ovako. Od svih usmrtila, mučila i opačila, najteže su turske muke, a od njih najgora vezivanje za mrca. Vidite, Turci su vezivali živog čoveka za mrtvog. To je bila najveća muka. I kaže, živog čoveka vežu za umrloga, da živa duša udiše ispalo, koža srasta sa kožom pokojnoga, živom se tope kosti i ljušte nokti, a mrtvom raste rep obnavlja kosa, proniče nova brada. Niko taj potres nije izdržao da razbijen ne curi, da prostor u njemu nije popucao. Niko tu muku nije preživeo, da je ostao sam, da mu nije ciknuo mozak, prepolućen duh, precrkla vera, odustala nada dok usurena snaga. I sad je ključna strofa. Kao što se za mrca vezuje jedan čovjek, može i ceo narod, i ne samo za mrtvog čovjeka, nego i za mrtvu ideju. Dakle, šta ja hoću da kažem? I mi možemo da se vežemo za mrca, za mrtvaca, ako se vežemo za novac, ako se vežemo za hedonizam, ako se vežemo za popularnost i slavu, ako se vežemo za ono što je mrtvo. I onda možemo mi da budemo i doktori, inženjeri, i advokati, i sveštenici, ali da pogrešno biramo. Ja ne kažem da u ovom svetu i životu nema mesta za novac, da nema možda mesta i za neko uživanje. A ne možeš da se vežeš zato da to bude glavno. Moraš da se vežeš za ono što je živo. A ko je jedini živ? Gospod. Tu kad se vežeš. Vidite šta se ovdje događa kad se čovjek veže za mrtvaca. Kaže ovako, njemu se tope kosti, njemu se ljušte nokti. Znači on kopni i nestaje. A mrtvac, obnavlja mu se kosa, proniče nova brada, a on bubri. Tako je i kad ste vezani za novac, ta ideja novca bubri u vašem životu. Ozbiljna pesma, ali nam govori o tome kako treba birati. Ako jesmo vezani za mrtve stvari, onda će nam se dogoditi ono što je napisao Ljubomir Simović u pesmi Potomci Svetoga Save. I on ovako kaže. Kad se nam se rasušile, bačve rastočile, brašno nam se ubuđalo, čorba prokisla, raž nam se zatravila, kosa uvašljivila, vino se usirčilo, sirće izvetrilo, našu sreću gase, žetvu pale. Mi smo u mastionicu Savinu pesak usuli, od takovskog grma kašik izdeljali, sve usijano i osijano i užareno, ugasili pa u mraku sabrano rasuli, zašiveno rašili, pomireno zakrvili, isceljeno ozledili, utešeno ucvelili, nedeljeno razdelili. Ovo je pesma koja pominje. Da li sam ja sipao pesak u mastionicu Svetoga Save? Šta je mastionica? Vi znate da je to onaj sud, drveni ili keramički, gdje se čuva mastilo, tinta, i onda se uzima ta tinta i njom se ostavlja trag. Njom se piše. Metaforično rečeno, mastionica Svetoga Save je ono iz čega mi crpimo građu da ostavimo trag u životu. E to je ono što nama Sveti Sava ostavio. Ali da li sam ja sipao pesak u mastionicu, to je pitanje. Prema tome, to je ozbiljno pitanje koje svakog od nas treba da zabrine. To je ako biramo loše. Međutim, mi smo potomci Svetoga Save i jasenovačkih mučenika i kroz sve ove ratove mi smo stradali vrlo često za veru. Tako da ima jedna pesma koja zapravo govori kako je kada biramo dobro. A ona kaže ovako, jer govori, dakle, čovjek koji predstavlja srpski narod. U meni se istok i zapad ljube. Moji preci su sveci, potomci oslonci. Dok me dželati greha ne pogube, bit će mi u kosti, ljudskosti obronci. Trpim leđima za sebe i za druge. Moj znoj i plač, mač je što seče. Inat i prkos moje su sluge, koje me kolju ili volju leče. Ime mi je obučeno carskim ruhom, koje ga čuva u gluva vremena. Državu stvorih sam, svojom rukom, od malog zaostalog seljačkog plemena. Bubnjevi moji kliču sa Karpata, volim i molim se presvetom Bogu. Moji su koraci od suvoga zlata, sve dok su sami, šta mi drugi mogu? A svako je sam bez Boga, a dok si s Bogom, nema nikakvih problema. Dakle, mi imamo taj potencijal, on kaže, moji preci su sveci. Vi znate da je 12.

ni smrt nije plašila. Kaže jedna pesma od Brane Crnčevića, kaže: ne plašim se omče oko vrata i obešen biću iznad svog dželata. Na vešalima, na suncu, na kiši, od sebe živog biću mrtav viši. Biću bliže suncu i dalje od blata i plaziću jezik na svoga dželata. Pa isto je ovo. Znači, dželat može da me ubije, ali ja ću biti obešen iznad njega. I ne samo to, nego biću bliže suncu i dalje od blata. Ako si stradao na pravdi Boga, bliže suncu dalje od blata, i kaže, plazit ću jezik na svoga dželata. Znači, ko je tu moćni? Ja sam pričao pre, ali voleo bih da ponovim tu priču. Često je ponavljam, ali nadam se da mi ne zamerate. Imate primjer da su Ivana Fregla i Aleksandra Mišića uhvatili za vreme Drugog svjetskog rata. Oni su bili oficiri Kraljevske i Jugoslovenske vojske u otadžbini. I prvo su ponudili Mišiću, kome je majka bila Nemica, da jednostavno krene da radi za njih, za Nemce, jer je on polunemac. On je rekao: polovina nemačke krvi, ako i bilo u meni te krvi, istekla je u Prvom svjetskom ratu. Odbio. Ivan Fregl je bio Slovenac koji je bio potčinjen Aleksandru Mišiću i ostao je uz njega do kraja. I njemu su ponudili da radi za Nemce. I on je odbio. Osudili su ih na smrt. Pazite sad ovo. Ivan Fregl kaže: imate posljednju želju, vi ste, izveli su ih jednog jutra u 5 sati, kod Valjeva je to bilo, da ih streljaju. Kaže: vi ste oficiri, imate li posljednju želju? Ivan Fregl kaže: ja imam želju. Koja je želja? Moja želja je da ja komandujem streljačkim vodom koji će nas streljati. On je napisao pismo svojoj ženi Milici i kaže: draga Milice, nemački ratni sud me danas osudio na smrt. Ništa se ne bojim. Žao mi je samo tebe i Gođe. Gođa je Gordana, njegova ćerka koja je imala tada 8 godina. Nevin umirem. Savest mi je potpuno čista. Umirem za čast otadžbine i naroda. Umirem kao junak i sam ću komandovati paljbu. Žao mi je što nisam poginuo na bojnom polju. Budi hrabra i dobro vaspitavaj Gođu. Kad su pitali Mišića koja je njegova posljednja želja, rekao je: ne želim da mi stavljate povez na oči i želim da mi odvežete pertle na cokulama. I oni su to uradili. I pre nego što je Fregl komandovao paljbu, Mišić je skinuo svoju cokulu i gađao je te vojnike koji su trebali da ih streljaju. Jer hteo da posljednji čin u njegovom životu bude čin otpora. Da pokaže da se nije uplašio i da on strada nevin, kao junak. E, to je obrazovanje Svetoga Save. Razumete? Dostojanstvo. To nama fali. Mislim, ima mnogo, to ne može obrazovanje Svetoga Save da se svede na jednu reč. Kao što ne može ni Gospod. Ali ja namerno iznosim neke primere za koje smatram da su danas mladi ljudi to zaboravili, možda. A to je u svakome od nas. Jer dostojanstvo je dokaz da je čovjek biće višega reda. Kao što i jeste. A zamislite sad, molim vas, da je ovaj čovjek pristao da radi za Nemce. Da izdaje svoje prijatelje. Sačuvao bi život. Je li to racionalno? Je li to pametno? Ja ne znam, možda je pametno. Ali kakav bi taj život bio? Vi znate za priču o Miloju Pavloviću, profesoru književnosti iz Kragujevca. Zarobili su njega i njegove učenike. Osudili ih na smrt u Kragujevcu, čuveno streljanje u Šumaricama. Ali veče pre streljanja, dok su bili onim hangarima, ponudili su Pavloviću, profesoru, i to mu je jedan čovek Kragujevčanin koji je sarađivao sa okupatorom, da kažemo sredio, po znacima navoda, da ga puste. Da sačuva svoj život. I ponuđeno mu je da izađe. Znači, neće biti streljan. Pa li mislite da je izašao? Ne. On je sutradan ostao u svoje đake i pred tim puščanim cevima zagrlio je te đake. Pogledao je hrabro u te zločince koji su hteli da ih streljaju i rekao: pucajte, ja i dalje držim čas. Pazite kakva je to rečenica. A zamislite da je izašao. Sad će neko da kaže: pa dobro, racionalno je spas, jer treba spasiti život, jel? Treba. Ali vidite, kakav bi njegov život bio? Pun patoloških zebnji, prazan, izujedan savešću, u grču, u bolu, jer si neispravno postupio. Ljudi koji su obrazovani na Svetosavlju to znaju. Jer oni mudro biraju

God sad neko može da me napadne, ja kažem da to nije bilo mudro. Jer ono što je iz zemaljske perspektive ludo, iz nebeske perspektive je mudro. I oni tu kad su se srušili pred tim pušanim cevima, to nije bio nikakav pad, to je bio skok. Skok u carstvo nebesko. A ovi koji su ostali, Nemci koji su ih streljali, oni su doživjeli pad. Jer su se svi do jednog, a postoje dokazi za to, ti ljudi koji su streljali decu, survali unutar sebe. Oni su doživjeli imploziju. Ti ljudi nisu mogli da nastave da žive. To nije više bio život, nego mučenje. Gdje su viđali lica te dece. I njih je proganjalo to što je taj Miloje Pavlović rekao na kraju i pokazao da je neustrašiv. Ali nije to on uradio. To je Hristos uradio. Jer čovjek je nemoćan za te stvari. Znači, mi možemo samo Hristom da pokažemo takvo lice. Ali ne možemo ako nismo sa njim. Tako da, opet se vraćamo. Šta je obrazovanje? Sveti Sava je prosvetitelj. Slažemo se. Ali kod Domentijana i Teodosija, kad čitate, to su njegovi biografi, vi vidite da je pojam prosvetitelj bilo ne onaj koji ti nudi informacije i znanje, nego onaj koji ukazuje na živoga Boga, koji hoće da te poveže sa živim Bogom. E, to je, dakle, Svetosavlje i to je obrazovanje Svetoga Save. Zbog toga, moram i to da pročitam, zato što to nije moguće, kažem, bez Svetosavlja, ovakve pesme, ovakva kultura, ovakva epika koju mi imamo, nauka koju mi imamo. Vidite, mi smo jedan veliki narod. Vi kad pogledate bilo koje veliko polje, mi smo dali doprinos čovečanstvu. Čovečanstvu. Ja znam kako Rusi i Grci gledaju na to što mi u 20. veku imamo Svetog vladiku Nikolaja i Avu Justina, na primjer. Pa da ne pričamo o nauci, da ne pričamo o sportu, o umetnosti. Znate kakve pisce mi imamo, kakve slikare, kakve kompozitore. Mi ne znamo to. Mi ne znamo da je Nomo Kanon knjiga od 7 kg. Ne znamo da je to osnov, da smo mi imali prvi parlament u Žiči. Ali dobro, naučit ćemo. Na kraju krajeva, ne moramo ni to da znamo ako znamo Gospoda. Na kraju krajeva, je li tako? Ali evo kako, recimo, Dobrica Erić, kažem, kako izniču taj duh iz Svetosavlja i taj odnos prema životu i smrti. On, dakle, govori, pesma Dobrice Erića se zove Prkosna pesma. I gledajte šta kaže. Govoreći, znači on govori kao Srbin. Mi se ne plašimo smrti, crne vuge, već ropskog života i bolesti duge. Smrt je česta pojava među nama Srbima, kao što su proleće, leto, jesen i zima. I nije strašnija pogotovo danju, od suše, poplave, zemljotresa, mraza, kad je čovek sretne na svome imanju, okađene duše i svetla obraza. Imajte pogrešno da shvatite da je naša kultura, kultura koja veliča smrt, daleko bilo. Naprotiv, naša kultura i naša istorija je sva u životu, u optimizmu. Nažalost, mi smo stradali ili na sreću, zavisi iz koje perspektive gledamo. Ali hoću da kažem, dakle, ovo nije pesma o smrti, nego o neustrašivosti pred smrću. I on kaže, šta je, nije strašnija smrt ako je dočekaš na svom imanju okađene duše i svetla obraza, ako si u molitvi i ako si čestit. Kod Vaska Pope imate onu pesmu kak zograf oslikava zidove freske manastirske i dolazi konjica noći da ga ubije. I konjica se približava. A kaže Vasko Popa, kičica tvoja ne drhti i tvoje se boje ne plaše. Zografe, šta li vidiš na dnu noći? A on vidi da ako šta je taj zograf? To je opet svako od nas. Ako ti radiš šta je do tebe, ako si na prvoj liniji fronta, pod znacima navoda, radiš svoje zadatke, a ako si ispravan, ti nemaš čega da se bojiš. I ako si sa Gospodom. I njemu ne drhti ruka. Boje se ne plaše. Nema veze šta ga čeka. Tako kaže i Dobrica Erić u ovoj pesmi, da smrt nije strašna i da se mi ne plašimo smrti, kaže on. A to bez Svetosavlja i Pravoslavlja nije moguće. Onda kaže, obraćajući se neprijateljima, koji su kao skakavci kroz istoriju stalno pustošili i dolazili da nas porobljavaju. Zlonamernici, siti i maniti, sve mi zabraniste u rođenoj kući,
ali ne može mi niko zabraniti da pevam i da se smejem umirući. A to se vama više ne događa, ni kada svadbujete, ni kad vam se rađa. Pa zamislite taj život. Imate Mihajla Pupina koji je sjajan jedan čovjek bio, neverovatan, koji je slao studente za vreme Prvog svjetskog rata u Beograd. Da oni plaćaju im stipendije, jedini uslov je bio da oni što vide ovde napišu u tekstu i da mu pošalju. I onda je on te tekstove objavljivao u magazinu Times u Americi. Jedan od tih tekstova, prepričavam sada, jedan mladić student, Amerikanac, došao je u srpsku bolnicu. Kaže da je toliko bilo ljudi u bolnici, da nije imalo mesta igla da padne. Ranjenici, po podu, za zid, po krevetima, ali niko ne jauče, niko ne urla. Svečana tišina, što je njemu bilo čudno. A onda u jednom trenutku kaže, zapeva neko. I odjednom posle nekoliko minuta se umiri. Pa prođe neko vreme, pa zapeva opet neki drugi ranjenik. I sad on pita doktora, šta se događa? Što pevaju? Kaže mu doktor, naš vojnik kad osjeti da će da ispusti dušu, da će da umre, on zapeva. Pa ćete tu veličinu. E, to je Svetosavlje. Nema očaja. Jer zna da ide u Carstvo nebesko. I zato on kaže, ne možete mi zabraniti da pevam i da se smejem umirući. Tako kaže on u ovoj pesmi. I dalje nastavlja, kaže. Poštedite me koca i konopca i razapnite me na vrhu planina, ko vaši praoci što su mog praoca Isusa Hrista Nazarećanina. Ja ću da gledam, a vi zažmurite, inače će vam se oči rasprsnuti od sjaja mog lica, samo požurite, što pre me razapnete, pre ću vaskrsnuti. E to je taj odnos. I to je u stvari suština svega. Da to treba da znamo. Naravno, taj prkos koji mi imamo, on nije protiv nekoga. I to treba da znamo. To tako često deluje. On je prkos za nešto, a to je sloboda, a to je dostojanstvo, a to je mogućnost da odbranim svoje ognjište, svoju porodicu i tako dalje. Naravno, mi danas ne govorimo o odbrani ognjišta i porodice u smislu rata, niti govorimo o neprijateljima, hvala Bogu, koji nas tu porobljavaju. Ali svako od nas pojedinačno prolazi ista iskušenja kao naši preci koji su imali iskušenja sa u prvom ratu, u drugom ili u srpsko-turskim ratovima ili ustancima i tako dalje. Samo su naši protivnici sada drugačiji. Jer i mi možemo da izgubimo dostojanstvo i mi možemo danas da se odreknemo vere ako odemo u blud, ako odemo u kocku, ako odemo u ravnodušnost. Pa, je li tako? Isto je. Suštinski je isto. I zato je bitno da ovo znamo. Naravno, mi jednostavno, ima još jedna pesma od kaže, kada dođu po mene, dešava se često da mi nismo na nivou naših predaka. I to je čak u redu. Zašto? Zato što u nama ipak i tada postoji potencijal i mogućnost. Znači, ne treba očajavati nikada. Jer mi znamo da u toj sekundi u kojoj je Aska počela da igra pred Vukom, da u toj sekundi mi možemo da se spasemo. I da zapravo mi vrlo često reagujemo ne na situaciju, koja je spolja. Moram da nađem jednu pesmu, izvinjavam se, samo da je, jer i ovde nemam, ne znam kako. Ne na situaciju, pazite, mi ne možemo da biramo situaciju koja nas napada. Ali možemo da biramo kako ćemo reagovati na nju. Ali ima ova pesma, kaže, kad je prazna duša. U praznoj mojoj duši prazno dušije. Spolja još čitav, iznutra već srušen. Događa se da padnemo. Znači, iznutra sam srušen. U srcu mom praznom, prazno srcije. Srce još kuca, a mozak već mrcije. Uzalo duža s užasom palaca, kad dođu po mene, tražit će mrtvaca. E, sad ide ključno, potencijal. Kad mi se na pragu pojave ubice, glavu ću im svoju baciti u lice. To je ta hrabrost na kraju. I kažem, nije nikakav problem da čovek padne, jer može da ustane, i to je taj potencijal. Završit ću pre nego što krenemo na pitanja sa tom pesmom koja se zove Vaga. I sad gledajte, šta ovaj svet, imate vagu, dva tasa, šta savremeni duh vremena stavlja na jedan tas, a šta treba staviti na drugi tas i šta će pretegnuti? Evo prvo šta se stavlja na ovaj tas ovoga sveta, prvo pričamo o tome.
Na tas stavljaju maslo, slažu sir, sipaju šećer, pirinač, sipaju orase. Na tas izručuju ribe, stavljaju smokve, sipaju biber, sipaju seme i so. Kad Ljubomir Simović kaže hrana, to je bitno. Na tas stavljaju dokaze, stavljaju pečate, slažu zakonike, ustave, slažu presude. Na tas stavljaju topu, stavljaju đule, na tas sleće gavran s Nebojše kule. Vidite, zakoni, pa onda sila, topi đula. To je bitno savremenom čoveku. Na tas iz mraka doleću konjanici, iz konja koji se propinju i pene, dok im bičevi seku sapi, a uzde ih dave. Na tas iz obnica bacaju krvave glave. Evo vam sad ovi ratovi. Oni misle da ubistvima mogu da reše nešto. Na ta se slažu oranice, slažu se groblja. Na ta se slažu planine i vulkani. Na planine se spuštaju oblaci i dok se gase oblaci koji nas pamte, na ta svetrovi navejavaju pustinje. Plime na tas donose ledene sante da dopuni težinu sveta. Na tas, na sve to, iz ruku visina kaplje krv. Iz ruku visina kaplje krv. A gledajte na drugi tas. Na krv praminja sneg. Sveti Sava na sto, na drugi tas, mastionicu stavlja kao teg. I mastionica preteže. A mastionica je ono iz čega treba da crpimo građu za trag koji treba da ostavimo u životu. Dakle, da samo kratko rezimiramo, dakle, šta je to obrazovanje? Obrazovanje može da bude informacija. Obrazovanje može da bude znanje. I to je najviši nivo do koga je došao zapad. Ali, ako slušamo Svetoga Savu, obrazovanje ide od informacije, ali dolazi preko znanja do mudrosti, pa čak i do predviđanja, ali ja bih bio zadovoljan da dođemo makar do ove mudrosti, da biramo dobro umesto zlog, da biramo svetlo umesto mraka, da biramo istinu umesto laži i da biramo Hrista umesto sveta. Hvala vam puno.

0: Hvala. Evo sad možemo pitanja, izvolite. Izvolite, a možete da kažete ime, molim vas.
1: Miloš Davidović, učenik petog razreda. Profesore, možete li nam reći na koji način danas našoj generaciji koja je izvan zidina ove škole da približimo mastionicu Svetog Save kao nešto pretežnije od stvari koje se danas dešavaju i sutra su već nestale? Kako to da
0: uradim? Da, sjajno, to je sjajno pitanje. Evo ja ću reći iz iskustva kako sam ja to radio u školi. U samoj suštini, savremena generacija, vi to naravno bolje znate, je nestrpljiva. Pre svega, ubrzalo se vreme i eto, ubrzalo se to preko tih slika na Instagramu, na TikToku. I sad je potrebno, dakle, da zaista nešto bude brzo i zanimljivo, i to je taj mamac. Kaže, mamac i gospod je rekao da će apostoli postati lovci, jel tako? Ali šta je tu poenta, vidite? Kad vi ukažete čoveku, tom mladom čoveku, ja sam to radio u školi, na to da je on stvoren po Božijem liku, da je praktično postoji mogućnost da sam taj čovek, mladić ili devojka, zaliče na samoga Boga. A šta to znači? To znači biti iznad problema, iznad kriza. Vi imate onu bajku o tri praseta. Neko kaže da su bajke banalne priče, ali Jung i Andrić bi rekli da su to ozbiljne priče i jesu. U toj bajci, vidite, imate, pošto je ozbiljna priča, o čemu se radi. Majka kaže prasićima da izađu da se osamostale. I onda prvo prase pravi kuću od slame. Zašto? Zato što je koncept uživanja i hedonizma kod tog praseta jači od koncepta gradnje. Jer on, zašto gradi kuću od slame? Da bi što pre završio, da bi uživao. Onda, Vuk dolazi, sruši tu kuću, naravno, lagano, i u pravoj verziji bajke, Vuk pojede to prase. To je posle prerađena verzija za savremenu generaciju, ali u pravoj verziji Vuk pojede prase. Drugo, prase napravi kuću od drveta. Isto je princip uživanja veći od principa gradnje, ne baš tako kao u prvom slučaju, ali Vuk sruši bez problema kuću i pojede to drugo prase i na kraju dolazi prase koje pravi kuću od cigle. Vuk dolazi, ne može ništa, ne može da sruši kuću, pokuša da uđe kroz odžak, svi znate, upadne onaj kamen i tako dalje. Šta se događa? Ova priča ne govori o tri praseta, nego govori o tri faze u razvoju čoveka. Svi smo mi na početku bez kuće naše ličnosti, jer je ličnost neizgrađena. Pa onda gradimo našu ličnost od slame. Vuk je ta kriza koja sruši lako takvu ličnost i pojede one delove ličnosti koji više vole hedonizam ili uživanje od gradnje. Drugim rečima, kriza ima svoj smisao, zato je to Gospod i dopustio. Znači, uopšte nije loše stradati, naravno, ako si obrazovan i mudar, pa znaš da sad kriza iz tebe izvlači da budeš bolji, da postaneš jači. I opametite, pa više nećeš da praviš kuću od slame, nego ćeš da je praviš od drveta. Pa onda opet se dogodi, jer to nije dovoljno jako. Ali svako od nas ima potencijal da kuću svoje ličnosti izgradi od cigle. A tada krize s polja neće moći ništa. E sad, kad vi mladom čoveku kažete, vidi, ti možeš da izgradiš svoju ličnost tako da nijedna kriza ne može da te pogodi. Ne može da te pogodi besparica, ne može da te pogodi recimo, neuspeh, ne može da te pogodi bolest, ne može da te pogodi ništa, ako biraš da te to ne pogodi, jer u savezu sa Gospodom, naravno, ja opet stalno ponavljam, jer to je vrlo bitno da ponavljamo, da ništa bez Gospoda mi ne možemo činiti. Ali Gospod je toliko milostiv i toliko je, kaže, negde sam kod Svetih Otaca pročitao, kaže, Gospod svakog od nas gleda kao da smo mi jedini na svetu. Zamislite to. Znači, on mene gleda kao da ja jedini postojim i svakog od vas. Ko je to ljubav? I do nas je što smo mi, što nas krize uništavaju. Nije to do naše nemogućnosti da budemo jaki. Dakle, kad vi ukažete čoveku, mladom, šta je sve postoji u njemu? Ja sam to vrlo često navodio kao primer. Navodio sam primer Djanga Rajharta koji je svirao gitaru sa dva prsta, i napravio je najveću muzičku karijeru, ili Terija Foxa koji trči sa jednom veštačkom nogom 143 dana, svaki dan 40 kilometara, maratonade, trči za decu obolelo od raka. Čovek bez jedne noge, znači sa protezom, 40 kilometara danas, pa sutra, pa pre, i 143 dana tako. preko 5000 km pretrčao za... To je u čoveku. Kad vi suočite mlade ljude, kažete, vidiš, u svakom od nas postoji taj okidač za to. E, onda se oni zainteresuju. Jer njih ne interesuje književnost. Njih možda ne interesuje ni vera. Njih ne interesuje ni knjiga, ni neki autoritet. Ali svakog čoveka interesuje sopstvena ličnost i šta je u njemu. I sad ako mi iskoristimo književnost, to sam ja radio, kao alat igra, meni književnost uopšte nije bitna, meni je čovek bitan. I ja sam samo koristio književnost kao sredstvo da probudim interesovanje mladog čoveka za onim što je u njemu. A kad krene to da istražuje, ja nikad nisam nametao priču o Bogu drugim ljudima, ali kad oni krenu o tome da rade, onda počnu da razmišljaju o svemu. Naravno, kad god bi me pitali, ja sam uvek o tome pričao, otvoreno, naravno, imali smo Dostojevskog, imali smo mnoga dela, ali nikada to nisam nametao, daleko od toga, jer i to je problem. Čovjek je slobodno biće. On mora, svaki čovjek mora, ili ne mora, ali zapravo treba, bilo šta što radi, da radi iz unutrašnjeg razloga. Naravno, sad ne govorimo o deci koji imaju 7 godina, pa nećeš ga pitaš hoćeš li da te upišem u školu ili nećeš. Nemaš unutrašnji razlog gdje je školu. Govorimo o zrelim ličnostima. Čovjek mora da radi stvari izunutra. Nije to njegovo opredeljenje, mora da bude. I tako. Tako da, kad se čovjek zainteresuje za ono što je u njemu, a u svakom od nas je nešto nesagledivo, jer u potencijalu ličimo na Boga, zainteresuje se. Znači, to je neki moj odgovor. Tako sam ja radio.
2: Moje poštovanje, ja sam Sanja Marković, dolazim sa Vojne akademije 14. godina. Ja imam pitanje, kada se već odlučimo da idemo putem Svetosavlja, kako da znamo da je taj put ispravan, kako da znamo da je to taj put i kako je zapravo mladi Rastko Nemanj znao da ide pravim putem, s obzirom na to da znamo da je živeo u izobilju, u raskoši, da je trebalo da bude ovaj mladi naslednik.
0: Odlično pitanje, da, stvarno izuzetno pitanje. Pa gledajte, tu bi možda mogao otac Radomir da da mnogo bolji kvalitetni odgovor od mene, ali evo ja ću probati. Kako kaže u Novom Zavetu, da se drvo poznaje po svome plodu. Kako mi da znamo da je ovaj put ispravan? Ajmo da vidimo ljude koji su prešli taj put. Da vidimo njihove rezultate, da vidimo njihov život, da vidimo njihove ličnosti. E to je Sveti Sava znao. On je dakle znao ko je Hristos. I znao je da je taj put ispravan i on se odrekao svega. Vi imate kod osite

0: Vidite ovo, kod Pavića imate priču. Evo, dobro je to pitanje. Ima priča, zove se Anđeo s naočarima, a govori o Dositeju Obradoviću. I kaže, Dositej piše u prvom licu, u toj Pavićevoj priči, kaže Dositej, sišao je sa broda, ušao je u jednu baštu, došao na Svetu Goru. Znači, dolazi na Atos i ulazi u jednu baštu, naslađivao se krasotom različitog voćnog drveća. I kaže ovako, nedaleko pod jednom maslinom, učini mi se da vidim jedan dugačak štap, s vrha nakrivljen, neverovatno lep. Sunce ga je obasjavalo, kao da je bio ukrašen mnogim dijamantima. Čudim se, ko bi takav štap tu ostavio? Pristupam lagano i budući da sam od mladosti kratkoga vida, dođem na 10 koraka blizu i tu ni sam ne znam kako zaustavim se. I umjesto da se još bliže priđem, počnem da idem unazad. Sve na tu stvar gledajući ustupam. Dva ili tri koraka izmaknem se tada i poznam da ono na vrhu nakrivljeno, to je zla zmija bila okrenula glavu k meni, čekajući me da bliže dođe. Dakle, učinilo se da je štap od dijamanata, a bila je zmija koja se uzdigla. E sad, kaže komentar Pavićev, sada ne prepričam cijelu priču, ali ovo je metafora i ovo je simbol za Dositeja Obradovića. I kaže sad komentar. Na drugoj strani tog štapa, jer taj štap ili zmija, to je za Dositeja Vizantija. To je bilo za Dositeja Svetosavlja. E sad, kaže, na drugoj strani tog štapa, zabodenog na Atosu, koji Dositej nikada nije prihvatio i povukao se od njega u natraške, kao od zmije u dilemi Vizantije ili Zapad, monah je nazirao na suprotnoj strani sveta Hale u Nemačkoj, gdje će skinuti mantiju i pokloniti se modernoj filozofiji prosvetiteljstva. Kada govorimo o Dositeju, koji nije znao koji je put ispravan. I zapravo je skinuo mantiju, ali je zadržao monaško ime Dositej, njegovo ime Dimitrije bilo, i otišao da se školuje da ide za znanjem, a ne za mudrošću. Ali nam kaže ipak nigde Dositej nije rekao do kraja, je li to na Atosu bila zmija ili štap? Šta mu se zapravo toga dvoga prividelo onoga sunčanog dana na obali Svete Gore? Da li je ovo, da li je Vizantija, da li je Svetosavlje, aj tako da postavimo sad mi pitanje, da li je to putnički štap koji nam pomaže da idemo, štap okovan dijamantima, dragocen, ili je to zmija? To je vaše pitanje, da li je ovo ispravan put ili nije ispravan put. Ali možda je odgovor na ovo pitanje da je to možda i jedno i drugo, i štap i zmija. To je štap na putu do Carstva Nebeskog. Sigurno, zato imamo čak i racionalne dokaze, ako vas interesuje možete o tome i da se obavestite, ali nisu oni potrebni, potreban je ovaj, na kraju osjećaj i vera, ali to može da bude zmija na putu ovozemaljskom. Zato što smo malo pre rekli, postoje dve perspektive, nebeska, jer evo, zašto zmija na putu ovo zemaljstvo? Zato što vi sad idete na žurku, a morate da postite. Ne morate, nego se odlučili ste se. I sad izgleda kao da je to neka zmija koja vas jujela. Osjećate se nelagodno, pa ne možete sad, trebao da se ode u nedjelju u crkvu, ali su vas zvali na 18. rođendan na splav, pa ste ostali posle 12, pa dali, jel tako? Znači, to je malo kao nelagodno, ali to je štap na putu do neba. Sad je pitanje, koje je vaše odredište? Šta vi želite? To je pitanje. Moj prijatelj, pokojni pesnik Ranko Radović, ja stalno to pominjem, on je govorio, stvorio je reč, on, i ja je volim, i u srpskom jeziku je već i oživala, zove se, ta reč kaže, hristanište. Znači, to je pristanište u kome nas čeka Hristos. Svako od nas ima mesto tamo, svako. Ali, pitanje je da li će svako doći do tamo. E, to je sad pitanje, da li mi želimo to ili nešto drugo. A put do hristaništa, i putokaz je sigurno Sveti Sava i pravoslavlje. Mislim, to je sad posebna tema, to će otac Radomir mnogo bolje da nam kaže. Ali sigurno je to, po mom mišljenju. A inače, interesantno da mi je Ranko Radović objasnio baš da u toj reči hristanište, osim značenja pristaništa u kome nas čeka Hristos, imamo i odnos Boga prema čoveku i čoveka prema Bogu vrlo često. Ja kažem kako? On kaže, gledaj, sadržan je odnos Boga prema čoveku u ovoj reči hristanište. Kako? Hrist, stan, ište, a ište znači traži. Znači, Hristos traži stan u čovekovom srcu. A ja kažem, a kakav je odgovor čovekov na to? On kaže, Hrista nište. poništavaju. Jer ga ljudi svojim delima vrlo često poništavaju. Pa i mi, mislim. Ja isto to radim, nažalost. Ali hoću ja kažem, bez obzira, na putu do tog kristaništa, mi imamo i putokaze, mi imamo koga da sledimo. Ako nećemo tamo, to je drugo. Onda je to drugo. Te putokaze isto znam, nažalost, ali ne bih da ih pratim. Možda bi otac Radomir mogao da odgovori malo na ovo pitanje. Sad ja vas da stavim u jednu situaciju. Daću vam bolji odgovor svaka.
1: Želeo da se zahvalim profesoru što je pod svodovima najstarije škole grada Beograda održao još jednom odlično predavanje na vrlo izazovnu temu za njega, jer on po svojoj vokaciji nije teolog, nije bogoslov. Ali sa svojim radom, upornim radom, on je pokazao da ne samo može da iznese ovu temu, nego i svojim životom i delom je pokazao i osvetlao obraz prosvetiteljstva, srpskog prosvetiteljstva i osvetlio put, svetosavski put koji vodi do hristaništa. I ja mu se u ime nastavničkog i radnog kolektiva i svih ovde prisutnih učenika se još jednom zahvaljujem što se odazvao mom pozivu i što u sklopu dana bogoslovije Svetog Save nas je podržao i održao, kao što sam rekao, zaista divno predavanje. I ono što je važno kada govorimo o svetosavskom putu, mi smo stvoreni po liku podobju Božijem. A većina vas ovde u našoj kapeli bogoslovije je kršteno ime Svete Trojice, a to krštenje i taj pečat Svete Trojice obavezuje sve nas da, kao što je rekao profesor, pomeramo granice. Granice svojih mogućnosti, da ne stojimo na mestu, kao što je sveta liturgija pokret ka Carstvu Nebeskom, tako isto i svi ti putevi koji vode do liturgije, između ostalog, jedan je put koji vodi do liturgije, to je svetosavski put i to je, da kažem, odgovor na ovo poslednje postavljeno pitanje. I taj svetosavski put vodi do liturgije, do crkve, do broda spasenja i u tom brodu spasenja mi možemo da zaplovimo ka hristaništu i ono što je važno, svi oci od Hrista pa do 21. veka, posebno bih naglasio bogoslovlje 20. veka, ono nam osvetljava put otaca iz onog zlatnog perioda hrišćanstva od Milanskog edikta, pa slobodno mogu reći do pada Carigrada, i oni su nam osvetlali i osvežili svete oce i njihova dela iz ovog pomenutog perioda. I zahvaljujući njima i zahvaljujući našem svetitelju Savi, mi imamo jasno ucrtane koordinate kako treba da živimo i koji je pravi put. Jedna od osnovnih knjiga koje nam može pomoći u tom hodu ka liturgiji je Sveto pismo Novog, a i Starog Zaveta, a i pomenuti oci nam mogu pomoći i dati odgovore na određena pitanja. I ono što je isto važno, evo, mene zaista oduševljava jedna energija koju profesor Nenad nosi. On je ovde, kao što naši učenici znaju, mislim da je tu generacija maturanata koje su imali priliku da slušaju njegova predavanja ovde. Imali smo jednu čvršću saradnju u kontekstu sekcije literarne i profesor je redovno dolazio ovde kod nas i zaista govorio na jedan dostojanstven način o prosvetiteljstvu. Takvo prosvetiteljstvo je našim učenicima otvorilo vidike i ja verujem da svaki taj žar koji je nosio otac iz ovih pomenutih perioda, pa i mislim na oca iz 20. i 21. perioda, nosi i naš profesor. I on zaista sve nas nekako nadahnjuje da hodimo svetosavskim putem i da evo i ovo predavanje nam je dalo odgovor na vaše pitanje. jer on jasno i nedvosmisleno je dokazao i pokazao da mi moramo biti karakterne i odlučne ličnosti, kao što je i Hristos bio odlučan. On jeste bio Bog, ali bio je čovek i po svojoj prirodi on je zaista bio hrabar i odlučan da strada i da vaskrsava zarad našeg spasenja. I u tom kontekstu ja se još jednom zahvaljujem našem dragom i cenjenom prijatelju i profesoru. Vrata naše škole će uvek biti otvorena za vas i vaše prijatelje, sve one koji prate vašu reč. Vaša reč nadahnjuje mlade generacije u ovom, da kažem, moru beznađa, tehnologije koji je zaista veliki teret, evo ja kažem ovako iz pozicije profesora, učitelja, moji učenici su obremenjeni sa jednim velikim tegom novih tehnoloških mogućnosti, između ostalog ovih nesrećnih telefona i interneta, i oni zbog mnoštva informacija su isečeni iz one mirne putanje i luke. I u tom kontekstu hvala vam, jer ih vi nekako vraćate na to mirno hristanište i nadam se da ćete nastaviti tim putem, i ono što nas zaista raduje, vi dajete jedan crkveni ton celoj vašoj priči i celoj vašoj misiji. Zaista hvala. Još jedan, evo, molim sve vas za jedan aplauz.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, čuli ste kako je na temu Svetosavlje, temelj prosvete, govorio pisac, profesor književnosti i autor emisija na Hram televiziji gospodin Nenad Gugal. Predavanje je održano 27. aprila 2026. godine u okviru manifestacije Dani bogoslovije Svetoga Save. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz vaš radio Slovo ljubve.
3: U glas viknu gospoda Rišćanska.
4: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
3: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Чи позволите колядувати?
1: Колядувати, дім звеселяти!